おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グンモニ、5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤涼雅と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦ということになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、曙、若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海王、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は、吉野富士、白の富士、宇良、琴恵方、藤涼雅なんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはねもう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群もにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナーで、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので3曲先に流れて、その後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん、竹さん、梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん、竹さん、梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、

ちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、まあ、したカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。ゲッ

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: Jingles Radio Show

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャー、もうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため、今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品までお電話はお早めにどうぞ。

75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの逆式人の

0: 言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週はさあとみーで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。さあとみーなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあとみーで始まる五七五の川柳、
1: バッバイ
0: ガガ
1: バッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪。102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるゴシチゴの占領、メイアビ。参観日、年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるゴシチゴの占領、メイアビ。さりげなく通って様子を見るおかん何なんかよ。いや別に。829番でシェムランドも呼んでくれました。さあとみーで始まるゴシチゴの川柳、
1: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン、流れていかないんでしょうか、大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあとみーで始まる五七五の川柳、
1: みやび。
0: サングラス取らない方が魅力的
2: 誰のこと言ってんのこれ
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあとみーで始まるガシチガール戦略、みひひやははびひひ。さっきから時計を気にする水戸黄門、
3: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあとみーで始まる五七五の川柳、
1: みやばい。
3: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。さあとみーで始まる五七五の川柳、みやびん。最後まで取り留めのないミーティング、
2: あるわそういうの、ブレストとか言いながらあるある。
0: 6132番弟子わさびマンも読んでくれました。さあとみーで始まる五七五の川柳、みやびん。再放送トムとジェリーを見て笑う、
2: あれいつ見ても何度見ても面白いですね、トムとジェリーはね、本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子だキノゲリも呼んでくれました。さあとミーで始まる五七五の川柳、ミヒヤハウ。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人、
2: 出たなエロ仙人復活だ。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、
1: み
0: やビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン、
2: 全然嬉しくない ラーメンに豆腐嬉しくない。3527番で詩人影虎も読んでくれました。里見で始まる五七五の線量
3: ビーヤーベイ。
2: さっきまで隣にいたの御嶽海、見りゃわかるでしょうが、でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉卵さんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の線量めやべ。三等が当選してたみたいだわ。一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の線量めめめやややべべべ。サボテンのトゲがなぜだか南向き、みんな南を向いてる。太陽の方向。1296番弟子淳之介も読んでくれました。さとみで始まる五七五の線量みやべ。三歳児得意げに言う三つだよ。怒んないの怒んないの、かっこいいね。三歳は三つだよ。ラジオネームきなこ飯さんも読んでくれました。さとみで始まる五七五の線量
3: やべ。
2: さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。昨日も一昨日もだった。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。里見で始まる五七五の線量ベイエイヤオアベイヤ。探してたトートバッグが見つかった。なんでこんなところに。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の線量
1: みやみ。
2: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってますなってます。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の線量みやみ。30個取れたて新鮮ミニトマト夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の線量最速で10日後ですね見積もりは。あら混んでんのね。そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガーの線量さっきから隣の人に見られてる。感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコー呼んでくれました。宮部さっきからトーテムポールに見られてる。やめて。顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチ。おっと BGM 変わった。これがラストか。ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチガの線量めいやはめい。さつき賞取り損なって水の泡。いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあとみで始まる五七五の線量みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ。
1: もいわ
2: なんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それで藻岩
4: あはー
0: もういいわで始まる五七五の線で雅を考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなということは雅沖縄信号の X

0: 旧ツイッターまたは YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではその雅沖縄慎吾が読みました。里見で始まる五七五路線流ビャーベイ。逆立ちで当選簿する緑亀。
1: うっちゃうまべ。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
1: うっちゃうまべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
1: うっちゃうまっちゅう。

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリームダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと、先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらく、おそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中、買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして X、 旧 Twitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか、そうですか、社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりころころから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのか、めっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので、聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ 1,2 週間の動きの変化がわからない方は、来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。いやー、1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげる、

0: なんて素晴らしいお姉ちゃん。
1: いやは
0: お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。金曜日3歳6ヶ月の孫が通う子供園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子供園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうかダンスっていうか体操ですか。体操ですね、はい。で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジーダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したのでまだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという。何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。あんたケンケンパーできなかったでしょ。大人になっても言われてしまうという。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンから。今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: ああ、やっぱね。

0: ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんも、リスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん。
1: はい。
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあ、それはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。グルコサミン、よく聞きますよね。
1: はい。
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へ
0: ー。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです。あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、
1: でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとねその膝からプチッって音を聞こえて

0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね、やっぱ。
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大露さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、うん、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
0: 、はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 際インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入り

0: 梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: うん、梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
0: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
0: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
0: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
0: なかなかいい読みしてますね。
1: うん、
0: 過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
0: 東北の北部は7月下旬となります。
1: へー、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
0: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
0: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。10時です。

0: シンゴーンズラディオショー。Good morning!
1: こんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、AI で遊ぼのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン。ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発

0: 表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって、朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK、
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃって、その写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、まあ、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。であとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという、何々富士っていうのは結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺に遭ってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよ、これ。いや、気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないでしょうかね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して、何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はね、そういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね、今週からこの AI で遊ぼうのコーナーも ずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。

もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ、今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね。楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業 UFO

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペーストエンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変え

0: って新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、2つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ？何ですかそれ？私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。と、見たこともないピュアな目で、おっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。
1: はい。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で
1: 困るんでごじゃるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー完全に、まあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか、ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあリクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。でかかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: ショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。 でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲、連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

捕鯨もね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど、玉でなく芝でなく前の景色

にもうボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ、パーパット打っただよ打っただよ、青木みたいに打

さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズ、スター・ウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スター・ウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん、竹さん、梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしております。

0: っておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。

甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして、湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から。金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間。排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていう風に聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうです。

ですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴズレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FC の病川型背番号3番ディフェンダー平木真嗣です。最近は手の込んだ料理を作ることがハマっています。得意料理はカルボナーラです。平木真嗣が11時をお知らせします。
2: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしました。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことはありません
0: 。今日いろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん、東京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですね。この数字すごい。
1: この数字が確かどうかは分かりません。はい、
0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの集落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録分析されています。イエメンの摩天楼都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは町であるという哲学のもと大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで。はい、
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: あ、現地に行ったら、はい、ガイドを雇うんですね。ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: でも先生も少しその言語喋れたりするんですか。
1: いやいや、私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません。はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです。はい、
0: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね。はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
1: はい、

0: もそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、うんうん、その戻った研究室が原博先生の研究室で京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、はい、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、隈研吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんです。私が入った途端にもう5回で一旦終わりにするあ、はい、ということを言われまして、はい、ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、はい、5、6年ブランクはあったんですが、その時にでは再開しようかということで、うん、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、うん、そういうことで、
1: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
0: ありました。
1: もういろんなこの330箇所とい こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね当時は、はい、もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、はいはい、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が7、80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、そういう巨大な集合住宅がありまして、それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナーは首都ですけど、もう一つシバームっていう町がそこにタワーハウスの町がありまして、うん、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい懐かしい、そういうアニメありましたよね、
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね、
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島ですね。で、浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあ、チグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいですね、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって、
0: 島は家族だけが住む10メートル四方15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの

0: もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです、はい、
1: いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るということですね。
1: 面白いですね、はい、そしてあの先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土ででき
0: ている、基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、うん、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族が一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですっていうことで、8階を上り下りして、
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか。はい、一塊で、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とかそういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んで
1: る。面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね。
0: は
1: い、
0: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、うん、やはり防御っていうのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、う
1: ん、攻め込まれにくいところ、
0: 攻め込まれ
1: 行きづらいところ、はい、そういうところっていうのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとかご飯作るとか、
0: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、うん、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
1: そうですよね、
0: はい、大きなことだと思います。
1: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
0: 近くにはないので麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭の上に
1: 乗せてますよね。
0: ああいう感じですね。あれで汲んでくると水はかなり大変だと思います。
1: 貴重ですね、はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
0: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね、はい、
1: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
0: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのやや大きめっていうか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるってことで、まあ、民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、はい、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳ってある、はい、昔網のやつか、うん、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そういう結構住むことは大変、うん、私たちにとって大変
1: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、紹介されたこう住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
0: は
1: い、
0: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、うん、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
1: そうですね、
0: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、うん、現地の人に、
1: そうですよね、
0: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです、うん、そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが 感情泥棒とか、それ以外イエメンとかね、以外ではあのカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介しても

0: って、はい、これも防御のためですけれど、うん、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてくる、うん、それがあの牛乳瓶を拡大したような壺でして、うん、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、うん、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、うん、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけあの家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってるので、はい、そこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これはあの番組でも取り上げられて
1: 貴重ですもんね、はい、そういうこう主食になるわけですよね、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、
1: それをこう分かられないように守っていると、
0: はい、
1: いやなんかあのちょっとまだまだいろんなあのお話をあのお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
0: はい、あの世界の集落だけではなくて、私あのそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、うん、住居を点だとしますと、点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかというので、それはあの住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型っていうんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型っていうんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね、うん、それでまあなんでそういうことがあると、私たちはコンビニだ役場だ図書館だ、この施設までの距離もそれで表すことができたりするの で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております、
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時にはあの原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事といえば慌ただしかった、その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
1: 素敵ですね、はい、では及川さん曲振りもお願いしてよろしいでしょうか、
0: はい、ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: 扉。リチャード・マークス、Right Here Waiting をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、
0: あ、
1: 待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、は
0: い、待つというキーワード大事ですね、はいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました、はい、ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をしてこう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そう、いつもどちらかというとそちらが気になってはいましたです。はい、ですから衆院ではとにかく気を抜けね、すごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: なんかこう学生さんのこう反応で、わ、すごい驚いてるとか

0: びっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか？ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか、感動してたなとか。
1: 住まいに驚いたっていうのは、あの驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。あの寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが逃げに行った時に、あの彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らがあの普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になっているとか至る所に、はい、それは学生たちがびっくりして、何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うということでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い、赤身なんですか？
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか、
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らす、
0: 吐き散らしてる、はい、だから血みたいになってると思うんですよね、はい、真っ赤に。
1: そうです、空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね
1: びっくりしたと思います。
0: そして世界中をあのご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいには、こう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で、環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつかあの教えがありまして、一番最も単純なのは、住まいは地場で取れた材料を使うという最も基本で、土が取れれば土で、木が取れれば木が取れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいというのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で、日干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなというのを感じて、いずれそれはあの廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコで、あのやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
0: はい、
1: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、あのこういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
0: はい、
1: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とか、もっと大きいのとかもっと小さいのです、
0: はい、
1: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね、はい、
0: そうか、エアコンとかってないんですね、
1: はい、
0: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど
1: で気温が46度か、
0: 46度、
1: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
0: 早く撤退したいですね、
1: 撤退したんですが
0: 、はい、やはりそこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね、
1: やはり慣れればそんなもんだったら、でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
0: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね、
1: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと厳しいと思います。
0: 今のがイランのバ バードギールという
1: 天然換気筒、
0: 換気筒

0: 装置みたいなもんですかね、はい、
1: あとですねこの今、まあ、エコとか SDGs っていうところで言うとボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね、
0: はいはい、
1: これもエコハウス、
0: はい、これも近いですね、
1: はい、
0: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにしてそのまま積み重ねていくという、火干しレンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、
1: はい、
0: これで実際成り立ってこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める
0: ものです、ね、家として彼ら住んでます、はい、
1: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
0: はい、基本全ては自分の家は自分で作りますの で、うん、で近所の人が助けてくれたりっていうのもある、うん、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます、
1: うん、
0: そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、うん、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ、DIY でしょうけれど、
1: はい、
0: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒は大きくないんですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです、やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか。
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: あ、そうなんですね、
0: ここからそっちにですから、うん、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、
1: はい
0: はい、次のところに一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません、うん、その土の家自体が100年も持たないですから、うん、少ない雨でもやられちゃいます、ね、
1: うん、はい、そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居がこう失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか。
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいがどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、
1: はい
0: はい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい、誰かがそれを保存して世界遺産というのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、
1: はい、
0: それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、
1: はいはい、そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に。
0: は
1: い、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは物理的な塀のないキャンパスは

0: 国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、あの時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、あの子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、うん、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり町で、うん、町と同じようなものですので、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: あの子どもたちの声がなかなかこう大学で聞こえるってことも珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だあのゲートにしないで、監視してくれる人が注意してると、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい場所になっているということですよね。
0: はいはい、
1: 実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでもあの子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、うんうんうん、ちゃんと一人になりたいとき一人になりたい勉強する場所も用意してますので、
1: はい、
0: おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないということです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というかこう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか。
0: 一般の方にはあまり直接はお伺い、うん、私はあのしてないんですけれど、職員の方に聞くと、うんうん、一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、はい、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私はあの子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもあのいいんじゃないかななんていうのを思いました。はい、
0: まさにそうだと思います。うん、あの国内でもどんどん増えてまして、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考えるこう塀のないキャンパスを作ったことでこう得られ、こういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか。
0: やはり理想のゴール像は、うん、町とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても町の応援一体化することで町から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、町の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう町として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
1: お互いにウィンウィンなわけですね。
0: はいはい、そうなればいいと思ってます。
1: はい、さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、
0: はい、
1: 先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さというのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと。あの昔私が高校の時、寺山修司という作家さんが青森出身です。
1: 三沢の市、
0: 書を捨てよ町へ出ようということで
1: 有名な言葉ですね。
0: はい、頭でっかちになるな、町で体験しなさいっていうことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんとたくさん勉強して町に出るということで、はい、やっぱりあの知識とそういう体験

0: 県というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、うん、頭でっかちになるぐらいの知識をたくさん詰め込んでいただいて、かつ外に出て実際に体験する。特に建築の場合はスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、うん、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております、う
1: ん、素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとこあるんですか？
0: それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、うんうん、かなりネットでグーグルアースで分かるようになってきまして、
1: グーグルアースでそこの集落見れるんですか？
0: あの詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、調べる価値って希少価値っていうのが少しなくなってるんですですけれど、探してありますけれど、いかんせん体力が
1: 何をおっしゃいますか、
0: 必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
1: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、うん、とっても楽しく聞かせていただきました。
0: いいえ、どういたしまして。
1: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

お母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形が

建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。

分の1模型で当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター、川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩場町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館、川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた。匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の

検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は国保特定健診について国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて笹田さん、早速ですがこの特定健診とはどういったものですか？
1: はい、特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診で、自覚症状がないまま進行する生活習慣病の早期発見と予防を行うことを目的としています。検診の内容は身体計測に加え血圧測定、医師の診察、尿検査、そして血液検査となっています。血液検査では血糖、血中脂質、肝機能、腎機能の検査を行います。
0: 特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診なのですね。ではメタボはどうして体にとって良くないのでしょうか？またどういった基準でメタボと判定するのでしょうか？
1: はい、メタボリックシンドロームはメタボと言いますが、このメタボはお腹に内臓脂肪が溜まっていることに加えて高血圧、高血糖、脂質異常などが重なっている状態です。このような状態が長く続くと動脈硬化が進行しやすくなり、脳卒中や心臓病など大きな病気を引き起こします。メタボと判定する基準はまずお腹周りが男性で85センチメートル以上、女性で90センチメートル以上あり、それに加えて血圧、血糖、血中脂質のうち一つでも数

0: 値が高いとメタボ予備群、2つ以上の場合はメタボ該当者となります。
1: はい、メタボリックシンドロームは大きな病気を引き起こすことがあるとのことで気をつけないといけないですね。ではこの特定健診ですが、どのような方が受けられるんでしょうか。
0: はい、特定健診は延岡市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方が対象となります。現在病院に通院中の方も受けられます。また後期高齢者医療制度に加入している方も後期高齢者健診として健診を受けられます。さらに昨年度から若年者健診が始まっており、延岡市国民健康保険に加入している35歳から39歳の方も特定健診と同じ内容で健診が受けられます。
1: はい、国保に加入している35歳以上の方と後期高齢者医療制度に加入している方が受けられるということですね。では受診するときに必要なものは何かありますか。
0: はい、健診当日はマイナ保険証や資格確認書などの資格情報が確認できる書類と受診券の2つが必要です。受診券はすでに対象の方にお送りしています。35歳から39歳の方は A4 サイズの受診券を封書で、40歳から74歳の方はピンク色のハガキ、後期高齢者医療制度に加入している方は水色のハガキで、いずれも4月下旬に対象となる方へ郵送しています。受診券をなくされた方は再発行できますので、国民健康保険課へお電話ください。
1: 資格情報が確認できる書類と受診券が必要ですね。わかりました。ではどのようにして受けたらいいですか。
0: はい、特定健診を受ける方法は2通りあります。1つ目は市内の医療機関で受ける方法、もう1つは決められた日時に集団健診として受ける方法です。医療機関で受ける場合は一部予約が必要な医療機関がありますので、直接健診実施医療機関へお問い合わせいただきご確認ください。2つ目の集団健診はコミュニティセンターや市役所2階の保健センター、愛宕町の先行ビル5階にあります延岡健診センターなどで受診できます。がん健診の種類や年齢によっては特定健診とがん健診を一緒に受けることもできます。集団健診を受診するときは事前に予約が必要です。希望する受診日の1ヶ月前までに国民健康保険課もしくは健診申し込み専用電話までお電話ください。各会場受付枠がありますのでお早めにお申し込みください。また一部の健診はインターネットからも予約ができますので、延岡市特定健診で検索していただくか市のホームページをご覧ください。
1: はい、ではこの健診を受けるための費用ですがいくらぐらいかかるんでしょうか。
0: 特定健診の費用は無料です。およそ9000円かかる内容を無料で受けることができます。がん健診を一緒に受ける場合はがん健診の費用が別途必要となります。対象者や料金など詳しくは広報延岡5月号と同時に配布している健診ガイドや市のホームページをご覧ください。
1: はい、お金がかからずに特定健診が受けられるということは非常にお得ですよね。詳しくは健診ガイドや市のホームページを参考にということですのでご確認ください。さて健診の受け方はよくわかりました。受けた後はどうしたらいいですか。
0: はい、医療機関で受診した方は約3週間後に健診を受けた医療機関に結果表を受け取りに行っていただきます。集団健診を受診した方は約1ヶ月後にご自宅に結果表が郵送されます。健診結果は必ず確認をお願いします。また市では健診結果から生活習慣病の発症リスクが高い方で生活習慣の改善を行った方が良い方を対象に特定保健指導を行っています。
1: はい、この特定保健指導とはどういった指導のことでしょうか。
0: はい、特定保健指導は保健師や看護師、

0: 理栄養士が電話やご自宅に伺ってお話を聞きながら個人の生活に合った食事や運動などについてアドバイスし、生活習慣の改善をお手伝いするといった支援を行います。対象となる方には特定保険指導のご案内の文書を郵送しますので、ぜひ特定保険指導をご利用いただき、ご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしていただきたいと思います。
1: 自分が健康になるために支援を受けられるのなら活用したいですよね。ところで検診って個人的に受けている人もいますよね。例えば人間ドックであったり、そんな方はどうなりますか？
0: はい、延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方のうち、特定検診を受けずに人間ドックや職場の検診を受けた方は、検診結果の情報をご提供いただくことで3000円を助成しています。ただし必要な検診項目を満たしていることが条件となりますので、申請方法や条件など詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
1: 検診結果を提供するだけで助成があるのはとても嬉しい制度ですね。他にも特定検診に関する取り組みなどはありますか？
0: はい、市では国保特定検診の受診率向上のためはがきを郵送したり、携帯電話へショートメッセージをお送りしたり、コールセンターからお電話で国保特定検診の受診をお勧めしたりしています。コールセンターからのお電話では集団検診の予約も受け付けていますので、お電話がありましたら検診受診をご検討いただければと思います。なおコールセンターからの電話で還付金の話をしたり口座番号を聞いたりすることはありませんのでご注意ください。
1: では最後に知らせておきたいことはありますか？
0: はい、今年度の特定検診は来年1月30日まで受診できますが、例年12月1月頃はインフルエンザなどの感染症が流行する時期です。感染症が流行すると医療機関は非常に混み合いますので、早めの時期に受診していただきたいと思います。定期的に特定検診やがん検診を受けることが生活習慣病の予防や早期発見、早期治療につながりますので、ぜひ年に一度は特定検診を受診していただき、ご自分の健康管理にお役立てください。最後に連絡先をお知らせします。集団検診の予約や特定検診に関するお問い合わせは22-7051 22-7051 となっています。特定検診の受け方がわからないなどご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。この機会にぜひ特定検診の受診をお願いします。
1: 年に一度ご自身の生活習慣を振り返るきっかけとしても、ぜひとも特定検診を受診していただきたいですね。今回は国民健康保険課検診指導係笹田沙織さんに国保特定検診について詳しくお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など、全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FC 延岡型背番号23番の森裕太です。ポジションはゴールキーパーです。出身地は熊本県出身です。延岡の好きなところは自然が豊かなところです。好きな食べ物は馬刺しです。森裕太が知事をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、はい、あの先週お休みをいただいておりまして、無事帰ってまいりました、ね、はい、あの先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日はあの福井県坂井市の一筆形状賞という文学賞がありまして、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、あのまあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、1日目というか、もともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、はいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、祖父母がついてきてくれることになって、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言いまして、あのしょうがないんで金曜日前1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ。で、黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう富山に抜けるルート、ね、アルペンルートというのがありまして、 そこを通っていく形になったんですけど、はい、まあ、山道なんですよね、要は。で、車とかでは行けないので、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで乗り継いでいくっていう形だったんですけど、その祖母がうち杖をついてて、ちょっと足があんまり良くないんですよ。だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、旅行会社の方からあの要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、まあ実際行ってみたらあの車椅子いろいろ準備してくれたりとか、あのここに止めてもいいですよとか、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、無事超えられたんですよ。ね、よかった。いや、プラスアルファなんですけど、その、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、まあ、祖母が足が悪いので、こうなるべく優先的に座れるようにって言って、こう前の方に移動させてもらったり、

0: か、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもあのね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
1: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
0: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に
1: 人々の温かさに触れつつ、
0: そうなんです。
1: でその景色はどうだったのよ。
0: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、雨女ではないので、
1: 私は行かなかったからです
0: ね晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
1: 湖だもんね。
0: そう、あとさらにその上まで登ったんですけど、雪がまだ残って、
1: あーそうね、
0: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、ね、
1: 雪の廊下ってやつかな。
0: あ、そうです、雪の回廊を歩いたりとか、あとさらにそこからバスで上に行って、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: いや本当にいい経験でしたね。あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、まあまあ
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
0: は
1: い、
0: あ頑張ります、
1: はい、ロコラバ参りましょう。
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
0: はい、
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージ紹介する。
0: はい、555さんからいただきました。今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
1: 旅仲間だ。
0: はい、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと、はしご
1: 朝食のはしごって初めて聞くね。
0: すごいですね、あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
1: もうよくわからないです。
0: 本当ですよね。さらにあの一人一つずつお土産がつくという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もうあの至れり尽くせりのモーニング。
1: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね、そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
0: 本当そうですよ ね。
1: なんか江戸時代にある殿様が、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
0: なんですかね。随分なんというか経済が分かっている殿様です、
1: ね、なんかね、あの名古屋の結婚式とかね、結構派手だっていうのもあって結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
0: なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
1: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
0: そう
1: か、とかって言ってこう ねこんなに食べられるの、みたいな、そういうのが好きなのかも ね
0: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれません ね、
1: はい、
0: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは一時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 今
0: 週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本小鉄スタイルのところでしております。
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しまして、先週からですよ、プロレスのね中継でね、昔ね、あの山本小鉄さんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ねえ、でも音質完全改善のためにね。
2: ああ、
0: そうですよ。
2: ありがたいですね。
0: あの、この素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。タケノコ
2: ですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね、う
0: ん、あのでもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりねして食べるでしょ、うん、でもね今ぐらいの時期はねマダケとかがね取れて、それはねなんか物によっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へー、
0: あのちょっと種類が違うタケでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
2: ちょっとどういうものか、うん、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあ、タケノコの寿司って言ってね、こう、まあ、思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、うん、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いてその中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
2: これは高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういうふうに食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出してそれをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
2: ほう、これってお米は普通の酢飯なんですか。
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、ね、この4つのまあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、あ、まあ、まあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
2: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
1: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
0: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
1: はい、まあ縦そうですね、15、まあ15セン、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、まあ本当にいわゆるこうつあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
0: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか。あの茹でてあるとか。
1: はい、水煮にしてそれをこう、まあ一本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、
2: うんうんう
1: ん、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに 切り分けていただくと。
2: あ、自分で切るスタイルなんですね。
1: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
0: じゃあもうあの私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
1: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います。
2: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
0: 奪い合いです
2: いやこれお味はどうでしたか。
1: いやー僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね本当にもうケーキショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、あの丸ごといただくんで、あのやっぱりちょっとねあの炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですねもう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっと竹のいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜ごま山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
2: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
1: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね
2: 優しい
0: 、ね、いやあのねその寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
2: そうです、
0: ね、あの生姜とかってあの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、うん、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとか

0: 山椒っていうのはね、
1: ねえ、
0: なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけども、うん、ここに使うんだみたいな感じでね、
2: ちょっとね、そう、意外な組み合わせですよね。
1: ねえ、これはかなり贅沢な一品となりますが、うん、いくらぐらいするんですか。
2: こちらがですね、1本税込み1,500円。
0: まあまあそんなもんでしょうね。まあ、
1: でもこんだけ長かったら、そらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか。
2: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという、ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
1: おお、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
0: 山井さん一人で食べちゃったの。
2: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います、まあ、
0: それにしても結構な量だったでしょ。
2: 結構な量でしたね。あの竹の子でお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験
0: です。
1: 確かにそうですよね、うん、その量の竹の子とご飯食べたら結構な量ですよね。
0: 結構な量よ。
2: 本当に腹持ちがいい竹の子は本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
1: なるほど、これはちょっと気になりますね、うん、ぜひあのロコラバの、ね、サイトとか SNS,、ね、うん、SNS にもこちらのサイト、ね、載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
2: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね、
1: うん、はい、ぜひ皆様も、はい、手に入れてみてください。天谷、うん、さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
1: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
0: それを一人で食っちゃったってさ
1: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、ね、
0: 結構な量だと思うよ。
1: ですよね、一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ、天谷聡太さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優、バラとローズ。

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんほか多数の方からいただきました、地域のスーパーマーケット、
1: これは ね先週ね、そうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、ここ来る時に、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってたのね、それで皆さんのねなんか地域のスーパーあんのかななんて話はしてたんですよね、
0: そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、なのでねちょっと気になって調べてみました、皆さんご存知のね、え地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、大手のダーンって全国規模とかそういうことではないっていうことね、
0: なくもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、あのまず青森県のユニバースというスーパー、ホタテホヤなんかが売っていると、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、もう秋田ご当地だなって思いますね、ま
1: あ、もうそれは普通なんでしょうね、
0: それからですね山形県の大判というのが、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、現琴桜ですね、が、まあ、いらっしゃいまして、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね、大安売りをしてくれる
1: いいね、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんですよ、
1: いいね、それ勝っていただかないとね、
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね、
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです、
1: もう完全に連携してます
0: ね本当ですよね、それからあの群馬県のベイシア、
1: ベイシアもね割と増えてるよ、
0: そうなんですよ、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと、
0: そうです、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです、それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない、
0: そうなんですよ、しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア敷地内にコストコを呼んだんですよ、なんでかっていうとそのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ、
0: そうでもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていうお互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: よ
1: ね、
0: まあ、でも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
1: なかなかすごいよね、
0: なかなかすごいなと思いましたね、あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、あの山梨県の荻野というのは、地元でよく食べられている煮貝がある。貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね。煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: それから長野県の鶴屋。こちらはあのオリジナル商品が多くて結構ジャムなどが多い、
1: なんかフルーツいっぱい取れるしね、
0: そうなんですよ、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです、あとはですね本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、お惣菜に味噌カツが
1: なるほど
0: すごいですね、あとはですね滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、
1: なんかあんまりスーパーの名前っぽくないね、
0: まあでも伊東洋華堂があるからなんとか堂はあるのかな、あ、いや
1: なんか平和堂って聞くとなんか、
0: ね、なんか書店感あります
1: ね、書店かね、どっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど、
0: こちらですね、なんと西川貴教さん TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね滋賀ね、
0: そうなんです。あの店内で流れているので地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね。
0: 気になりますね。
1: 聞いてみたいですけど、
0: これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、はい、あと熊本県、
1: 熊本
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな。うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気。それから沖縄県の三栄、はい、これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、まあ、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、まあ、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうです。
1: そう、
0: どうですか皆さん。
1: ねえ、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしいです、ね。
1: スーパーって本当にさ、あの、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、うん、面白いねっていう観点でお話、ね、聞いてましたけど、うん、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、あの石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、うん、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ。

0: でそこが動かないと大変なのよ、うんうん、もちろんあのちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとかあるんだけども、ね、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね、うんうん、でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、あの NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のねラジオ局、これをモデルにしたねドラマで、あの元ヤスーパーだろうなって思うのとかも、ね、出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にあのライフラインですもんね。
1: そうですね、ぜひね、皆さんの地元スーパー話まだまだ募集しておりますので聞かせてください、以上今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
0: ではぐっさんこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、普賢さんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したと思う、はいはい、AZ ハヤトですね、うんうんうん、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、うん、そこに山形やショッピングプラザが加わります、うん、かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、うん、とやっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクト R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かにあの結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
0: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
1: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔、
0: あ、傷んじゃうから、
1: あ、というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられてる。
0: 痛むというよりは結果的に似たような状況になってるから、
1: 美味しくなったみたいっていう、面白いね、すごいです ね、 すごいね。
0: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、うん、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
1: あ、確かに。じゃあ苦いも、うん、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですかね。すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。うーん、結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
0: ね、七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で、七尾にはスーパードンタクというのがあります。
1: ドンタク、
0: ドンタク
1: 強そう、
0: ね、和倉温泉にあるドンタクは観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ。だってスーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのもの、ね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよねきっとね。
1: ですよね、まあ、だからお菓子コーナーとかに

0: それがあるみたいな。
1: いろいろね。
0: まあでもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: そうか。まああとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね。本当に浅草とか新宿とかは結構あの、お茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: のがありますね。あ、抹茶はねすごいみたいね。
0: そう、海外でね。だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、結構あるのかもしれないですね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲、マッシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲を、うん、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、うん、いかがでしたでしょうか、ね、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、うん、なんかトヨナビールのフェスの前に今日
0: うん、今日私の町のね東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、っつったらラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったら家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島にいて、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。でマラソン大会があるっていうんで、でそれもね、私がこう発信してたので、日の出あるなら行こうと思ってそれで参加したの。朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、ね、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました、
1: 素敵な出会いでしたね、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します。詳細私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたとね、頑張りますって感じで
0: 鍛えられてるかな。
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。
2: みんなの3大防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃、疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は、伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うんうん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか？
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の、
0: はい、
1: 日本海中部地震、
0: はい、

0: 秋田県の沖合でね、
1: はい、
0: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
1: はい、
0: 869年、
1: はい、
0: 旧暦の5月26日に起こった、
1: はい、
0: 上岸地震、うん、で、はい、これと関係して冒頭で言ったね、
1: はい、伊
0: 達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: じゃあまず日本海中部地震の方ですね。
1: はい、
0: これ1983年の5月26日時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
1: そうですね。
0: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
1: はい、
0: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
1: はい、
0: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
1: はい、
0: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
1: はい、
0: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
1: はい、
0: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
1: はい、
0: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
1: はい、
0: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
1: あ、
0: まあ、もともとバスでこう揺れてるからね。
1: で、
0: お昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
1: はい、
0: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
1: はい、
0: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
1: 浜辺でね、
0: 浜辺で、
1: はい、
0: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
1: はい、
0: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
1: はい、
0: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
1: はい、
0: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
1: はい、
0: で奥様の方がその津波に襲われて、
1: はい、
0: で結局見つからなかったんですよ。
1: はい、
0: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
1: はい、
0: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
1: そうですね、
0: で地震の後には津波が来るっていうことも、その地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、被害に遭ってしまったということで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
1: はい、
0: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
1: はい、
0: 前半階で3000棟を超えるような建物が前半階したし、それから船舶ですね、船、そういうようなものも700隻以上が沈没とか流出とか、
1: はい、
0: っていうようなことが起こったんですよ。
1: はい、
0: この10年後に、
1: はい、
0: また日本海でちょっと北の方でね、北海道南沖地震っていうのが起こるんですよ。
1: はい、
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
1: はいはい、
0: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
1: 津波が
0: 来たってことで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういうようなことが語られたんですね。
1: うーん、
0: これが日本海中部地震と、
1: はい、
0: いうことで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
1: はい、
0: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか。
0: はい、
1: 確かに車に乗ってると地震感じないです
0: もんね。感じない感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
0: そうよ
1: ですね。
0: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね。後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
0: ね、
1: はい、生かされていくわけ
0: です、ね、でもう一つはね、
1: はい、
0: 上岸地震という話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね。
0: 東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、

0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く北青森からさ、うん、千葉の方までねあんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね869年の常願地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森岩手宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは常願三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、はい、あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。独眼竜になるわけね、伊達政宗が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
1: はいはい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。
1: うーん、
0: そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 田畑を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあこれは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ、
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼はおくりなね死んだ後の名前を貞山って言うんですよ、
1: はい、
0: 貞山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方
0: 貞子、うん、って書いて、
1: はい、
0: その貞で貞山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼のおくりななんだけど、
1: はい、
0: その貞山堀とか貞山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林は何のためにあるかっていうと嵐が来た時に、はい、その松林で風が緩和されるとか
1: 暴風林みたいな
0: 暴風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくて昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。でそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼はあの慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、
1: はい、
0: ヨーロッパに派遣するんですよ。その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってねローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるからその長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、
0: うん、だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね本当の意味でのビルドバックベターをね当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か、はい、4年の11月の4日と11月の5日にねわずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので

0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震っていうんですけど、この時に、まあ、和歌山に浜口五郎さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 地材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね、今、はい、世界津波安全の日、津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね、伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ、
1: うん、
0: そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその低山堀からこの松林、はい、400年後2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからこれすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね、僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して、彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、さて今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風香る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風香る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風香るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風香る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつると藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風香る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐にかくる兜や風香るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣もという句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は、年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステ

別府機構を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の大流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に待っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、
ワイネウェル

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、はい、昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、はい、出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらば会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか。
1: 分かんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、はい、それだったら参加するからっていうことで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, あのメインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、うん、で、まあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
0: はい、
1: もう最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよこういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
0: 寝てたんですか。
1: いやいや、いやいや心統一して聞いてたんだけど。
0: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか。
1: いや何も なしで聞いてるから。
0: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか。
1: 理解するわけないでしょ
0: 聞いてない
1: だから退屈でしょ。
0: それはそうですね。
1: で長いんだよまた。
0: わからないですからね、今気象転結も、う
1: ん、まあ、だけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
0: はい、
1: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
0: はい、
1: この時は私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
0: はい、
1: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど
0: リマール君、
1: そのリマール君のお母さんのおじさん、
0: はいはい、
1: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。
0: へ
1: ー。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
0: はい、
1: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
0: はい、
1: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらい政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
0: はい、
1: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
0: はい、
1: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
0: はい、
1: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
0: まだまだ
1: まだまだ本当に途上だったからね、
0: はい、
1: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
0: はい、
1: 街の道路もみんな土の道路だったし、
0: はい、
1: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でした

0: ね。
1: だから35年前っていうことですか。
0: そ
1: う
0: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、だから何にも持ってない人なの、だから親戚の人の家を一室を借りて、そこに住んでて、毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってこと
0: ですか。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、なんだこれはと、インドで言えばマハトマガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。で僕もさ、その人に会わせてくれるっていうからさ、結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、でその時にどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、プレゼント買ってさ、持ってったんだよ、そしたらさ残念使えないんだよそれが。
1: えどうしてですか。
0: どっちかっていうと普通の時間、国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、ネパールは15分なんだよ。
1: え
0: 不思議でしょ。そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう、
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
0: だからそれが15分なん
1: で、
0: だから合わないんで、私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね、
0: それはまあいろいろ諸説があるんだけど、まあ、本人たちに寄せると、本人って渡さんじゃないよ、もっと俺の近くにいるような人ね、に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ、彼らはね、大国に挟まれて、でそういう中でまあその国と同じ時間ではやりたくないと、でインドよりは先取りで時間を取りたい、だからインドから15分ずれてるんだ。
1: そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、
0: だけどまあそういうふうなことで結果今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: そうですか、
0: だから微妙な時間差なんだよ。
1: あそうなんですね、ネパール。
0: せっかく買ってた私のも
1: 、ね、せっかくねこう選んで買ってたのに、
0: まあそういう話があって、でそれからですね2年後ぐらいに私が、まあ、大学に助手で採用してもらって、で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティーイニシアティブっていうね、そういう活動を始めたんですよ。でそれは、世界の地震の安全をね、高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、でそこでネパールの代表者も来たわけね、アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、でいろんな議論があった中で自分たちは地震防災とか地震工学とかねそういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、そういう人たちの意識が十分高くないと、それをなんとか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいという訴えがあったわけ、分かったと、だったらば世界の権威をね、自分たちが手ぶらでねその権威たちに国に行ってそのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、その中の一つがカトマンドゥだったわけ。
1: そうだったんですか、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、地震防災の活動をするあるいは研究をする機関として NSET っていうね、組織ができたんですよ、これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、実際働く人は5人、まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんです。

0: ですよ。
1: ネパールで。
0: うん。はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね。
1: はい。
0: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、はい、ちゃんと育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ。
1: はい。
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: 修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: を教育してお返し してるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパール その政治家とかね、政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人も、はい、いたし、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうち の下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何も知らないって言ってるからね。
1: はい、あお父さんこんなことしてたんだ、世界に。そうそうそうそう、
0: だから初めて分かったんじゃない。
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから、うん、
1: なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ。
0: そうそうそう、うん、
1: そうなんですね。でみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭
0: 料理、うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うーん、
0: かき混ぜて食べるみたいな。
1: ちょっとカレーっぽかったりもする
0: す。まあ基本カレーですよ。
1: やっぱそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕が最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあ何かタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさ、そこに3人で乗ってね、私と日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていうこと。
0: そうそうそう、最初だから板が置いてあったわけ、
1: はい、
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。それ地面が見えてるってことです
0: か。地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンってそんなだったよ。
1: 本当ですか、
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだこれ、はい、これはと思ったらさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさヤギがいるんだよね、
1: はい、
0: でヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ先生表しました。
0: もちろんだよ、
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてくる、
1: 危
0: ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ。
1: 本当ですか。
0: でまあ暑かったし、よしや泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね、
1: はい、
0: 水着も何もないからさ、まあ、とりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
0: いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: ったらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくるときにかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でああなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に逃げたよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね
0: 子供水入んない
1: あ水入んないですかなんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな
0: まあ、ね、偉くないけど
1: なっちゃ
0: うもうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか
0: そんなだったしさあとはね、はい、途中でさものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむちゃくちゃ美味しかったんだよね
1: 本当ですか疲れてたからじゃないですか
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ
1: 何の塩気だろう
0: それはすごくあの印象にあるね
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね
0: そうなんですよカトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、
0: なくてみんなで真っ暗な中歩いてさ真っ暗な中だよ
1: その想像を絶する暗さですよね
0: そうだよ
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くてそれでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよでここに階段があるから階段登ってくださいとか言ってこちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさそしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜中に着いてさ登った階段ってさこっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさこっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ
1: へえそんな危ないところを
0: そう
1: へ、
0: うん、もうびっくりしたねこれがヒマラヤかと思った
1: そうですか素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね
0: そうなんだよ
1: 仕事だけど好きだし
0: でもあなたは行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ
1: でもそれ先生仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね
0: そのどうなんだろうだけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ
1: いやそれはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり建物の基準が作られたりどう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよねだから30年前からは、まあ、予想もできなかったけどやっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、は
1: い、そうですねすごいあの壮大なストーリーでしたねその、うん、最初から見て
0: だから明治時代にさ日本にやとれ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、
1: はい、
0: 彼らものすごい高給取りだったんですよ日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけそれが財政的に給するから日本人の輸入者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ
1: そうです、ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさまた忙しくなってるんだから
1: そうですね、
0: うん
1: でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど
0: でもねだから、
1: はい、
0: まあ頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ
1: そうですね、
0: うん、
1: 私も頑張ろうかなと思いました、
0: はい
1: はい、 本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ンデー防災、先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて、避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、敵を知る1ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
0: うん、
1: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに

0: できるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM のべおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: FM 延岡をお聞きの皆さん、こんにちはなのか、おはようございます、こんばんは、どれになるかわからないんですけどね今、この収録を現在夜やっておりまして、なんと場所は延岡市の内藤記念館の隣にあります亀井神社の社務所で、収録しております。なかなか雰囲気のある場所でございますけど、申し遅れました。私は宮崎市出身の声優で舞台俳優の池田智明と申します。よろしくお願いいたします。そして今日のこの番組で素晴らしい妖怪の世界に皆さんを誘ってくれる先生をご紹介いたしましょう。三橋先生、よろしくお願いします。
1: はい、三橋と申します。こんばんはですかね、こんにちはでしょうか。
0: 今はね、こんばん、夜収録してますからね。
1: はい、三橋と申します。
0: 下の名前は
1: 甲子郎と申します。三橋甲子郎と申します。
0: 何者なんですか。
1: 普段はですね、宮崎にあります宮崎マルチメディア専門学校という学校でコンピューターグラフィックスを、教えているんですが、
0: はい、
1: 仮の姿でして、実はあの妖怪研究家として、
0: はい
1: はいね、やらせていただいて、なんか何々かっていうと自分で勝手に名乗っていいらしいので、
0: ああなるほど、
1: はい、妖怪研究家と名乗っておりますが、延岡ではあの焼夷弾とか B29 の話をしたりとかですね、うんうん、アニメの公演したりとか、ちょっと自分のキャラクターの立ち位置がよく分からなくなってきたので、そろそろ妖怪に、
0: ね、
1: 腰を下ろそうかなと思って、今日は本当にありがとうございます、呼んでいただいて。
0: 素晴らしい機会をね得ましたね。
1: 本当ですよ、
0: 妖怪ラジオを今からやるという。
1: もう2年前からこの企画をずっと温めて。
0: そんな前からあったんですね。
1: そうですね、1週間前でしたっけ、話したのは。
0: あですね。まあでもね、こんな感じでざっくばらんに皆さんと妖怪についてね、
1: 神社で、
0: はい、神社で
1: 語り合いたいと。バチ当たらんですか。
0: 大丈夫です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあね、早速妖怪の話をね聞いていきたいと思うんですけど、そもそも妖怪とは何者なんですかね。
1: この妖怪っていう言葉がですね、もともとキャラクター化されてなかったんですよ。もう妖怪っていう言葉自体がもともとこううさんくさい出来事とか怪しい出来事とか、まあ要はよくわからん出来事のことを昔は妖怪って言ってたんですよ。
0: あ、じゃあもう自称みたいな感じ
1: ですよね。そうそうです。でキャラクター化されてきたのっては本当に昭和に入ってで、妖怪っていう言葉にキャラクターがついてきたのはですね。
0: はあ、なるほど。
1: でこの妖怪っていう言葉を、初めてこの世に知らしめたのが井上遠慮先生っていう哲学の偉い先生、明治の、に、活躍された先生がいらっしゃいまして、
0: ほうほう、
1: でこの方がですね、まあ、あの大学の授業で妖怪学っていう授業、
0: 妖怪学、
1: はい、妖怪学っていう本まで出されててですね、
0: 大学の授業でやって
1: る、そうです、面白そうでしょ。
0: 面白そうです、
1: はい、私も授業で妖怪の授業をよくやりますので。
0: やるんです
1: か。はい、あの妖怪の授業を聞きたい方はぜひ宮崎マルチメディア専門学校に体験入学やっております。
0: なるほどね。ちょっと興味があるでしょ
1: う
0: ね。
1: はい、ただ私がやるようなですね楽しい妖怪の授業では実はなくて、
0: はい、
1: まあ、あの明治時代ってまだ文明もあの発達してなかったんで、まあ、要はまじないとか、

0: そういうのが結構横行されてたんですよね。で、資格のない人がこうお札を売ったりとか、このお札を額に貼って寝れば病気が治るよみたいな、それをこう高値で売りつけられたりとか、
1: キョンシーみ
0: たいですね。でこれはいかんということで、この井上遠慮先生、そんなのまやかしだと、要は世の中のこの不思議な出来事とか病気とか、そういったのは必ず原因があるんだよっていう授業がこの妖怪学と、怪しい出来事の裏には何かがあるよっていう学問だったわけ
1: です、ね、じゃあもうなんか否定的なあれなんですよね、
0: はい、
1: 科学的に検証するみたいな、
0: そうですね、ほぼ、そういう、ただこの先生面白いのがですね、もう本当徹底してて、
1: はい、
0: 当時あの横行してたのが風水、今でも風水って結構気にされますよ ね、土地あの家建てる時とか、ね、
1: ドクターコパさんとか、
0: いやそうですそうですで、まあ、当時やっぱり風水っていうのは非常に大事で、方角鬼門ってあの、はいはい、まあ、例えば水場を作っちゃいけないとか、鬼門に玄関を置いちゃいけない、
1: 聞きます、ね、
0: まあ、北東ですね、
1: はい、
0: 北東にこう玄関を置いちゃいけないとか、で、そんなのまやかしだって、でこの方が、まあ、哲学館っていう学校を建てるんですよ、
1: はい、
0: でもう裏鬼門をやるんですよ、要は玄関を北東に建てて水場を、
1: わざと
0: あえて、そうですそうです、あんなのまやかしだからって、
1: うんうん、
0: そしたらですね、建設中に台風が来て全部資材持っていかれたりとかですね、はい、で出来上がった途端にですね、隣の家から火もらって火事で全焼したりとかですね、
1: 最悪じゃないですか、
0: 風水のありがたみを分かったっていうですね、ただあの俺んちは燃えてねえから関係ねえよっていうですね、
1: いやいやいやいや
0: そういう強がって見せたって面白い先生
1: ですね、相当ね悪いこと起こってますけど
0: ただ、この哲学館って、後 の、 あの東洋大学の、前身になった、学校ですね、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ですのでこの先生がですね、初めてこの妖怪っていう言葉を使って、であのこの先生すごいのが、大学の授業だけじゃなくて全国に回ってその話をこうして回るんですよ、もちろん哲学の話もこう含めながらですね、ですのでそこからこの妖怪っていう言葉が、こう広まり始めます。ただこの時点では今のようなこの妖怪ってい う、 こうキャラクター化されたものではなかったんですよ、
1: だからそんな嘘、なんかあまり怪しい話を全部妖怪っていう言葉でまとめてる感じですね。
0: そういうことですね、で、まあ、この先生も結構面白くて、まあ、妖怪っていう、まあ、怪しい出来事をこう分類分けしてですね、
1: ま
0: あ、これは物理的なものだとか、これは心理的なものだ、これは嘘ついてるものだとか、その中に一つだけ深海という、誠の海っていうのもこう置いてくれてるんですよ、まあ、要は井上先生の逃げ場かなと思うんですけど、今じゃよくわからない、これはちょっとわからないぞっていうのをこうちゃんと置いといてですね、はい、
1: 説明しようがないもの、
0: そうですね、はい、今の科学では説明できないっていうですね、
1: それも認めてるんですね、
0: そうですね、まあ、もともと非常にこう熱心な仏教徒の方ですので、はい、まあ、そういうのもあったんでしょう、
1: 仏教徒ならなんかそういう逆に信じそうな感じしますけどね、面白い
0: です
1: ね、
0: その辺が結構面白くてですね、はい、ということで、まあ、もともとこの妖怪学っていうのは、まあ、自然的であったり超心理的なもの、まあ、そういったのは必ずこう何か、裏があるんだよっていうところから工学も生まれて、そこからこの妖怪という言葉が、あの広まり始めます。
1: ではどういうふうにキャラクター化していったんでしょうかね。
0: 水木しげる先生でしょうね。
1: やっぱりそこになるんですか。ですね、
0: ただその前に水木先生が書かれるあの妖怪、
1: はい、
0: 私もあの池田さんもおそらく小学校の頃から馴染んできたあの妖怪の姿、
1: 幼稚園の頃から、
0: ね、でしょうね。
1: ゲゲゲの鬼太郎の、ね、はい、アニメを幼稚園の頃から見てましたから、
0: だからですよ、
1: うん、
0: 私がこうなってしまったのは水木しげる先生のせいだぞ、どう責任取ってくれるんだという、
1: 水木先生が、
0: はい、
1: あれ井上先生は別にキャラクター化したわけではなかった、
0: もともと
1: 妖怪
0: という言葉を、妖怪という言葉が、こう広まったと。
1: なるほどね。
0: で、この水木先生が描かれた絵っていうのは元になった絵があるんですよ、
1: はい、
0: 要は妖怪という言葉はないんですけども、昔は化け物とか、
1: あ、
0: 百鬼夜行とか、
1: あやかしとか
0: ですね、そうですね、
1: もののけとか、
0: そうです、お化けとか、
1: うん、
0: そういう言葉でこう言われていた、要はキャラクター化されたものっていうのがあったんですよ。
1: ですよね。それはもうもっと室町とか、
0: そうですそうですそうです、
1: なんなら京都、あの何ですかね、平安時代、
0: はい、安倍の生命とか、ね、
1: あれ、陰陽師のあれ出てきますよね、はい、そういう化け物が、
0: はい、そういう話をこう伝えて、当時の絵師がこう、うん、あのこう 聞いて、それをこう頭の中で組み立てて絵にして残していくって

0: キャラクター化されたものがあったんですよ。これがルイルイルイルイどうずっとこう伝わっていった絵っていうのがあるんですよ、うん、
1: ありますね。
0: まずその話を、したいと思います。お願いします。
1: はい、じゃあその水木先生が何ですかね、まあ、参考にしたっていうその絵についてお話を。
0: はい、もともとですね、狩野派って聞いたことございますか。
1: あ、絵師。
0: そうです、そうです、ね。武家のお抱え絵師の集団、狩野派っていうですね、はいはい、こう絵師の集団があるんですけど、その、元になった方っていうのがもともとこの平安時代、
1: うん、
0: に、いらっしゃって、で、ですね、狩野元信っていう、もう本当に狩野派の始祖の方ですね、うん、この方がこう弟子をこうカテゴライズ分けしてですね、こう、はい、狩野派っていうこうあの集団を作っていくんですけども、
1: うん、
0: この方がですね、室町時代 の、まあ、あの後期の京都に、
1: はい、
0: 聞き伝わるこの化け物の話とかですね、要は先ほどこう安倍の生命の話出ましたけども、がやっつけたこの化け物の話とか、退治した鬼の話とかですね、そういう姿形を聞きながら絵に残しているんですよ。
1: はあ、はい、じゃあその目撃者から話を聞いて絵師が絵を描いた、
0: はい、そうですね、想像です。
1: 見たことがある人がいたってことですよね。
0: いたんですよ、もちろんです。
1: すごい、
0: はい、で、この方が残した絵をですね、このお弟子さんたちがおそらくこう練習用にこう写したりとか、うんうん、あるいは自分で脚色して残したりとかですね、はいはい、そういったのがこう続いていったんじゃないかなと。で、今、こうキャラクター化された絵っていうのは、うん、大体江戸時代
1: あ
0: で、鳥山って言ったら、
1: はい、アキラ
0: 違うでしょう。違うんですよ。我々はですね、鳥山石燕っていうですね、
1: 石燕さん、
0: はい、化け物絵師っていうですね、江戸時代の、
1: う
0: ん、要はこの妖怪を、その妖怪の名前と説明をつけて図鑑のようなものを作ったこう絵師がいてですね、
1: お、
0: はい、で、この方がですね、この水木しげる先生がこの、うん、鳥山石燕の絵を真似して今のキャラクターを作ってるんですよ。
1: なるほど、はい、参考文献があるんですね。
0: そうですね。で、この、 あの鳥山石燕自体も、もともとこの狩野派が描いたこう絵師たちの絵をこう見ながらですね、うん、自分なりにこのキャラクター化して、
1: うんうんうん、
0: でそれをこう当時のやっぱりこの妖怪とか化け物とか、
1: うん、
0: こういうのって何でしょう、こう大衆娯楽みたいなのがあってですね、うんうんうん、で、いろんな人がこう読んでですね、はい、おそらく楽しんだんでしょう。
1: あの江戸時代のね、まあ、娯楽とかその怪談話ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 四谷怪談とかね、はい、あの番長皿屋敷と、はい、あれは妖怪にはカテゴライズされないですか、
0: ね、これがですね、今あの妖怪辞典とか見ると、お岩さんとか番長皿屋敷、誰さん、お菊さん
1: 載ってるんですよ。
0: 載ってるんですよね。
1: 妖怪になっちゃった
0: 。妖怪になっちゃった。面白いんですよ。だから妖怪って、
1: うん、
0: 結構こう何でしょう、堅苦しく、これがここまでが妖怪だよとか、うんうんうん、そういうわけではなくて、自分がこれ妖怪だと思えばもういいんじゃないかなと思ってですね。ま
1: あ、そうですね、はい、
0: ですので、まあ、当時の、まあ、いわゆる絵師、まあ、いわゆるイラストレーターとか芸術家っていう方がですね、はい、頭の中でこう組み立てたキャラクター、
1: あ
0: ー、だから
1: イメージで、
0: そうですよ、想像力なんですよ、
1: クリエイトしたん
0: ですね、はい、うん、今日はここをですね、ぜひ、
1: うんうん、
0: ラジオ若い人聞いてるかな、
1: どうですかね、
0: ぜひ若い人にですね、この話を聞いて、あの想像力をもっと身につけてほしいなと、
1: うんうん、
0: 私もあの、普段は、10代後半から20代の学生を相手にですね、はい、うん、はい、で特にデザインとか CG とか教えてるんですけど、うん、やっぱ想像力がある学生っていうのは伸びますし、
1: うん、
0: でクリエイターにやっぱ大事なのってこの想像力なんですよね。
1: そうなんですよね、はい、あの私もまあね、畑違って俳優ですけど、やっぱりイメージしたことをこう具現化する仕事なので、はい、想像力が一番大事なんですよね。
0: ですよね、
1: 何でもそうですかね。
0: そうそうそう、だってラジオなんてそうでしょ、
1: うんうんうん、
0: 俺らの子分かんないわけじゃないですか。
1: 分かんないですね。
0: リスナーの方って、まあ、おそらく黒髪のサラサラヘアのこうイケメンがこうきっと話しているんだわって聞いてると思うんですよ。
1: そうです ね、 ね、声もちょっとね、あの安室レイみたいな声してますから。
0: 妖怪はいるんだ、なんで大人は分からないんだ。
1: ありがとうございます。
0: 声って大体こう想像するんですよね、
1: うん、そうそうです、

0: 例えばこう妖怪はいるんだよみんなでこうちょっとこう甘い声でささやくと、うん、あちょっとなんかこう素敵な方がきっと話してるのねと
1: 顔が見えない
0: からね。そうそうそうそうそう、
1: いくらでももう想像にお任せできます。
0: そうそうなんですよ、テレビってそれがないんですよ。
1: もう
0: ね、あれ
1: も
0: ラジオってね、うん、あの顔見てことない人の顔をこう想像しながら聞く、そうそうそう、これすごい大事だと思うんですよ。
1: 大事です、
0: はい、だから今なんでこう恵まれすぎてて、
1: うん、
0: こう想像力をこうかきたてる何かがこう足りないんじゃないかなと思ってですね、
1: うんうん、
0: スマホだったりとか。
1: なるほどね。
0: で特に最近は AI とか、うん、AI がちょっと今ですね、我々の仕事も、
1: はい、
0: イラストを本当は、ね、20時間とかかけて描くようなものが、うん、今 4,5 分でこう、ね、ちゃちゃっと描いてくれたりとか、
1: もう人間の仕事がどんどん減ります。
0: そうですね、
1: そういう時代になってきてるからこそ、
0: はい、想像力っていうのは大事だと。
1: いや本当そう思いますね、
0: はい、うん、声優さんもそうでしょ。
1: はい、もう AI によってね、
0: うん、
1: もう声優もいらなくなってきて、
0: うん、
1: あの CM のナレーションとか聞いてても、うん、もう人間じゃないですもんね。AI の声で CM のナレーションとか聞くと、もうああどんどんいらなくなっていくじゃないかみたいな、由々しきことですよ。
0: そこですよ。
1: だからこそ大事だね妖怪は。
0: まあだから
1: 妖怪が、
0: そうです、そうです。で結局あの電気ですよね、こう明かりがついて、うん、結局妖怪とか、まあ、こういう怖いものって闇の中にいるんですよ。
1: うん、
0: 昔はもういくらでも闇があったんで、妖怪のこの居所ってたくさんあったわけですよ。
1: あ
0: だってあの、まあ、夜電気消して、うん、なんか物音がするでしょ、
1: うん、
0: ギシッとかゴトッとか、うん、もしくは扉が開いたとか、うん、ここで想像するんですよ。何かがいて今扉を開けて入ってきたと、
1: うん、
0: ギシって今歩いてきた、何のことない立て付けが悪くて音がこうね響いてるだけだったり、うん、ドアもあの風で開いたりとか、
1: ね、ありますね。
0: だけどもやっぱりそういう想像するんですよ。ただ、うん、そういう立て付けのね悪い家もなくなって、
1: うん、
0: 電気もつけようと思えばつけれるし、
1: うん、っていうですね、外出ても明るいですしね。
0: そこですよ、
1: うん、
0: そんな中でこの想像力っていうのはやっぱ昔のこういう今話したこう絵師さんとかですね、狩野派の絵師とか、そういう昔の子供たちに比べて想像力っていうのはだいぶなくなってきてるんじゃないかなと。
1: ちょっと若い人にぜひね、
0: はい、
1: このラジオ聞いていただいて、
0: はい、もう家中の電気を消して
1: ああそうですねちょっとこうねあのろうそくの火一本つけて聞いていただければね、はい、
0: うん、そうですね、もうそれぐらいのなんかこう破天荒さがあった方が
1: うんうん、うん、
0: なんかねそういう話をすると、私もあの娘が2人いますけど、
1: はい、
0: なんかつまんない親父になっちゃったなと思って、俺あの何でしょう、こう子供はもうちょっとこう破天荒で育てたいなとか、
1: 女の子ですよ、
0: ね、女の子なんですけども
1: 破天荒
0: で、なんでしょう、こうもっとやりたいことをやってもっとこううわっとやれよみたいな、
1: うん、
0: お父さんになりたかったんですけど、結局なんか上司的にダメだろそんなことはみたいな。
1: いやまあ ね学校の先生ですね。
0: いやいやいや、なんかつまんない大人になっちゃったなと思ってですね。
1: いやでも今ねもうお召し物がね、
0: はい、
1: バッチシ昭和の文豪みたいな着物を着ていらっしゃってね。
0: もう今日はもうこのためにAmazon
1: で
0: 買ってきましたんで。
1: 近代的やな。でも雰囲気はすごくね。
0: 翌日届きました。
1: あ、そうですか。よかった。早いですね、最近ね。
0: 嫁に見せたら落語家かって言われましたけど、
1: ね。お似合いでございます。

0: はい、ではですね、そろそろ妖怪の話に戻しましょうか。
1: 戻しましょう、
0: はい。で、この鳥山石燕の、絵をですね、水木しげる先生が、
1: はい、
0: この妖怪、今のこの妖怪のキャラクターとして名前をつけて、うん、自分の漫画に載せるんですけども、
1: あ、名前はじゃなかったんですか。
0: いや、名前もともとこう、書いてあるんですよ。でもただ水木先生がつけた名前もありますね。
1: あ、
0: ただ面白いのは妖怪って何にもしないんですよ。
1: 何にもしない、
0: 何にもしないんですよ、
1: うん、
0: ただいるだけっていう。例えば私の推しの妖怪、
1: はい、
0: 豆腐小僧、ご
1: 存知ですか。豆腐小僧、
0: 豆腐小僧、
1: 豆腐小僧、小僧、あんまり聞いたことないですよね。水木しげる先生の作品に出ましたっけ。
0: ね、水木しげる先生の妖怪図鑑には載ってますね。
1: あ、には載ってる、
0: 豆腐小僧、
1: はい。何もしないんで、大体ゲゲゲの鬼太郎って悪さする妖怪
0: って
1: 、鬼、はい、太郎が懲らしめるみたいな、
0: はい、あれは水木先生というよりもテレビ局が作ったキャラクターなんですね。
1: あ、なるほど。
0: で、この豆腐小僧っていうのはですね、
1: うん、
0: 夜道を歩いてます、
1: はい、
0: 暗い道を歩いてます、前に何かいます。子供なんですよ。
1: お、怖い。
0: 手に何か持ってます、
1: うん、
0: 豆腐です、
1: はい、
0: その豆腐をペロリと舐める
1: 、うん、
0: それだけです。
1: 以上
0: 以上。
1: 何しに来てるんですか、ね、
0: そこ面白くないですか。で、可愛いのが、
1: はい、
0: たまに落とすらしいんですよ、豆腐を。これ落とした方も見た方も、あっ、あって感じで、どうすればいいの俺みたいな。
1: 舐める前に
0: 落としたり、舐める前に落としたりとか。
1: 可愛いやつですね。
0: 可愛い。ただ何にもしないっていう。
1: なんで落と
0: すの？まあ、ただこんな夜道に子供が豆腐を持って立ってるわけがないっていう、うん、まあその不気味さあるんですけども ね、まあ、ね。ただそれだけ、これが妖怪なんですよ。
1: あ、人間に害を加えることもなく、
0: もともとはですね、後から付け加えられて、まあ、例えば、
1: うん、
0: こう有名なヒョウスベっていう妖怪いますけども。あ、
1: 知ってます、
0: はい、
1: 結構宮崎県の妖怪みたいな。
0: そうですよ ね。ただあれ全国にやっぱ、
1: やっぱいる
0: 伝承があって、やっぱその辺狩野花絵師の映画全国にこう回ったんでしょうね。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: いや僕ね、その子供の時妖怪図鑑、
0: うん、
1: その水木先生の持ってて、ヒョウスベ宮崎県の妖怪って書いてて、
0: うん、
1: で説明が、まあ、夜道に現れると、うん、で顔は おじさんみたいな顔で全身が猿みたいな、
0: そうそうそう、ケムクジャラで、
1: でその顔を見た人間は死んでしまうっていうね。
0: 一緒に笑うと死ぬとか、
1: あ、そうそうそう、
0: 病気になるとか、
1: うん、
0: あれは後から付け加えられた、
1: は
0: あ、あれ風呂入るだけなんですよ。人がいない間に風呂入って、
1: はい、
0: 自分の毛を風呂に浮かべてくるっていう、ただそれだけの。
1: ちょっと害あるじゃないですか。
0: まあまあまあ、そうですね。だからほら、枕返しとか、夜寝てる間に枕を返すとかです
1: ね。どういうこと、枕を返す。枕、人は乗ってるんですよね、頭が。
0: ひっくり返す。バレないように。
1: 頭を一回上げて、枕をひっくり返す。
0: そうそうそう。
1: 何の意味があるんですか。
0: そこが面白いんですよ、妖怪って。何の意味もない。これがですよ、例えば、何でしょう、こう豆腐小僧が神様だったら、
1: ええ、
0: イエス様みたいな神様だったら、
1: うん、
0: 豆腐小僧様が我がマナコの前に現れたと、
1: ああ
0: 豆腐を手に持ってなさるあ、なるほどと、人生はこの豆腐のように儚きこと、落としたと、すぐにこの人生もどうなるかわからんのだぞみたいな、メメントモリみたいな感じでですね、何かしらこう意味があるんですよ、行動に。
1: なるほど。
0: 何の意味もないのがこの妖怪の面白いところ。
1: 面白いですよね、
0: はい。まあ、ただ、ね、後からこの悪さしたりとか、まあ、そういう話もあるんですけども、
1: 結構ね、何でしょう、うん、例えばその、まあまあまあ、だから水木先生の、うん、作品がテレビアニメ化したことによって、うん、なんかその完全懲悪みたいな、
0: そうですね、
1: あれで悪者の妖怪が生まれたみたいな感じ、
0: ね、
1: ま
0: あ、もしくはその地域に伝わるこう、まあ、例えばこう大きな鬼がこう悪さしてとか、そういう話も、
1: 鬼も妖怪
0: なの、そうですね、後で話します、うん、そこ
1: は。あ、わかりました、
0: はい。だからそこでお前話が違うじゃねえかとよく怒られるので、妖怪何もしないのに災害級の悪いことしてんじゃねえかとよく私言われるんですけども、まあその辺はね、こうざっと聞いとけばいいんじゃないですか。
1: まあ怪しいな。

0: はい、ということで、はい、私が好きなのはこの何にもしないっていうですね。
1: なるほどね、は
0: い、で、この、水木しげる先生がこの、まあ、妖怪、うん、特にこの鬼太郎ですね、
1: はい
0: はい、ゲゲゲの鬼太郎を、こう生み出すきっかけになったのが、
1: うん、
0: やっぱ戦争体験ですよね。
1: ああ、なるほど。
0: ラバウルですかね、南方に行って。
1: うん、ジャングルの中に、ねね。
0: 相当やっぱ辛かったらしいんですよ。ただ、うん、水木先生自体が結構面白い、うん、ひょうひょうとした性格なんで、上官にこう叩かれたりとかですね、理不尽なこともある程度こう。う
1: ん、その辺もなんか漫画に残したりしてますよね。
0: はい、
1: あの昔ね、その本当20年ぐらい前に、うん、あの国営放送でやってて、うん、テレビドラマやってた
0: ん
1: です
0: よ。うんうん、
1: 水木先生 の、 その戦争体験をドラマ化したやつで、あの香川照之さんが、ね、主演をやってましたけど、水木しげる役をやってました、
0: はいはいはい、
1: 結構面白かったですよね、うん、もう過酷なね、
0: まあ、ただあんなもんじゃないと思いますよ、
1: まあまあ、
0: だって
1: 実際はね、
0: 帰ってきてからほぼ話してないんですよね、先生って戦争の話を。
1: あ、
0: 子供にもほぼ聞かせてないらしくてですね、なんかあれでしょ、あの爆撃で片腕失って、
1: はいはい、
0: で帰ってくるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でまあね、片腕も失って漫画家で大変です ね、うん、すごいですね、みたいな感じで、もうあの誰が死ぬかわからない環境で、
1: うん、
0: 片腕だけを残して帰ってきたこの幸運がわからんのですか、みたいな
1: 逆に悟され
0: たすげえ人だなっていう、
1: ね、すごいですね、
0: でまあ、この方がほら、当時、ね、うん、逃げ回って夜中に、
1: うん、
0: で、もう本当にこう闇をこう泳ぎながらこう逃げ回るわけじゃないですか、
1: はい、
0: でやっぱそこでこう神秘的な体験というのをこう体験されてて、
1: うんうん、
0: でもう命からがら逃げて、もうふんどし一丁で逃げたらしいんですね、ナイフ銃剣だけ持って、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でそしたらもう前に進めないと、
1: あ、
0: うん、何をやっても前に進めないと、
1: うん、
0: あの水木先生がおっしゃるには、コールタールの中に手を突っ込んでるような、
1: 何か
0: そうですね、こう沈み込むんだけども、それ以上何をやっても進めない、もうそっち側に逃げたいのに、
1: 何もないのに、
0: でもうダメだと、もうどうにでもなれと、でそこで倒れ込んで、日が昇ったらその目の前が断崖絶壁だったっていうです
1: ね、
0: そこから水木先生は塗り壁に自分は助けられた。
1: そうですね、有名な話ですね、
0: はい、ですので、この塗り壁自体も本当はこう形がなくてですね、
1: うんうんうん、
0: なんだかよく分からんけど、こう前に進めないっていう、ね、うんうん、
1: 当選坊するみたいな、ね、
0: そうです、うん、まあ、それだけなんですけどね、
1: でもそれのおかげでね、
0: そうそうですよ、
1: すごいことですよね、
0: そうですよ、
1: 真っ暗だから見えなかった、
0: そうそうそうそう、
1: 普通に歩いたり死んでました
0: ですよ、だからまあ、うん、あの辺がやっぱ精霊の信仰とか、いろいろね、地域の人たちに聞いたりとか、ね、うん、結構仲良くなったりとかです、ね、
1: はい、
0: してたみたいなんで、そういうこと、あとはノンノンバーの話とかですね、水木先生
1: の、ノンノンバー、はい、どういう話ですかね、
0: 水木先生が、子供の頃に、
1: うん、
0: このノンノンバーというおばあちゃんに、
1: はい、
0: こういろいろこうお話を聞くんですよ、
1: あ、
0: 神職かなんかかな、確か神様のなんか、うん、はい、だからまあそういう、こう話とか実体験とか重なって、この妖怪っていうのがどんどんどんどんこう膨れてきたんですよね。
1: なるほど。
0: で、
1: はい、
0: この鬼太郎なんですけども、もともと実はですね、鬼太郎って、
1: うん、
0: これご存じない方結構多いんですけど、
1: うん、
0: 水木先生じゃないんですよ、
1: うん、あ、え、あ、
0: 鬼太郎、
1: 原作、
0: はい、一番最初に墓場鬼太郎っていう紙芝居、
1: はい、
0: これ1933年っていう、だから、まあ、水木先生が墓場の鬼太郎を連載するずっと前なんですよ、
1: うん、ですね、
0: 伊藤正美先生っていう、まあ、紙芝居の作家の先生いらっしゃって、
1: はあはあ、
0: この先生が墓場鬼太郎っていう、鬼太郎の木が奇妙の木の太郎っていう
1: ですね、鬼じゃないんだ、
0: はい、でこれがですね、まあ、よく似てるんですよ、
1: うん、
0: 話がですね、まあ、シュートからこういじめられて、
1: うん、
0: で、この妊娠してるんだけども、こういじめられたまま死んだ女性が、
1: うん、
0: まあ、土葬されるわけですね、
1: うん、
0: そしたらその墓の中から赤ん坊が出てきて、
1: うん、
0: でその母親の遺体を食べて、う
1: ん、あらあら
0: そして成長していくと、そして土から這い出て復讐を果たすっていう紙芝居なんですよ。
1: 恐ろしい。
0: それをこう現代風にこうアレンジして、水木、もちろん許可を経てですね、作られたのが墓場の鬼太郎っていう。
1: もともとあったんですね、
0: はい、1954年にやっぱこの墓場

0: 場の鬼太郎、墓場鬼太郎っていう紙芝居を作って、う
1: ん、で鬼太郎のその見た目ってどうなんですか、
0: ね、私も見たことないです。これ実はその幻の紙芝居って言われてて、
1: あ、そうですか、見たいですね。
0: 見たいです。あるんでしょうけどね。
1: 水木先生は見たんでしょうね。
0: ですよね、当時は。なんでしょう、うん、だから紙芝居自体がどんどんどんどん廃れていって、ね、おそらく処分されたりとかですね。
1: もったいない
0: な、そので水木先生もやっぱこれからは漫画の時代、貸し本だということで、1960年にやっとこの墓場の鬼太郎というのをこう漫画で連載するわけです、ね、
1: はは
0: そこでおそらくこう、ね、鳥山石燕が描いた、妖怪たちをこうちょっとこう出したりとかですね、はい、そこから、我々がこう見ている妖怪たちがこうキャラクター化されて、さらにテレビになって、
1: という今も続く ね、
0: そうですね、
1: シリーズがいっぱいも作られてますよね。
0: 6シーズンもう次7シーズンがいつかなって思いながら、
1: 僕らの親世代から見てた、
0: そういうことですね。
1: 今の子供たちも知ってますからね、鬼太郎ね。わかりました、そういう流れがあったんです、
2: はい、お化けに学校も試験も何もない、

0: りお散歩だ、楽しいな楽しいな。
1: 先ほどね、鬼については後ほどお話しするということだったんですけど、続きをいいですか。
2: はい、実はですね、この鬼も妖怪にジャンル分けされてて、
1: うん、はい、
2: 実はこの鬼っていうのは日本三大妖怪って言われる妖怪の一人一匹
1: なんですよ。なるほど。他の二つは
2: これが鬼、天狗、そしてカッパ。
1: もうメジャー級の三人ですね。三、はい、人っていうのがおかしいよね。
2: はい、
1: 三人で。
2: 三人にしましょう。じゃあこの鬼からせっかくですから、はい、話をしていきましょう。どうでしょうか池田さん、
1: うん、
2: 鬼っていうとどんな姿をしてますか。
1: もう子供の時から親しまれてるのはね、そのあの角が生えてて、はい、で赤鬼とか青鬼とか言って、はい、で髪の毛はちょっと金髪なのね、うん、で大きくて金棒を持って、はいはい、あの虎柄のパンツ履いてるっていうね、はいはい、あのイメージです。
2: 完璧でございます、
1: うん、ありがとうございます
2: ただもともと鬼って姿形ってなかったんですよ。
1: ない、
2: はい。で、まあ、もともと何でしょうか、こう、悪い出来事とかですね。はい。で、例えば、節分。
1: うん。
2: 豆まきますよね。
1: はい、はい。
2: で、今言った、赤鬼とか、青鬼って。
1: うんうん、お面、ね、
2: 実は、そうそうです、うん。この鬼って人の煩悩を表してて、
1: ほう。
2: で、赤鬼が、欲望とか、貧欲とか。
1: うん。
2: で、青鬼が怒り、憎しみ。それに豆を投げつけて煩悩を払うっていうですね、
1: はあは
2: あ、目的があるそうです。
1: なるほど。
2: だってですよ、
1: うん、
2: あんなマッチョな鬼にですよ、うんうんうん、豆投げつけて何の役に立とうかっていうですね
1: 確かに子供の時は思ってましたよ ね、
2: はい、
1: 聞くわけねえじゃん。
2: そうそうそうそう、もともと用してなかったみたいな。
1: なんであれで逃げるんだと思って
2: ね、あの地獄の獄卒でこう、うんうん、亡者をこう、ね、苦しめたりとかです、ね、そうそう
1: そう、サイの河原の石をバラーンって蹴飛ばすみたいな、
2: ね、ただあの形って割と、室町から鎌倉ぐらいかな、あの形が確立していくのは、
1: ね、うん、でも意外と早いんですね。
2: そうですね。で、まあ、いろんな説があるんですけども、
1: うんうん、
2: 例えばさっき、井上遠慮先生のところで出てきた風水、
1: はい、うん、
2: エトってあるじゃないですか、
1: はい、
2: ね、牛虎、うん、これ、それぞれ方角を表すんですよね、風水では。例えば、
1: うんうんうん、
2: ネズミが12時の位置にあって、
1: はい、
2: 北で、それをぐるーっと一周させて、6時の位置が馬、
1: うん、
2: 3時の位置にウサギがいて、
1: うん、
2: 9時の位置にと、鳥がいるっていう、
1: うんうん、
2: でぐるーっと、まあ、時計の周りで12匹こう、はい、並べるんですよ。
1: うん、
2: で2時と3時の位置がさっき言った北東に当たるんですよ。
1: 鬼門ですね。
2: そうです、
1: 鬼門です。鬼の門で。
2: そうです、
1: うん、
2: さあそこにいる動物って何かっていうと、
1: 当てましょうか。
2: はい、
1: 牛、
2: はい、
1: 虎。
2: そうです、うん、さあさっき池田さんが言った姿、
1: うん、角があって。
2: そうです、牛の角に、
1: うん、虎柄の
2: パンツ、
1: パンツ履いてる。
2: こっから来てんじゃねえかっていう説は。
1: つながりました ね、
2: ね。ではは、さらに、うん、桃太郎の話。
1: うん、
2: 桃太郎の家来って
1: 犬、はい、猿、キジ、はい、まあ、鳥ですね、
2: はい、鳥ですね、
1: うん、
2: これ実はですね、北東の真逆の方向、
1: うん、
2: まあ、要は7時8時の位置ですね。
1: あ、なるほど、
2: はい、
1: じゃあ鬼の向かい側に、
2: 向かい側に
1: 猿がいるんですよ。猿
2: がいるんですよ、
1: うん、
2: そこから時計の順番に3匹選んだのが猿、鳥、
1: 犬
2: じゃないかっていうですね。
1: なるほどね。
2: 説があるんですが、
1: はい、
2: 私は別に適当にやったんじゃないかなって
1: それを言っちゃう元も方もない。
2: だって裏鬼門って羊ですもん。羊と猿どころ、羊連れて行ったところで何の役にも、
1: まあ、日本にいたのかなって
2: 犬と猿と鳥連れて行ったところで
1: そうなんですよ。鬼ですよ、
2: 鬼ですよ。鬼ヶ島攻めに行く、相手の本拠地に攻めに行くんですよ。
1: そうそうそう、
2: 米軍とか連れていかないと絶対勝てない
1: 今考えるとそうですね。
2: まあ、ただ、そういう、こう説もあったりとか、
1: ね、面白いですね、
2: はい。でこの、まあ、鬼のイメージっていうのがやっぱこう恐ろしいんですよね、
1: うんうん、
2: もう本当筋骨隆々で、
1: なんかね、なんならもう話によっては人も食い殺すんですよね。
2: そうそうそう、うん、なんか知らんけどこう下から牙がこう出てたりとか、
1: そうそうそうそう、にってね、
2: 邪魔だろこれって、
1: 下顎から牙がね、
2: 本当恐ろしいんですけども、
1: うん、
2: ただこの鬼って 割とこういい鬼とか昔話で出てきたり、うん、あとはこう義理がたい鬼とか
1: 泣いた赤鬼とか、
2: そうですね、あとはあのサイトバルのこの花咲くや姫の、ね、こう岩屋を作ったら嫁にやろうって言って、
1: はい、
2: あの一個こう石を抜いてできてねえじゃん、せっかく作ったのに、こそっと石を抜いてできてねえじゃねえか、それで諦めるっていうですね、なんでしょうかこう
1: お人よしな、ね、鬼もいますよね。
2: そうそうそうそう、まあ、だから何でしょう、この鬼って割とギャップ萌えみたいな、
1: ギャップ萌え
2: そうそう、強くて怖そうなんだけども、割とこう義理がたくていい人みたいな、
1: ね、ふと思ったんですけど、鬼のパンツはいいパンツですね、いいパンツ、すごいぞ、そうそうそう、すごいぞ、2番が鬼のパンツはダメパンツ、弱いぞ弱いぞ、発酵発酵ダメなパンツなんでやねんってなんで履かないかんねんってね、あの千原ジュニアさんが言ってましたけど、
2: 本当ですか？
1: なんか2番はね、
2: 俺一番しか聞いたことない、
1: 2番ダメパンツなんです よ、それは置いて、すいません
2: ね、トラですからね、
1: 脱線します
2: 、いやいや、いいパンツですよ、あれ
1: いいパンツですよ、
2: まあね、あの、で何でしょう、こう鬼のなんとかとか言うと結構こう、厳しい人とか
1: ですね、鬼軍曹とかね、そう
2: そう、鬼のコーチとか
1: ありますね、
2: これ逆にすると今度はすげえ頑張ってる人になるんですよ、例えば池田さん声優の鬼とか、
1: あ、なるほど、
2: ね、勉強の鬼とかですね、割とことざわざ的にはこういい意味でこう使われたりとか、
1: ね、真面目なね、一生懸命やってる感じですね、
2: そうそうそうそう、だから私思うにそんなに悪いやつじゃねえのかなと思ってですね、実は鬼は、
1: あ、
2: 何でしょう、こう
1: 見ようによって
2: ヤンキーがちょっといいことするとすげえいいやつに見えるような、
1: あれ卑怯ですね
2: そうそうそう俺らいつもやってるよそれって、ね、
1: たまにミスするとボロクソ言われる、
2: そうそうそうそうそう、まあ、そういう存在なのかなと思った
1: り、じゃあ鬼はヤンキーなんですね、
2: ヤンキー、そしてい
1: いヤンキー、
2: いいことする
1: ヤンキー、実は裏では子犬を拾ったりとかね、
2: 神社から、お伝えをしております、ね、我々はあの真実しか今日は話しませんので、
1: 真実だけを、
2: 真実だけを話しましょう、
1: いつも一つ、
2: はい、はい、で、続きまして今度は天狗、
1: あ、天狗、はい、
2: はい、じゃあこの天狗ってどうでしょうか、姿形を、
1: なんかあの山伏みたいな格好をしてるイメージ で高い下駄を履いて、まあ鼻が長い、
2: はい、
1: うん、
2: はい、
1: そんな感じですか、
2: ね、おっしゃる通りですね、
1: 空も飛ぶ
2: みたいな、あそこです、大事なのはですね、でこの天狗って、あの鼻が長い天狗、
1: はい、
2: あれってね、あの江戸時代ぐらいなんですよ、実は確率
1: 的に、
2: ね、割と最近なんですよね、もともとはこの天狗っていうのは、あ、さっき見たやつです、
1: さっき見たやつ、
2: ここに来るまでに、
1: あ、
2: 夜空に、
1: あのね、この収録に来る前ね、ホテルから出て、あの2人で夜道を歩いてたら、あのふと、そう、延岡の山の上にピューンってこう流れ星がね、はい、私だけちょっと見たんですよ、
2: はい、
1: あ、一瞬でも消えたんで、あれが、
2: あれが天狗です、
1: あれ

0: はい、もともと流星だったんですよ、天狗って。
1: どういうことですか。
0: で、形も犬みたいな、具、天の具で犬っていう
1: ですね。あ、そうか、犬という字ですね、はい、天狗の具は。
0: だから今の形になったのって割と最近で、もともとはこの流れ星のことをこう天狗って言ってたんですね。あの犬が天から天に住む犬がこう走ってる姿。
1: なるほどね。
0: 中国からこうその考えが伝わって
1: ですね、
0: でこの山伏の格好主権者で、
1: うん、
0: でまあ江戸時代にその形がこう確立して、まあこう、まあ、いろんな説があるんですけども、
1: うん、
0: まあ一つはこう主権者、こう山で見た主権、うん、高下駄履いてますよね、あの人たち
1: も
0: こう、
1: ね、
0: 山を登るのに、
1: うんうんうん、
0: でその姿を見て、まあ、おそらく鬼のような形相、まあ、鬼って言ったらいかんですね、
1: うん、
0: 天狗のような形相ですかね、
1: 鼻長いし、
0: あとは外国人の説があったりとか、
1: ね、それ聞きますね、まあ、鼻が高いもイメージある
0: し、そうですね、
1: 鬼もそうじゃないですか。
0: そうですね、
1: 鬼も割と
0: 赤ら顔で
1: 金髪でみたいな、
0: そうですね、うんうん、まあね、あの時代的にまあ江戸時代からそういうのがこう伝わったりとかですね、うん、
1: あ、なるほど。
0: でもうちょっとこれが前になると鼻ないんですよ、
1: 鼻がない、
0: 鳥みたいな顔して、あの有名なのがクラマ天狗、
1: クラマのカラス天狗っていう
0: か、カラス天狗、はい、うん、牛若丸に武芸を教えた、義芸、義経流を教えたっていうですね、
1: あれそうですね、
0: そうですね、
1: 顔が鳥みたいなもんですね、
0: そうです、あ、まあ形だったりとか、
1: うん、
0: まあ、ただ、言えるのはこう空を飛んで神通力を使って武芸にこう秀でてみたいなですね、
1: うんうん、
0: まあ、割とかっこいいキャラクターですね。
1: で、うん、
0: で、これがですね、実は宮崎にもこの天狗の伝説のいくつか残っててですね、まあ、例えば、津野町には天狗がサイトバルから運んだ石の俵、うん、石っていうのがあったりとかですね、あとはあの天狗が住む山として、こう恐れられている山が海老野にあったりとかですね。で今日はですね、
1: うん、
0: ちょっと写真を用意しました。今、ね、池田さんの前にあります、
1: この資料があります、
0: ね、はい、
1: このこれタイトル言っていいんですか。
0: はい、どうぞ。
1: 今昔日本の妖怪百鬼夜行からゲゲゲまで
0: という、はい、これあの宮崎総合博物館にこの妖怪展みたいなのがあってですね、
1: うん、ね、
0: そこのパンフレット私もこう何回か見に行ったんですけども、
1: うん、
0: そのパンフレットで天狗、
1: はい、これが
0: 天狗のミイラです。
1: 八戸藩南部家急増天狗のミイラ、青森の八戸で、
0: はい、
1: 見つかった。
0: 八戸の旧家で見つかって今八戸博物館に保管されてるんですけど
1: ね、う
0: ん、はい、
1: はい、あのそれこそそのさっきのカラス天狗みたいな感じの、
0: そうです、そうです、
1: ミイラの写真があって、
0: そうです、さあ
1: こっちの横にね、漢字で
0: 箱に
1: ちょっと読みましょうか、これ
0: 読んで
1: 箱に書いてる
0: んで読んでください。
1: 日向州延岡さん天狗って書いてある。
0: はい、
1: 延岡さんの天狗
0: いたんです、
1: のミイラ
0: いたんです。
1: なぜ
0: 延岡にいたんです、天狗が、
1: ということですね、
0: はい、
1: じゃあ私がさっき見た山の上、
0: ああかもしれないし、
1: あれ天狗だ、あれ
0: あれが、まあ、イオンの駐車場あたりで捕まえたのか、
1: あ、なるほど、
0: ね、白山のあたりで捕まったのかは分かんないですけども、
1: うんうん、
0: ここで捕まえた天狗がミイラになって今八戸に展示されてるっていうですね。
1: これ今もあるんですか、
0: ね、はい、私あの宮崎にいた時に見に来ましたけど、
1: あ、うん、
0: これはもう間違いなく本物でした。
1: もう、
0: はい、
1: 断言しましたね、
0: まあ、さっき言いましたけども神社ですので、私
1: もう真実しか言わない、もう
0: 真実しか語りませんので。
1: 確かにすごくリアルなね写真ですよこれ。
0: ただ、
1: うん、
0: CT にかけたらしいんですよ、
1: はあ、
0: X 線で、
1: はい、
0: はい、本物かどうかっていう、
1: うん、
0: そしたらですね、ここすごいですよ、
1: え、
0: なんと胴体が鳥、そして頭は猿かなんかの頭蓋骨で紙で細工されているのだろうという、
1: 偽物じゃないか、
0: 違うんですよ、すごくないですか、
1: すごくないか、
0: 現代の技術の推移、
1: うん、
0: CT スキャンすらごまかすんですよ、
1: ごまかすって、
0: はい、だから見本物なんだけども、鳥のように見せて、猿のように見せて、CT をごまかす、これが神通力ですよ。
1: なんでそんなごまかさなきゃいけないんですか。
0: いやいや、もう私はすげえなと思ってですね。
1: CT とか知らないでしょ、その時代の人たちが。
0: まあ間違いなく本物なので、皆さん、八戸に行ったらぜひ。
1: わかりました。
0: はい。
1: 本物ですね。
0: はい、本物で。というのが、まあ、天狗っていう
1: ですね。天狗ですね。わかりました。
0: で、最後、まあ、我々がこう、うん、想像する天狗っていうのは、まあ、割と最近の像なんだなっていうのが、うん、
1: ですね。昔は違ったみたいなね、
0: うん。邪魔でしょう、だってあの花。
1: 花ね、あの
0: ピノキオみたい
1: な。何のためにあんな伸びてるんですよ、大体。
0: なんか意味が
1: 折られたりします、
0: ね。そうそうそうそうそう、うん、

0: 漫画だとこう花折ってこう絆創膏って曲がってる描写があったりとか、
1: ね、あるあるある、
0: はい、まあ、あんまり言うとこうバチが当たるかもしれないので
1: じゃあ最後、
0: はい、
1: カッパ、
0: いよいよ来ました、
1: カッパ来ましたね、
0: 妖怪といえばカッパ、じゃあこのカッパの姿を、
1: はい、まあそうですね、なんか緑色みたいなイメージですね、うんうん、でお皿があって、はい、頭に、
0: はい、
1: ほんでなんか唇はなんか鳥みたいな感じで、うんうんうん、ほんで川に住んでるみたいな、でなんかこう人間を川に引きずり込む、はい、悪さをするみたいなね、はい、そんなイメージです
0: よね、相撲を挑んだりとか、
1: あ、そうそうそう、
0: シリコ玉を抜いたり、
1: シリコ玉って何なんですかね、
0: シリコ玉ってまあ魂みたいなもんで、あれね、うん、ノルマがあるらしいんですよ、
1: ノルマ
0: カッパって、まあ、水神様の使いって言われてたり、うん、もしくは水神様がこう降りたものって言われたりとか、うん、その水神様に捧げるためのシリコ玉ノルマがあって、例えば100個、うんうん、年に100個とかですね、そのためにせっせと集めてる説も、
1: だからわざわざその相撲を取って勝ったらしりこ玉抜くみたいな感じですかね、
0: うんうん、もうあるし、こう川に引きずり込んで、
1: うんうん、
0: はい、しりこ玉を抜いた、
1: 水神様が悪いんじゃないですか、それやらせてんじゃないですか、明治ってしりこ玉取ってこい、
0: 私は今日はもう真実しか語りませんけども、ね、諸説ありで、
1: うん、ああなるほどなるほど、
0: で、このカッパなんですけど、まあ、今お話いただいた通り、うん、頭にお皿があって、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でこう皿の水がなくなると一気に弱くなるとか
1: 聞きますね、
0: そうやって言いますね、で、このカッパってですね、
1: うん、
0: まあ、あの昔からこのカッパの像ってあるんですけども、
1: うん、
0: 東日本と西日本で、うん、このカッパの扱いが違ってて面白いんですよ、
1: う
0: ん、東日本って、
1: うん、
0: 安倍の生命、さっきから出てくる陰陽師、
1: うん、
0: の式神が逃げて変化したのがカッパって言われてるんですよ。で、西日本はですね、うん、中国から渡ってきた水虎っていう妖怪がいるんですけども、
1: うん、
0: これが日本で変化してこのカッパになってるっていう、
1: ね、なんで西と東で
0: 分からないです、
1: 説が違うのか、うん、
0: ね、まあ、ただいろいろ、まあ、この妖怪ってで民族学だったりとか、
1: うん、
0: あとは何かの出来事からこう生まれたりとか、
1: うんうん、
0: でこのカッパって何でしょう、こう結構かわいそうな話多くてですね、で、まあ、要はあの昔って今ほど川が安全じゃなかったっていうか、まあ、すごい危険な場所ですよね、
1: まあ、そうですね、今でも事故はありますもんね、
0: そうですね、
1: うん、
0: で、まあ、要はあの、川で亡くなった方のこの姿からこのカッパを連想したりとかですね、もっと言うとあの江戸時代、
1: うん、
0: 間引きされた子供、
1: なるほど、
0: がの遺体が、カッパだったとかですね、いろいろ言われてるんですけども、
1: うん、
0: まあ、まあただ今どっちかというとこのカッパってこうコミカルで、
1: うん、そうですね、
0: で、まあ、どっち怖いんですけども、
1: うん、
0: 昔話とか伝承って割と義理がたくないですか、まあ、例えば悪さしてごめんなさいって詫び状が残ってたりとか、
1: へ、
0: あとあのカッパの薬がすげえ効くとか言ってこうもらったりとかですね、
1: はいはい、僕が知ってるのはあの延岡のね、それこそ民話でカッパの遠征っていう、
0: はいはい、有馬藩の決闘の話ですね、
1: そう、あの天草にね、
0: うんうん、
1: その島原の乱にこう延岡藩のね侍たちも行ったわけです、あそこであの暇な時にその武士がね、カッパが日向ぼっこしてるのを見つけて後ろから聞いかかったんですよ、わーってちょっと話の種にね、ちょっとこいつを成敗してやろうみたいな、そしたら切ったけど逃げられて、そしたら何年か経った後にそいつの侍の家にカッパが訪ねてくるんですよね、あの時の恨み晴らしに来たぞっつって、でも傷が治るのにこんだけ時間かかったんだみたいな、今から勝負しろみたいなね、それもいわゆる義理がたいんですか、
0: ね、そうでしょうね、なんか執念深いのか、
1: 執念深いですね、復讐しに来るみたいな、そんな話ありました
0: けど、ただあのほらカッパ岩って言って
1: カッパ岩、
0: はい、こう子供を引きずり込むんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、死んじゃうんですけども、うんうん、もう許さんぞって言って村人から、
1: あ
0: で、この、岩が腐るまでお前はここにいろって言ったら、
1: う
0: ん、本当にそこにいるんですよ、岩が腐るわけないじゃないですか、
1: あ確かにね
0: でまだ腐らないかなってこう手でこうなぞるんですよ岩を、そこだけツルツルになったカッパ岩っていうのがあったりとか、
1: ね、そいつは何なんですか、人を引きずり込むような悪いやつなのに、うん、
0: けども約束は守るよっていうみたいですね、
1: 面白いですね、
0: だからまああれでしょうね、まあ、神様の使いっていうですね、うん、 キュウリ好きじゃないですか。
1: ああそうだそうだ、
0: ね、今でも、まあ、どっかでこうキュウカッパ釣りって言って、うん、小川に、うん、紐の先にキュウリをつないで釣りしてたりとか、
1: ね、カッパ釣れるんですね。
0: まあまあ、
1: カッ

0: まあ、あとはほら、何したっけ、高鍋藩の最初にこの水路を引いたのは、
1: うん、
0: 殿様、
1: ちょっと ね忘れてしまいました、ね、
0: 初代の藩主でしたっけ、
1: でしたかね、
0: がこう枕元に立つんですよね、カッパが、
1: うんうんうん、
0: でここにこうあるからって言って家来を行かせたら本当に水が出てこう、
1: 教えてくれたんですね、
0: そうそうそう、繋いだとかですね、うんうん、まあ、割とこういい
1: です、ね
0: ね、妖怪、う
1: ん、私も鬼に近いですかね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 私もあの某新聞で、
1: はい、
0: あのカッパの漫画を今書かせてもらってますけども、
1: あです、ね
0: ね、割とこうコミカライズにこうです、ね、
1: かわいいキャラ
0: クターで、ね、書かせてもらってたりとかというふうに、まあ、愛されキャラとしてこうカッパっていうのがですね、うん、今こう伝わってますけども、
1: うん、
0: まあ、だからもともとはひょっとしたらこう悲しい出来事の中にこの今愛されるキャラクターが生まれてきたのかなっていうですね、う
1: ん、なるほど、
0: この3匹って今ちょっとこう説明しながら、
1: はい、
0: キャラ立ってますよね、
1: もう一回見たら忘れないフォルムです ね、
0: この鬼ってカッパもパワー系で、
1: うん、
0: で天狗、アニメとか作れません？こ、うん、鬼と天狗とカッパが主人公ってない、今チャンスじゃないですか、これ。
1: 確かに、あんまないですよ ね。
0: パワー系の鬼と。
1: 鬼が主人公のはうるせえ奴らですから、
0: ね。いやいやいやいや、
1: あれ宇宙人か。
0: あとほら、キザでちょっとできるやつを天狗で、お調子者のカッパか3匹が旅に出たり。これどうでしょう、
1: やりますかね、
0: 舞台で。
1: いやいや、舞台でやるんですよ。
0: 今がチャンスよ、多分見たことないな、
1: ファミリー向けとしてはいいかもしれないですね。
0: 鬼もちょっとギャップ要素
1: あ、うん、萌えね、
0: ギャップ萌 え、 萌え、はい、すげえパワー系で怖いんだけども、泣き虫とか、
1: なるほどね、
0: 天狗はすげえできるやつでキザなんだけども、
1: うん、
0: 何でしょう、方向音痴とかにしましょうか、
1: あ、
0: やっぱ上ぐるぐる飛んで
1: かわいいやつみたいな、
0: ね、うん、これはちょっと後で計画しましょう、
1: 計画して本当ですか。
0: はい、というのが日本三大妖怪って言われる鬼、天狗、カッパ、
1: よくわかりました、
0: はい、まあ、今日はですね、時間あんまりないんで、うん、まあ、浅く広くということですけども、
1: はい、
0: これからの第2弾第3弾って続くらしいので、
1: うんうんうん、
0: はい、鬼だけの回とかですね、
1: あ、
0: カッパだけの回っていうのを設けて話をしてい
1: きましょう、より深く深く、
0: はい、
1: うん、
0: これ以上お話が聞きたい人はぜひ宮崎マルチメディア専門学校にお越しいただくとですね、お話をできますので、
1: 講義がね、
0: はい、CM 入れておきます、
1: ということで、
0: はい。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざというとき災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね、簡単に言うとどちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: さあ始まりました、妖怪ラジオ第2弾ということで、亀井神社の社務所スタジオでね、前回に引き続きお送りしたいと思います。それでは私は声優で舞台俳優の池田智明でございます。では早速妖怪テラーの自己紹介をお願いします。
1: 宮崎マルチメディア専門学校で副校長、そして妖怪科を名乗っております三橋幸四郎と申します。前回が妖怪研究家と言ってますけども、俺研究してねえなと思って今回の妖怪科という形で参加させて、ね、もう一回言いますけど
0: 妖怪科、
1: まあ、もうあの何々科っていうと、勝手に名乗っていいらしいんで、
0: ね、料理研究家さんとかね、はい、
1: だから合計でなんかこの番組108回やるということなので、
0: そんなに、
1: はい、あと多分次の回はまた違う名前になってるかもしれませんけども、はい、
0: 今日は妖怪科、
1: 妖怪科でいきたいと思いますのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。前回はですね、三大妖怪についてね、はい、カッパ、天狗、鬼、
1: はい、100点です。
0: ありがとうございます、はい、ピンポンピンポン
1: って、ね、はい、赤が、妖怪がどうやってキャラクター化されてきたか、
0: うん、あ、そうですね、
1: まあ、妖怪という言葉がもともと怪しい出来事とか不思議な事象とか、うん、そういったのをこう表してたんだよって、うん、まあ、それが、現在のように、こうキャラクター化されたのは、まあ、狩野派の絵師であったりとか、うん、江戸時代の妖怪絵師鳥山石燕先生、うん、そして、伝承とかですね、はい、そういったの水木しげる先生がキャラクター化して、我々がそれを妖怪と呼んでるんですよって話をしたと思います、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、前回の、ね、ラジオを聞いてて、その三橋さんご本人が、はい、もう自分の喋り方がね青森のアイドル王林さんみたいだって
1: 私そんなに訛ってないんですよ。いや俺聞いて、あらこれいい番組やがと思って聞きながら、俺の訛りなんか聞いたことあるぞこれって、なんか王林やこれって、これわ、いや私被害者ですよ。
0: 被害者、う
1: ん、池田さんがイントネーションとかすごい綺麗なんで、ね、おそらく私が県北なまりがより強調されて消えてるだけで、
0: うん、面白いですよね、県北なまりがあの津軽弁にちょっと似てくるんですよ ね、 ねあのイントネーションがね、うん、もう男王林みたいな感じで、
1: もうだからもう気取るのやめて、
0: それでいいと思いますよ、
1: はい、一回私沖縄に出張に行って、はい、でタクシーに乗ったんですよ。ほいだら、うん、タクシーの運転手さんが、はい、お客さん訛り強いね、内地の人でしょ、どこの人って言われて無礼者っていう、
0: ブレー
1: 私結構綺麗なこう標準語で話してるはずだったんですけど
0: バレバレだったということで、そんなに遠くないよっていう
1: あの綺麗な標準語で話してると思ってる、うん、三橋が、
0: いやもういいんですよ、妖怪科のね
1: 妖怪科が
0: 別にあの標準語は気になさらずに
1: ですね、
0: はい、さあじゃあ今日はどんな、
1: はい、今日はですね、ちょっとその前に、いろいろ前回のラジオを受けてですね、
0: はい、
1: まあ、いろいろ質問があったんですよ。
0: おう、
1: はい、あのアムロが面白かったとかなんでアムロやったんだとか、アムロいらねえんじゃねえかとかですね、
0: ガンダム
1: の
0: ね、古谷徹さんのものまね、
1: 妖怪じゃねえのかって、で数ある妖怪の質問でですね、
0: はい、
1: 妖怪と幽霊の違いって何ですかみたいな、
0: おお、はいはいはい、
1: でこれですね、うん、幽霊というとどんな感じですかね、池田さんの持つイメージ。
0: 幽霊は、まあ、何ですかね、あの成仏できなかったその霊魂っていうかね、
1: そうですね、うん、このように恨みつらみがあってみたいな、
0: 浮遊してる足がないみたいな、ね、そんなイメージですけどね、
1: まあ、こう人から生まれる、うん、そしてこう何か未練があって、うん、でその何ですかね、このまあその望みをこう聞いたら、まあ成仏するとかですね、うん。

0: そういったものだと思うんですけども、
1: あとなんかね、柳の下にいる
0: イメージですね、こう手をこう垂らしてですね、そうそうそう、で結局なんかこう人から生まれて、うん、そして誰かに取り付いたりとか、うんうん、もしくはその地にこう自爆されていたりとかですね、はい、そういったのは幽霊っていうのかなと思ったんですけども、はい、実はこう人のから生まれる妖怪なんかもいてですね、うんうん、だからまあこの辺ちょっとこう曖昧なんですけども、私的にはですね、こうなんかな、こう名前がついて、ええ、そしてキャラクター化されたもの、うん、これを妖怪と言っていいんじゃないかなと思うんですね。
1: あ、まさにね、イメージ通り、まあ、
0: 亡くなった人からこう生まれた妖怪もいるんですけども、それにこう何か名前がついてこうキャラクター化されたら、まあ妖怪と言っていいんじゃないかなと。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: んうん、これなんで私がこうやってはっきり言えるかっていうと、ええ、別にそういう定義って何もないんで、
1: あ、
0: はい、もう私が今勝手に喋ってるだけですね。あ、今回も言っときましょうか。、はいはい、このラジオはもう真実しか話さないということでですね、はい、真実でございます。ただし、真実の中にはですね、うん、いろんな説がありますよっていうのも含みながらですね、はいはい、
1: 僕ですね、2月ぐらいに朗読ライブをやって、うん、
0: はいはい、
1: 小泉八雲の、はい、怪談をやったんですね。
0: ラフカディオハーンですね、
1: はい、あのバケバケでしたっけね、流行りましたね、 あれであの六の首という作品を朗読したんですよ、うんうん、ただこう古来からのね、六の首のイメージはその首がひょーってこう伸びてね、うんうんうん、
0: はいはい、
1: でなんか悪さするみたいな、はい、ただその小泉八雲の怪談の六の首は、うん、首がこう胴体から離れて、うんうん、浮遊して人間に襲いかかるみたいな、はい、噛みつくとかね、うんうん、だからお、僕が思ってた六六首のイメージとだいぶ違うなと思って、はいはいはい、なんか中国の昔の文献に出てくる、何でしたっけ名前は、
0: ひとうばんっていう中国の妖怪なんかは、
1: ひとうばん、
0: はい、有名ですね。
1: それがなんかあの、うん、六六首じゃないかみたいな、
0: まあ、他にもいっぱいあるんですよ、こう首だけが抜けて、うん、
1: お、
0: はい、中国だけじゃなくて、いろんなところでこの、下手したらの首に内臓がついてそれでこう飛び回ったりとかですね、
1: グロいですね。そんなのがいるんです
0: ね、うん、これあの日本の六六首も首だけが抜けてこう飛び回ったりとかですね、うん、そういったのもいるんですけども、
1: うん、
0: 我々が知ってる六六首って、まあ、首がこう伸びて、
1: ね、
0: 伸びれば伸びるほどなんか細くなってくるくる巻いてたりとかですね、
1: 本当に首なのかみたいな、
0: そう
1: めっちゃ細いですよね。
0: あれもよく実は分かってなくて、うん、抜け首って言うんですけども、
1: 抜け首、
0: はい、で、あの、まあ、一説によるとあのこう胴体からこう首、頭に伸びてる線っていうのは、
1: うん、
0: ここからここまで首がつながってたんだよって線を表してるとかですね、本当は首だけが抜けてるんだけども、
1: 首が飛んでったけど奇跡を描いてるみたいな、
0: うん、じゃないかっていう説もあるんですけど、ただうん、今ですね、実は前回持ってきた、妖怪図鑑、はい、これに江戸時代のですね、六六首って書いた、
1: うん、
0: はい、あ、抜け首とも書いてますね、
1: 書いてますね、
0: はい、これははっきり首から生えてるんですよ。
1: あ、本当だ、
0: ですよね、
1: うんうんうんうん、女性のね、着物を着た、
0: まあ、我々が知ってる六六首っていうのはこう首が伸びるっていうイメージが、
1: ね、で、
0: う
1: ん、なんか知らんけど女性のイメージなんですよね。
0: 男性いないですね、そういえば、
1: あんま見たことないですね、
0: うんうん、
1: ただその小泉八雲の六六首は、うん、男の、
0: そうだそうだ、一晩は結構男性っぽい凶暴なやつ、
1: うんうん
0: うん、日本の六六尾ってだって噛みついたとかあんまり聞かないでしょ。
1: ああ、うん、いやだからその小泉八雲のやつはもう襲いかかって
0: ですよね、
1: うんうんうん、首がいっぱい飛んできて、はいはい、それをその主人公のね、うんうん、あのお坊さんが元侍の、
0: うんうん、
1: もうなんか木の枝でこぼこにしてみんな逃げていったみたいな。
0: うん、だまあ我々がこう知ってるこう女性の着物を着た六六尾って、うんうん、まあ、とりあえず首伸ばすだけなんですよ。
1: え、
0: どうだ、怖い
1: の、伸ばすだけ、
0: まあ、下手したらあの油を舐めるとかですね、まあ、それぐらいでしょうね。
1: 無害ですね。
0: 無害です。あ、もうあの何度も言うように、私の知ってる妖怪というのは無害。
1: あ、ですね、
0: はい、何もしないっていう、
1: 三橋さんみたいです、
0: ね、いや私はもう無害です、
1: 人畜無害。
0: いいこともしないし悪いこともしないっていう。
1: いいことしなさいよ。
0: そうそう、だからまあ、あの2種類いるんじゃないかなと。
1: あ、
0: 首が抜けて飛び回るタイプの六六尾、はい、
1: うんうん、
0: と首が伸びる六六尾、これ2種類いると思っていいんじゃないかなと、う
1: ん、まあ ね妖怪にもいろんな種類
0: が
1: ある、
0: まあ、そう、
1: はい、そらそう、
0: 私も真実しか今日話しませんので、
1: はい、では改めまして今日はどういったお話を。
0: はい、今日はですね、宮崎に

0: まつわる妖怪、うんうん、まあ、これについてちょっとお話をしていきたいなと思っております。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあ、ただ宮崎にまつわる妖怪って、うん、もうおそらく各地に無数にあると思うんですよね。
1: そんな言いますかね。
0: 我々も聞いたことないようなお化けの話とか伝承とか残ってると思うんですよ。
1: ほうほう、
0: まあ、そういったのを拾い上げながら話すとですね、まあ、時間かかると思いますので、まあ、今日はまあ割と皆さんご存知のというか、
1: うん、
0: 有名な妖怪、ヒョウスベ。
1: あ、はい、知ってますよ。
0: あとはカリコボウ、
1: うんうん、
0: セコ、
1: 知らん。
0: もうちょっとこう怖い感じ。
1: クダン、
0: クダン、
1: クダン、
0: セコ、ヤンボシとか
1: ですね。ヤンボシ、
0: はい、あとは我が、私も延岡で生まれ育っておりますので、
1: はい、
0: 延岡に伝わる妖怪ということで、
1: うん、
0: おさびっていう妖怪についてですね、お話をしていこうかなと思います。
1: 楽しみです。
0: はい、では、早速ですね、まあ、延岡の、まあ、代表的なこの妖怪としてこのおさびっていう妖怪が、
1: うん、
0: 紹介されてるんですよ。
1: あんま知らないですよね。
0: でこれですね、なんで有名になったかっていうと、
1: うん、
0: 民俗学者 の柳田邦夫、
1: はい、
0: こちらがですね、まあ、もうすごい面白いです。これぜひ皆さん読んでください。
1: うん、
0: 妖怪談義っていうですね、はい、本の中に延岡の妖怪、伝わる妖怪としてこのおさびを紹介されてるんですよ。
1: はい、
0: でこの柳田邦夫さんが、まあ、全国こう回りながらですね、うん、各地に伝わる伝承であるとか、うん、神様の話とかを集めて本にされてるわけですね。で、
1: うん、
0: で延岡ではですね、泉喜一郎というこちらの多分船乗りの方だと思うんですけども、
1: はい、
0: 延岡雑談という、 こう小冊子、多分34、5話ぐらいこう延岡に伝わる小話とかですね、
1: うん、
0: カッパの話とか、はい、いろんなこう話をまとめた本があって、
1: はい、
0: その中のこのおさびっていうのをこう紹介してるんですよ。
1: うん、
0: ですので、まあ、そこからこう有名になった。
1: お、はい、あ、じゃあ全国に知られる感じ
0: で。そうですね、だからまあ延岡妖怪とかでこう検索してみると、まあ、真っ先にこのおさびが出てきたりとか、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、でまあ、このおさびっていうのがどういう妖怪かっていうと、
1: うん、
0: 開花っていう怪しい日、
1: うんうんうん、
0: 実はですね妖怪の中で一番多いのがこの開花なんですよ。うん、火の妖怪、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう、
0: とにかくぼーっとこう火が立ってるっていうですね、うん、
1: それこそさっきねその小泉八雲の、
0: はい、
1: 耳なし芳一でもね、
0: ですよね、
1: その、平家の、
0: うんうんうん、
1: こうね、火が飛び回ってるみたいなね、はいはいはい、幽霊たちの、
0: はい、
1: ありますけど、
0: はいはい、うん、まあまあ、昔からこの火の妖怪って割と多くて、
1: うん、
0: ただ形ってあまり残ってないんですよ。
1: うんうん、
0: 狩野派の絵師もですね、石燕もおそらくあんまり描いてないんですよ、この火の妖怪。あんだけ多いのに、
1: うん、
0: これなんでか分かります？
1: いや分からないですね。
0: 面白くないんですよ、描いてて。
1: どういうこと？
0: 火なんて一緒でしょ、どこで描いても。
1: まあね、
0: まあ、1種類2種類ぐらい描いて名前書けばもうそれで済むんで。
1: おさびもそうなんですね。
0: そうですね。
1: じゃ顔も何もない。
0: そうです、もう火です。
1: うんうんうんうん、
0: でこれ火の玉と人玉ってあるじゃないですか。
1: うん、もうなんかどっちかというと妖怪というよりは幽霊ですね。
0: そうそうそうです、うん、人玉ってこうね、幽霊が出る前にこう人玉がとかですね。それ言うの昭和の、昭和の人
1: まあね、ギリギリ昭和生まれ
0: です。昭和の人ですね。あれ火の玉って赤いんですよ。
1: うん、なんか青いイメージですけどね。
0: 青いのは人玉なんですよ。
1: あ、そっ、あ、なる、はい、色で変わるんだ。
0: そうそうそうそう。
1: で妖怪は赤いと。
0: はい、
1: ほう。
0: でこれがですね、なんでかっていうと仮装になってから人玉って割と減ってきてるんですよね。
1: ああ、土葬だったから昔は。
0: そうそうそう。
1: だから輪が燃えてる
0: とか、ね。そうそうそう、よく聞くんですね。うん、雨とこう水とこうなんか化学変化して、
1: 自然現象み
0: たいな。そうですね。
1: あ、それ青い方
0: 青く光るらしいんですよね。私も見たことないんで。
1: うーん、
0: 一回見たのがですね、南の空で僕ベランダ越しにずっと見てたら、
1: はい、
0: うちマンション結構高いところにあるんで、
1: うん、
0: 花火結構綺麗に見えるんですよ、遠くの花火が。
1: ね、宮崎市の大
0: 淀
1: 川沿いにお住まいですもんね。
0: 言っちゃいましたね。でずっと見てたらですね、花火が上がるときってこう打ち上げるんで、
1: うん、
0: 打ち上げる火の玉も見えるんですよ、綺麗に。
1: あ、
0: で、あ、花火やと思ってベランダ越しに見てたら、ずっと上がってくるんですよ、その火の玉が。いつ破裂するのかなとか、うん、そのまま上に上がっていって火の玉がですね、
1: 消えたんです
0: か。あれ何だったんだろうっていう、 下級じゃね

0: ええか、火球って上から下に降らんかなとか、ま、だで私も気になって、うん、いろんな人に聞いたら、うん、地球は丸いから、ええ、上から下に落ちてるのが下から上にこう飛んでるように見えんこともないっちゃないかなっていう、
1: ほう、
0: まあ、そういう話もらったりとかですね、でずっとそれが上がっていって、
1: うん、
0: でちょうど私その時にですね某大学で非常勤講師やっててですね、
1: はいはいはい、
0: でその時にまあ偉い助教授の先生がいてですね、うん、でその人にその話をしたんですよ、
1: はい、
0: すごいもう現実的なね助教授、うんうん、三橋先生それは火の玉で間違いないですと大学の先生が言ったから間違いないですでその中でその開花の中でもこの延岡のおさび、
1: うん、
0: これについてですねさっき言ったあの泉喜一郎さんという方が残した延岡雑談というのは今でもあのネットで読めたりしますので、
1: うん、あそうなんですね、
0: 今日はですねぜひこの池田さんにちょっと朗読をしていただくことは可能でしょうか、
1: はい、もうやらせてい
0: ただきます、ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあちょっとここでですね池田さんに朗読をしてもらってですね、
1: う
0: ん、
1: おさびを、
0: はい、
1: はい、おさびの機械。昔は家財道具類は得がたいものであってその多少によってその家の格式が定まるくらい大切なものであった。機織機の長というものがある。その長が貴重なるものであったよほど昔のことである。あるところの女がその大切なる長を近所の女に貸した。そうしてほどえてこの二人の女はその長を返した返さぬと言うて喧嘩をしたが、近所の人々の仲裁で黒白のつかぬままに一旦収まったが、あわし収まりかねたのは二人の心である。貸したのは事実である。返したのも事実であろう。受け取らぬも事実であろう。そうしてこの両人は自分が正しいと思い詰めているのであるから始末が悪い。その後一方の女は野良仕事のため中条と井出北の間にある三角池の近くに出て行った。相手の女も野良仕事に出て行ったが、折り悪く行き先はその三角池の近くであった。そうしてこの両人は夜になっても帰宅しないので、さあ大変と村人は総出で探すこととなり、大勢で松明をつけて出かけたが、三角池の方角に二つの怪しい火が互いにもつれては離れ、離れてはもつれている。人々は不思議に思い近寄ればその火は消えてなくなったが、三角池には二人の女の溺死体が浮かんであったので引き上げて解放したが蘇生しなかった。よほど激しく争ったのであろう。両名とも衣服は裂かれている。傷もかなり多い。一方は指を食いちぎられ、他方は耳を食いちぎられているなど悲惨なるありさまであった。それから毎晩二つの火の玉は出てもつれては離れ、離れてはもつれて喧嘩をする。そうして別れて飛び去って消え失せる。人々はこの二つの火の玉をおさびと言うて恐れたものであったが、年月が経つにつれて出現の回数が減ったが、雨の降る夜は時々見受けるともあったとの話で、明治24、5年頃までは見た人もあったとの話でしたが、その後は出た話は聞かぬ。それは世が文明に進んだため出なくなったのか、またはあの世にも立派な裁判所ができて裁判が終わったのか、または長年の喧嘩にこの両名が疲れたのか、または和睦したのか、その辺の研究はまだできぬとのことであります。 朗読おさび、ご清聴ありがとうございましたねえ、解説をお願いします、
0: はい まあ、この

0: おさびっていう妖怪、うん、まあ、さっきの話だとこれ幽霊ですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、まあ、ただこう面白いのが幽霊とかって割とその亡くなった人の名前がついてたり、はい、お岩さんとかですね、
1: お菊さんとかね、
0: そうそうそう、これ面白いのは、うん、その亡くなった女性の名前ではなくて、ね、喧嘩の元になったのおさっていう、
1: はいはいはい、
0: そこからこうおさびっていうですね、うん、まあ、この辺もちょっとこう面白いかなと思うんですけども、まあ、だから個人名がつくと割と幽霊っぽいんですけども、
1: あ、
0: おさびって聞いて何のことか分かんないじゃないですか。
1: 全くわかんない、
0: ええ、で、まあ、さっきあの池田さんの朗読の中にもあったんですけども、うん、これあの旗織り機の、
1: はい、
0: なんか私もこう本物見たことないですけど、網目のこの密度を変える部品があるらしいんですよ、
1: はい、
0: 細い網目にしたりこう、こう、ね、うんうん、あの太い網目にしたりとか、
1: うんうん、
0: それを貸した返さないで喧嘩になってっていうです
1: ね。なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっとこう考察をしていくとですね、
1: はい、
0: まず場所がですね、三角池、
1: うん、
0: これちょっとルビが売ってないんで、振り仮名が売ってないんでですね、三隅池なのか三角池なのか分かんないですけど、
1: うんうんうん、
0: この場所が、まあ、延岡というのはもうこれはもう確実にあるんですけども、
1: うんうん、
0: 中条っていうんですかね、中条、中条、うん、中条と井出北の中間にある三角池、
1: うんうんうん、
0: この場所がどこなのか。
1: 今もあるんでしょうかね。
0: いや、もうないと思います、
1: あ
0: の小川とか池って割とも埋め立てられてるんですよ。
1: そうか、
0: はい、で探すときにですね、
1: も
0: ともと井戸だった場所とか、
1: うん、
0: 池を探すときに目印になるのが、
1: うん、
0: 水神様なんですよ。
1: あ、
0: 水神様って結構力を持った、
1: うん、
0: で昔は池とか井戸ってすごい危ない場所だったので、
1: うんうん、
0: やっぱ埋め立てる、今でもそうですね、
1: はい、
0: あの埋め立てるときになんかこう竹の筒かなんか刺すんですかね、あの神様が息ができるようにとか、なんかいろいろ儀式があるんです。
1: 忍者の水遁の術みたいな
0: 年頃にこう弔ってですね、うんうん、で、まあ、あの大きい池だったらこの水神様を建てて
1: 社がね、
0: そうですね、祀、うん、ったりとか
1: ありますね。
0: ですので何にもないところにこの水神様があると、うん、そこに、うん、まあ、昔池があったりとか
1: 目印、
0: 小川があったりとか、
1: うん、
0: 古井戸があったっていう目印になるんですね。で、このまあ中条っていうのか中条っていうのか、
1: うん、
0: これと井出北まだありますもんね、
1: うん、
0: 中条って延岡ないですよね。
1: あんまり聞いたことないですよね。
0: で、まあ、調べると、まあ、区画の真ん中とかですね、そういう意味もあるらしいんですけども、
1: うんうん、
0: この泉喜一郎さんの延岡雑談の中にこの中条っていう、まあ、地名よく出てくるんですよ、
1: うん、
0: はい、
1: 昔あったっていうことですか。
0: そうですね、うん、で、そこでよく常富中条って書いてる。
1: あ、常富、
0: ね、
1: はいはい、
0: ね、
1: はありますね、
0: ひょっとしたらこう常富の中条地区みたいな、
1: うん、
0: なのかなって思いながら、まあ、分かんないですけどもね、
1: はいはい、
0: で明治時代のこう、まあ、昔の延岡の地図なんか見てみてもよく分かんなくてですね、うん、まあまあ、常富としてですね、常富と井出北の中間にこの三角池、ね、
1: うん、
0: ね、まあ、いろいろこう調べてみてですね、
1: うん、
0: 今公民館になってるんですけども、
1: はい、
0: そこに水神様が祀られてるんですよ、10号線から井出北交差点からずっと西に入っていって線路付近かな、
1: お、
0: うん、あの辺に公民館があってですね、
1: あ
0: の辺のことかなとかですね、
1: 昔あそこにあったの三角池が、
0: でしょうね、三角の形をしてたのか、それとも三隅池とかそういう名前なのか、
1: うん、
0: まあ、おそらくまあそういう池があったんでしょう、
1: うん、
0: まあ、で今埋め立てられてるんですけども、
1: うん、
0: で、その池に、まあ、発端となったのがおさっていう部品ですよね、
1: うん、
0: でここで私もちょっとこう疑問に思ったのが、旗織り機の部品なんですよ、このおさって。
1: そうですね、
0: 割と高級なものじゃないのかなと思って、旗織り機って。
1: あ、
0: で女性2人ともその旗織り機を持ってるってことですよね。
1: 結構じゃあ割と裕福というか。
0: いや、ただどうでしょう、
1: どうなんですかね。
0: で私も調べたんですけども、
1: はい、
0: レンタルしてたらしいんですよ。
1: あ、
0: 旗織り機って割とその手が届く値段で、はいはい、要はあの旗を折ってそれを内職にしたりとか、
1: うん、
0: でその折った旗をそのレンタル元に納めて、
1: うんうん、
0: それをレンタル代代わりにしたりとかですね。
1: そうだったんですね、うん、
0: らしいです、明治時代ですね。
1: はあ、
0: ただこの長がレンタルされたものか、もしくは長だけは自分で持ってたのかは分かんないですけども、
1: うん、
0: 数万円するらしくて、当時の方が高級品だったらしいんですよね。
1: なるほど。
0: まあ、レン

0: タルしたものをなくしたと言われるとやっぱ腹立ちますし、自分で持ってた高級品をこうなくしたというと腹立つ、まあ、本当にこう返したか返したないかはまあ分からないんですけども、
1: はい、
0: そういったのが発端になってこう喧嘩をしたと。
1: あ、やっぱね、はい、物が高いとね、
0: いやそうですね我々も気をつけましょう、
1: ね、何百円とかやったらね、
0: まあ、何百円でも腹立ちますけどね、いやいやあれどこやったってで、あの文章の中にもあったんですけども、
1: はい、
0: 割とあの周りの人が仲介役をしてくれたりとか、
1: あでしたね、
0: ですよね、
1: うん、
0: まあ、割とこうコミュニティがしっかりしたところだったのかなって、うんうん、で、あのあれでしょ、こう2人がいなくなったらすぐに探しに行ってるんですよ、松明を抱えて村人総出で
1: 優しいっていうかね、
0: そうそうそうそうそう、まあ、だからまあひょっとしてずっと喧嘩が絶えなくてみんなで心配して見守ってたのか
1: 分
0: かん
1: ないですけども
0: ねえ、こういうのはもうやっぱこう参考にね、うん、今でも、
1: いやそうですよ、
0: で まあ2人のこう炎を見つけたと、
1: うん、
0: こう開花を見つけたと、
1: うん、
0: で近寄ったらその火が消えたと、そしたら、その2人の遺体が、ね、うん、浮かんでたと、でこのあとですね、うん
1: はいはい、
0: 解放蘇生しなか解放したが蘇生しなかったって
1: だから人工呼吸を施したってことです
0: からね、そうそうそう、
1: 必死に助けようとした、割と、
0: うん、落ちて間もなくかなとかですね、
1: うん
0: うんうん、ただまあご遺体ね、あの文章の中にもありましたけど、
1: はい、
0: 片方指を食いちぎったとか、
1: もう耳をめちゃくちゃ壮絶な、ね、
0: なんですよ、割とこう生々しくかったりとか、
1: ね、恐ろしい、人間が一番恐ろしい
0: あの、ね、まあ、あの割とこう詳しく具体的に載ってて、
1: うんうん、
0: 最後に明治24、5年まで見られた、
1: 結構長いですよね
0: 24、5年までっていう、24年か25年までうん、うん、26年から見られなくなったのかとかですねまあ、割とこう具体的にこう書いてあるので、
1: ね、
0: まあ、おそらくこの女性2人がこの池で亡くなったというのは本当かなと。
1: でしょうね、そういう事件があったのは事実だ、はい、
0: ですね、うん、で雨の日にこう見られるっていう、
1: うんうんうん、
0: これもちょっと特徴の一つで、
1: うん、
0: 人玉とか、まあ、さっきの開花って割と雨の日に見られたりとか、
1: なんか消えそうな感じですけどね、
0: うん、
1: 雨濡れてね、
0: なんか人玉なんかあれでしょ、リンがこう雨水とこう反応してとか、
1: ね、あだからやっぱ水辺に
0: こう、うんうん、
1: 多いみたいな
0: ですね、まあ、ただリンが出るほどこう長い間そこにいなかったはずなん で、
1: そうだね、
0: これはひょっとしたらその後から出てきた開花をそういうふうにこうやったのか分かんないですけども、あ、うん、まあ、延岡にもですねこういうこう開花のこの、
1: うん、
0: しかも2つって珍しいんですよ、しかもそれがもつれ合うってこうね、
1: そうそうそうそう、
0: 火の玉になってまでこう喧嘩をし続けるっていうですね、
1: 恨み骨髄ですね
0: それがこのおさびっていうですね、
1: ありがとうございました、
0: まあ、妖怪って言ってしまいますけども、はい、
1: うん、
0: 妖怪です、
1: 延岡の妖怪、
0: はい、延岡の妖怪、
1: おさび、
0: おさびという妖怪

0: 続きましての宮崎の妖怪は、
1: はい、もう誰でも聞いたことあるようなですね、うん、ちょっとこうメジャーな妖怪を、うん、取り上げたいなと、うん、妖怪アベンジャーズに入るぐらいのメジャーな妖怪、ヒョウスベってご存知ですか？
0: あ、知ってますね。
1: どんな、
0: 水木しげる先生の妖怪図鑑があって、うん、鬼太郎の、
1: はいはいはい、
0: あれでその全国の妖怪がこう、うん、なんかね、日本地図で書かれてて、うん、そこに宮崎県はヒョウスベって書いてあった、うん、でどんな妖怪かというと、その顔はね、おじさんのつるっぱげのおじさんで、体がなんかもう猿、
1: はい、
0: 煙草じゃらで、夜中になんか夜道に現れて、うんうん、でその顔がひょうきんだから、うん、その顔を見て笑ってしまうと、死んでしまうみたいな、怖えーって子供の時思ってました。宮崎にそんな怖えのがいるんだみたいな
1: ヒョウスベ笑うんですよ、ヒヒヒヒみたいな、うんうん、それにつられて笑ってしまうと病気になったりとか、そう、まあ、そういう話はあるんですけども、ヒョウスベ自体って

0: まあ私何度も言いますけど、うん、妖怪ってまあ何もしないんで、まあ、その辺はまあ後付けかなと思いますけども、
1: なるほど、
0: この全身毛むくじゃらで頭がこう薄くてみたいな、うん、ちょっとこのひょうきんな妖怪っていうのが、うん、まあ、割と西日本で見られてて、うん、まあ、佐賀とかですね、うんうん、九州だとですね、
1: うん、
0: で宮崎で、こう伝えられるひょうすべっていうのは、うん、まあ、別名こうひょうすんぼって言ったりとかですね、地域によって、そうそうそう、地域によってこの呼び名が違うんですよ。ひょうすべっていうところもあるし、
1: ひょうすんぼはなんかカッパのイメージなんですけどね。
0: だから宮崎ではですね、うん、カッパのことをひょうすべって言ったり、ひょうすんぼって言ったりですね、
1: はい、なるほど。
0: ですので宮崎に伝わるこのひょうすべっていうのは、うん、まあ、カッパのことを表してるのかなと。
1: じゃあ水木しげる先生は嘘を言ってたって。
0: 嘘ではないかもしれない。なぜかというと、うん、妖怪ってさっき言ったようにものすごくファジーな存在ですので、はい、
1: 何でもありですからね。
0: そうそうそうそう、うん、こう一括りにしてしまうよりも、うん、こうね、
1: うん、そうですね。
0: も
1: う大らかに。
0: そうそうそうですよ。
1: かぶりましたね。
0: もう私どもはもう真実しか言えませんので。
1: その通りでございます。
0: はい。で、まあ、このひょうすべ自体が、まあ、毛が生え、カッパってね、割とぬるっとしてて、うん、
1: まあね、
0: 後ろに甲羅があって、みたいな、
1: ね。川とか沼とか、ね。
0: そうそうそうそう。うん、で、まあ、宮崎もですね、まあ、カッパの仲間で、
1: はい、
0: で、山間部の渓流沿いに住んでいると。
1: うん。
0: うん、で、これがですね、まあ、具体的に彼岸ですね、秋の彼岸と春の彼岸にこう現れると、うん、で彼岸にこの山と川を移動するらしいんですよ。
1: ほう。
0: でその時に声を出すらしいんですよね、うん、ひょうひょうみたいな。
1: あ、それ聞きます ね、
0: いや山に入るとそんな声しません？鳥かなんかわからんけど。
1: はい、ありますあります。
0: それが名前の由来になってんじゃないかみたいな説もあります。
1: なるほど。
0: まあ、このひょうすべに関しては結構メジャーな妖怪なので。
1: うん、まあ、ね、未だにね、その、うん、まあ、県北の、うん、ある地区の、その、お住まいの方々は、うん、その、ひょうひょうって声が聞くと、うん、あ、カッパがおるわ、みたいな。そうですね。ひょうすんべや、みたいな。ひょうすんぼや、みたいな。ね、普通にだから、日常にあるっていう、ね。
0: そう、あったんですよね。
1: う
0: ん、
1: 今もそうだ、みたいな。
0: そうそう。まあね、前前回の放送で言いましたけど、うん、そういう想像力、
1: うん、
0: 声から何かを聞いてこの想像するっていうのは、うん、昔の人ってやっぱすごかったと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: ひょうひょうって我々は別に習わなくても、ええ、あれは動物がね、
1: なんかね、
0: 掛け声だろうぐらいなのが、う
1: ん、鳥とかね、
0: ああそうそう、うん、あの声を聞いてよう、あのね、姿形を、
1: なるほど、
0: ね、まあ、これがね、前にも言いましたけど大事なところかなと。
1: まあでもね、目撃した人もいると思うんです
0: よね、
1: うん、
0: まあまあ、ちょっと私、はい、前回のラジオの反省、
1: うん、
0: 聞き逃し、あの聞き直したらですね、
1: はい、
0: 妖怪いないよねみたいな感じで、なんかちょっとなんか妖怪否定的な感じになってるかなって、
1: なんとなくそんな気がしましたね。
0: 妖怪います。
1: います。
2: 妖怪はいるんだ。
1: お、出たよ
2: 今なんでわからないんだ。
0: はい、ここで、
1: 大人に向けて。
0: はい、全国の三橋アムロファンの人にもう一回サービスしときますけども。
1: 三橋アムロ。
0: はい。もう妖怪はいるということでですね。
1: いるんです。
0: もうこれはもう私大前提としてですね。
1: 現実なのさ、
0: はい、そうそうそうです、そうです。はい。で、ケムクジャラのこのひょうすべっていうのが、
1: はい、
0: まあ、面白くてですね。
1: うん、
0: まあ、さっき池田さん、見ると死ぬとか、一緒に笑うと死ぬとかですね、うん、
1: はい、
0: ありましたけども、まあ、こいつ一番悪さするのが風呂に入るんですよ。前ちょっと私話しましたけど。
1: でしたね。
0: で、風呂にキサネ毛を浮かべて、
1: キサネ毛
0: を浮かべて、こうね、上がってくるね、うん。もう誰も次風呂に入れないとかですね。で、
1: 迷惑なやつ。
0: そうそうそう。風呂にこう溜まった毛を馬が浴びたら馬が死んでしまったとか、
1: ね。そんな致死、毒じゃないです
0: か。致死性の毒。これ、ただ、これで犠牲になるのって大抵馬なんですよ。
1: あ、うん、
0: どっかの風呂屋が、薬湯屋だったかな、
1: はい、
0: が、まあ、ひょうすべがこう風呂に入りに来るもんだから、
1: ええ、
0: 胃を全部抜いたらしいんですよ、
1: うんうん、
0: そしたらひょうすべが頭に来て馬を殺して刺していったとかですね。
1: とんでもねえやつ
0: 、まあ、ただそこでも犠牲になるのは馬っていう。
1: 古事記とかでもなんかね、スサノオが
0: 首を、
1: うんうん、ね、
0: うん、
1: 馬かわいそうに
0: まあだからね、あの身近にいる動物だったんでしょうね、馬が。
1: そうですね、
0: まあという感じでですね、こう毛深い、まあこれ、まあ、ヒョウスベの元になった、のがひょっとしたらカワウソ、もう絶滅しましたけど、日本カワウソとか。
1: 絶滅したんですか。
0: あれ最近ですよね、絶滅が確認されたのっていつだったかな、そうそう、日本カワウソってもう、
1: あら、
0: そうそう、だから各地はそういうね、山間部とか、
1: はい、
0: あの川とかにいたと思うんですよ、毛むくじゃらで、水の中にいるのに毛むくじゃらでとか、
1: 可愛いですよね。
0: そうそうそう、という感じでですね、まあ、このヒョウスボ、まあ、宮崎のヒョウスボっていうのは、まあ、こう毛むくじゃらの我々が知ってるヒョウスベとはちょっと違うのかなと。
1: そうですね、
0: はい、いう感じですね、
1: はい、
0: はい、これがまあ宮崎のヒョウスベ、まあ、これあの、柳田国男ですね、
1: はい、
0: あのいろんなこう各地を巡って、
1: うん、
0: で、シーバに入った時にやっぱこう宮崎の人はカッパのことをヒョウスンボとかヒョウスベって言うんだよっていうのを聞いたらしいんですね、うん、そこから、はい、こう広まったりとかですね。
1: わかりました、
0: はい、という感じで宮崎のヒョウスベはカッパの仲間と、うん。

0: じゃあ続いての妖怪は、
1: じゃあ次は九段行きましょう。
0: 九段って聞いたことないですけど。
1: あ、本当ですか。
0: 漢字だとどんな書
1: く、漢字だとあのこの件についてはとか、一件二件、あの
0: 人弁の
1: 人弁に牛って書いて、
0: あの九段、
1: はい、
0: へ
1: で、この九段って姿がですね、まあ、半人半牛、要は
0: 牛、
1: そうそうそうそう、体が牛で、
0: うん、
1: 顔が人間、
0: 怖だ
1: からほら、さっきどんな字書くんですかって言ったでしょ。
0: はい、
1: 私なんて言いました。人弁 に
0: 牛だ。
1: そうそうそう、
0: 人間に牛だ。
1: 牛、これで九段っていう、ね、
0: すご
1: い。そうそうそうそう、これ面白くて、
0: はい、
1: 今正門とかに、
0: うん、
1: まあ、あの九段のごとしとか、よって九段のごとしとか、
0: はい、
1: まあ、これは上に書いてある通り、まあ、その件について間違いございません、うん、みたいな意味なんですけども、
0: はい、
1: この九段っていう妖怪って、
0: うん、
1: 予言をするんですよでこの予言が外れないんですよ。要は嘘をつかないっていうことで、
0: はい、
1: そこからはもう嘘はありませんよみたいな意味で使われているとかいないとか。
0: なるほど、結構知的な感じなんですね、
1: はい、そうですね。じゃあちょっとこうどういう妖怪か話しましょうか、
0: はい、
1: まあ、さっき言ったように、体は頭が通常人間、
0: うん、
1: 体が牛と、
0: うん、
1: そして牛から生まれてくる、そして人の言葉を話すと、まあ、予言をしますんで、うん、
0: ですよね。
1: で予言した後すぐ死んじゃうんですよ
0: するなよ予言
1: で
0: そんなかわいそうな、
1: どんな予言したかっていうとですね、
0: ええ、
1: 実はこれあの、江戸時代ぐらいから九段が生まれたっていうのが、
0: ええ、
1: 当時の瓦版、まあ、新聞ですね、
0: はい、
1: に、残ってたりとかです
0: ね、
1: そうそう、体が頭で、まあ、あの
0: 体が頭で
1: 妖怪じゃん、顔が人間で体が牛で、うん、まあ、こういう怪物が生まれてこういうことを言ったみたいなですね、
0: うんうん、
1: でそれがあの天保の大飢饉を予言したりとか
0: ですね、
1: はい、あとはまあ近いところで言うと関東大震災の前にこの九段が現れて、
0: あれだ、大正時代
1: ぐらいですか、そう、うん、地震をこうね、
0: うん、
1: 予言したり、
0: あ
1: とはですね、終戦間際にも日本は負けるぞっていうのをこう予言した、当時憲兵に見つかったらもう袋叩きにされそうな
0: 宮崎の妖怪なんですね。
1: 宮崎はですね、
0: うん、
1: 椎葉村かな、椎葉

0: 村に生まれて、これもあの柳田邦夫さんが九段の、
1: すごいじゃないですか、
0: はい、そんな。そうそう、で椎葉に生まれたこの九段が、
1: うん、
0: 要はあの太平洋戦争、これからですね、
1: うん、
0: まあ、あの大変な時代になると。
1: 江戸時代に予言したってことでしょ。
0: いやいや、あの太平洋戦争です。だからまあ昭和に入って、
1: 昭和、そうそうそう、昭和に入っても いたんですね、九段が。
0: いや、だからもうあの各時代時代で生まれるんですよ。
1: はあ、そういうことか、
0: うん、そういうことで、太平洋戦争前に、まあ、椎葉で生まれて、
1: うん、
0: でこれから大変な時代になると、
1: うん、
0: だからまあ冷えとか泡とか、
1: うん、
0: まあ、そういう食料をこの家では溜め込んどきなさいと言って3日後に死んだと、まあ、その後すぐにこう第二次世界大戦ですね、うん、太平洋戦争が始まって、まあ、その家は飢えずに済んだみたいな、
1: は
0: あ、そういった記述が残ってたりとか、
1: ね、九段の顔どんな顔してるんですかね。
0: 九段の顔は私も本物は見たことないですけども、
1: う
0: ん、
1: そそ、ね、まあ、
0: 人の顔、池田さんみたいな顔なのかな。
1: なんでです
0: あとはあの
1: おじさんなんですね
0: 日露戦争を予言したりとか
1: ですね、
0: な、
1: じゃあ時代時代でじゃあ生まれてきて予言して、そうそう、し
0: かもあの結構大変な事件が起こるときとか、事情、ね、が起きるときとかにこう生まれて、う
1: ん、
0: で予言をしてと。
1: へ、
0: だからまあとにかくこの九段って予言、まあ、予言獣ですね、
1: うんうん、
0: で予言するんですけども外れないんですよ、その予言が
1: 全部ね。
0: そうそう、
1: 実はです
0: ね、ノストラダムスよりも正確な予言を。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: 大魔王降りてこなかったです
0: からね。そうそうそうそう、嘘じゃねえかってだからほら予言獣で言うと有名な、
1: うん、予言獣、
0: うん、予言する妖怪、コロナ禍ですげえ人気になった熊本の海岸で、
1: はいはい、何でしたっけあれ、
0: アマビエちゃんでしょうが、
1: アマビエちゃんだ
0: アマビエちゃんでしょうがでこのアマビエがね、今からこう疫病が流行ると、
1: うん、
0: で、その時は私の姿を書き写してそれを人に見せるが良いみたいな、
1: なんかね、
0: ね、
1: あのもう待ち受け画面にしてる人多かったですね。
0: そうそうそう、うん、なんでこのね絵心のない人の前に現れたんだってみんなでですねこれかよみたいな、あれ絶対違うと思うんですよね、形
1: もっと可愛くてもよかった
0: ね、うんうんうんうん、まあだからですね、各地でそういうこう予言をするあの妖怪っているんですけども、
1: うん、
0: その中でもこの九段っていうのは非常に有名な、
1: 初めて知りました、
0: ミイラも残ってるんですよ九段、今どこにあるのかな、行方不明って聞いた、個人所蔵でいろいろこう博物館とかに行ったのか、写真は残ってるんですけど、
1: ね、体が牛なら結構大きいんじゃないですか。
0: いや、ただほら生まれたばっかりの子牛やから、
1: あ、子牛なんですね。
0: そうそうそう、だって生まれて3日ぐらいで死ぬんで、
1: ね、生まれてすぐ予言するんですね。
0: そうそうそう、生まれてすぐ予言して、だから生まれて誰も気づかれずに死んでしまうかもしれない、
1: セミより短い、
0: 分からないですよ、予言するために生まれてくるっていう妖怪、
1: じゃあもう人々のためになる、
0: まあそうでしょうね、
1: すごいな、
0: うん、
1: では続いての妖怪は、
0: はい、カリコ坊いきましょう。
1: カリコ坊、
0: はい、
1: カリコ坊主って
0: 、そうですね、カリコ坊主、うん、カタカナで坊主って言ったりとかですね、うんうん、カリコ坊って言ったりとかですね、まあよく西村
1: ですね、
0: ホイホイ君、
1: ホイホイ君、
0: ホイホイ君っていうなんか、カリコ坊を、キャラクター化したなんかこうマスコットキャラクターとしてですね、今活躍してたりとか、
1: ね、なんでホイホイ君なんですかね、
0: なんか掛け声ですかね、
1: うんうん、
0: なんかホイホイみたいなヒョウとか、
1: あ、
0: その声から来てるみたいですね、まあ、さっきヒョウヒョウ言いましたけど、
1: カッパ系、
0: そうですね、で、まあ、西村ではですね、まあ、山の神だったりとか水の神、まあ、こう彼岸の時に山に登ったりこう川に登ったりして山の神になったり水の川の神になったりとかするらしいんですけども、
1: うんうん、忙しい、
0: ああそうですよねで、これがですね、姿形がまあ子供っぽい、
1: うんうんうん、そうですね、坊主とか坊ですからね、
0: そうそうそうそう、
1: 坊や、
0: まあ、ただカッパの仲間とされてたりとかですね、
1: はい、
0: ですので、まあ、姿形って、まあ、よく、ね、分かってないのかなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、大体伝わるのは子供の妖怪と、うん、で割と力持ちなんですよ、まあ、通り道にこう小屋とかを建てると、
1: はい、
0: 頭に来てその小屋をこう揺らしたりとか、
1: なんでそんなことするんですか、
0: あ、嫌がらせです、
1: ダメ、
0: 木を揺らしたりとかこう家をガタガタ揺らすことがあると、
1: 結構有害ですね、
0: まあ、それだけです、
1: それだけ、
0: はい、まあ、いや、家を壊したりとかはしない、ちょっと揺らして脅かすと、
1: はい、なんか地震だみたいな、
0: そうそうそうそう、出たらカリコ坊が逃げていくとかですね、
1: 逃げるんだ
0: わかんないですけど
1: ピンポンダッシュみたいな
0: そうそう、こう

0: ね、あの三輪のこう枝を揺らしてこう人を驚かしたりとか、
1: ね、いたずらっ子、
0: ね、まあいたずらっ子でしょうね、
1: うん、
0: まあ、ただ、西村村では精霊として、うん、祀っていますよっていうですね。
1: あ、なんとなくその座敷わらしみたいな感じも、
0: うん、あでしょうね、うんうん、で、鳴き声がまあさっき言ったようにホイホイとかまあさっきヒョウって言いましたよね。
1: そうですね、
0: ヒョウヒョウヒョウ、
1: うんうんうん、
0: こういう声を出すと、
1: うん、
0: まあ、あとはですね、これ最近だとですね、
1: うん、
0: チェーンソーの音を出したりとかですね。
1: 最近チェーンソー
0: そうそうそうそう、
1: え、
0: チェーンソーの音がする、誰だ切ってるのって言ってみたら、そうそうそう、カリコ棒が音を真似してたりとか、
1: なんかそういう鳥はいますよね。
0: ああ、ね、海外に、
1: 海外にね、
0: うんうんうん、そうそうそう、だまあそういう、まあ、本当に無害だけども山、うん、川を守ってくれてるっていう妖怪、これがカリコ棒、うん、
1: たまに家揺らすけど、
0: ね、家揺らすけども特に何もしないよって。
1: そうなんです ね、 です
0: ね。さっきのあのヒョウスベでもこうヒョウヒョウって言ったりとかですね、はい、割とまあ次お話しするセコっていう妖怪がいるんですけども、
1: セコ
0: セコ、カタカナでセコ、これもまあ子供の妖怪、 2,3 歳ぐらいのこう、
1: うん、
0: 子供の妖怪でですね、まあ、一説によるとこのカッパが山に登ったものがこうセコになるとかですね、
1: はあ、
0: 水木しげる先生の妖怪図鑑だと、
1: はい、
0: 割とちょっとこう爬虫類っぽい皮膚に目玉が一つで、割とちょっとこう可愛らしい、
1: 可愛いです
0: かね、可愛いですよ、可愛いですよ、はい、水木しげるセコで検索したら多分そういう可愛い絵柄が出てきたりとか、
1: う
0: ん、でこれもですね、山とかを行き来したり、
1: うん、
0: あとはこう彼岸の時に出てきたり、
1: はい、
0: ひょうひょうっていう、こう声を出したり、うん、だこのカリコ棒とかヒョウスベセコっていうのは、
1: うん、
0: まあ、ひょっとしたら同じ種類の妖怪。で
1: もセコそのね、
0: うん、
1: 爬虫類に一つ目っていうのはなかなかちょっと、
0: これは水木先生の多分創作、創作ですね。
1: セコって言ったらね、
0: うん、
1: あの有名なマラソンランナーのねあの人を思い出しますけど、
0: 角刈りのあ違います。
1: あ違うですね。
0: でただ一点ですね、
1: うん、
0: セコはまあ、あのやることといえばさっきと同じです、木をこう揺らしたりとかですね、山側を揺すったり、
1: 同じや
0: つ、そうそうそう、あとあの木が倒れる音をさせたりとか、音がするだけで実は倒れてなかった、
1: なんか驚かすのがやっぱ好きな
0: ですよね、
1: 子供っぽい、
0: うん、そうそうそうそう、
1: うん、
0: でこれが面白くて、イワシが嫌いらしいんですよだからセコがどうしてもいたずらをしてどっか行ってほしい時は、
1: うんうん、
0: イワシをやるぞって言うと逃げていくらしいです。
1: へえ、
0: うん、可愛くないですか？
1: 可愛い。
0: ね、池田さんなんか嫌いな食べ物あります？
1: なんだろうな。あ、あのパクチーとか嫌いです。
0: なんか、ま、マニアックな、うん。池田さんにパクチーやるぞって言ったら裸足で逃げていきますか？
1: 逃げますね。
0: セコです。
1: セコの。私もセコだった。
0: というような。
1: セコ選手のように
0: 走っていきます。セコ選手のようにね、走って。
1: うん、
0: そうそうそう。だからまあ、これもですね、まあ、さっきのカリコ棒とか、
1: うん、
0: もうなんですけども、こう、なんですかね、こう、獲物を追い立てる、
1: うん、
0: まあ、そういう役目の子供がいたらしいんですよね。声を出しながら、ひょうひょうとか。それがこう、ね、
1: なるほど、
0: 妖怪としてこう伝わってるんじゃないかとか
1: ですね。なるほどね。
0: うん、まあ、ただ、まあ、それをもう神様としてこうね、崇めてるっていうことは、うん、やっぱりまあそういうお仕事っていうのは、
1: うん、
0: 昔からこう神聖のお仕事としてされてたのかなと思いますけどもね。はい、
1: じゃあ宮崎の妖怪最後は、
0: はい、ちょっと今回は怖いです、
1: うん、怖い、
0: はい、
1: お、
0: この間のラジオの時に、
1: ええ、
0: 大勇敢デイリー様がですね、
1: うん、
0: 面白怖い、
1: うん、
0: 妖怪ラジオって紹介してもらったんですよ。
1: なるほど。
0: 怖いってあったかって
1: なんかずっと
0: 面白怖い、ね、怖いって何やって、
1: 怖くはなかったですね、怖か
0: ねえぞって、
1: うん、
0: ただこのヤンボシはちょっと気持ち悪くてですね、
1: ええ、
0: まあ、山、宮崎とか鹿児島に、
1: うん、
0: の 山道に、
1: うん、
0: しかも夜、昔はね、夜山道歩いて越えたりしてたんでしょうね、でそこになんかぼーっとした人影が立つんですよ、うん、それがヤンボシっていうですね、
1: ちょっとこれ幽霊っぽいです
0: けど、そうですよね、まあ、形的にはまあもう人の影みたいなのがずーっと立ってきて、
1: うん、大きさはもう人ぐらい、
0: そうでしょうね、
1: 大人の
0: みたいな、話によるとこの旅人とか通行人を脅かしたりとか、
1: うん、はい、
0: 話によるとさらったりとかですね、
1: さらうのやばいです、
0: うん。

0: というような、うん、存在と。
1: へえ。
0: でこれがですねどういったところで現れるかっていうと、
1: はい、
0: まあ、昔のお坊さんって割とね修行大変だったんですね、うんうんうん、山伏とか山に登ってずっと厳しい修行を、ね、
1: 修験者
0: そうです

0: きい人影、
1: お
0: でこれがぼーっと広がって現れる、まあ、影防止みたいなですね、うんうんうん、はい、だから昔はですねこういうこうヤンボシとかに会わないために、
1: うん、
0: まあ、山道ですれ違うじゃないですか、
1: はい、
0: その時には必ず挨拶をしたりとか、
1: はい、
0: 声をかけましょうみたいな、
1: まあね、
0: 相手が怪異かもしれないしヤンボシかもしれないタヌキかもしれない、
1: タヌキ急に可愛くなる
0: 化けてるかもしれない、
1: うんうん、
0: だからまあ声をかけてお互いに挨拶をしましょうねみたいな、まあ、道徳的な意味合いも
1: 未だにそうですから ね、うん、ハイキングとかね、
0: そうそうそう、うん、でこのヤンボシ面白いのがですね、向こうがあこっちが気づかなければ、
1: ええ、
0: 向こうも何もしないんですよ、
1: ほ
0: う、うん、
1: でも見ちゃったら気づくんですね、
0: ヤンボシがこっちに気づいてるけども、
1: うん、
0: こっちが気づかなければ別に何もしないっていうですね、
1: うん、
0: うん、というようなですね、ここまあ妖怪の面白いところで、
1: はい、
0: 弱点っていうか、うん、すっげえ強い妖怪にもなんでそこ弱いのっていうちょっとこう逃げ道用意してくれたりとか、うん、なってね、
1: うん、
0: ヤンボシ的には脅かしたくて脅かしたくてたまらないわけですよ、
1: なんならさらいたい
0: みたいな人や、そうそうそう、うわーとか言いたいなだけど、うん、こっち見てないよねみたいな、ずっと待ってるんですよこうやって
1: 無視すればいいんですね、
0: そうそうそうそう、無視すればいい、
1: 気づいても無視すればいいん
0: です、ね、そうそうそうそう、というような、まあ、ただね山道でこうちょっとねそういうこう、うん、まあ、誰かがこうねお坊さんが亡くなったところに現れる、うん、まあ、これもまあいいよね、じゃ幽霊のような
1: ですね、そうですね、
0: うん、ただヤンボシっていう名前がついてキャラクター化されているっていうことでですね、一応妖怪としてカテゴリー分けはされてますけども、う
1: ん、なるほど、
0: はい、これが宮崎の山の道にも現れると、これをヤンボシって言います。
1: じゃあもうね皆さん、あの夜の山道を歩くときは、はい、ヤンボシに会ったら無視してください、
0: うん、なんで声かけるんでしょうね
1: 声かけて
0: あのあんたヤンボシじゃねえよねとか挨拶をしましょうみたいな、うん、挨拶したら気づかれるじゃんと思うんですけど、
1: 完全にコンタクト取ってますからね、
0: うん、まあ、だからね、あの人には挨拶をしましょうよみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういった道徳的な、ね、意味合いもあるんでしょう。ひょっとしたら、ね、池田さんの前にいる私も、
1: はい、
0: 三橋ではなくて何かの妖怪かもしれないんで、
1: 恐ろしいね、
0: はい、ということでこれがヤンボシとということですね、
1: はい、
0: 宮崎に伝わる、まあ、割とメジャーな、まあ、あの水木先生とか、
1: うん、
0: 柳田邦夫先生とかですね、
1: うん、
0: いろんな方が紹介されているメジャーな妖怪をちょっとご紹介してみましたけども、
1: いやでも知らない、ね、妖怪もいっぱいいたんで、うん、でもまだまだ宮崎県の妖怪っていうのは、
0: うわもういっぱいいるんですか。もう本当もう星の数ほど
1: そんなに多いですか
0: 一説によると4兆ぐらいいるんじゃないかっていう、
1: これはちょっと108回で収まらないぐらいよね。
0: だってですよ、昔の人って字書けなかったんですよ、
1: ええ、
0: 読み書きできなかったんですよ、それが口頭で伝わってる分で、それ読み書きできる人だけがこう、ね、その時伝わった妖怪なんかが残ってるわけで、だからもう一般の人が見ていた妖怪とかですね、そういったのっていうのは探せばいくらでもあると思うんですよね。
1: なるほどね、じゃあもうその辺もね、
0: はい、
1: また次回、
0: はい、
1: いろんな妖怪の話を深掘っていきたいと思います、
0: はい、
1: 今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、次からが本番になりますのでぜひまたお聞きください
1: プロローグだったんですね今までの2回はね、はい、じゃあ皆さん次回もこうご期待で、
0: よろしく
1: またお会いしましょう。
0: お願いします。

0: なく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズも

0: 石井延川型背番号2番ミッドフィルダーの田中和樹です。宮崎県都の城出身です。好きな食べ物は和菓子です。食べることが趣味です。田中和樹が5時をお知らせします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP Top 20、 ナビゲーターの山川智也です。さて、ここから

はお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ンフージェネレーション、スキンズ、
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位、初登場堂本またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、7位、初登場アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますからね。そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: スグリーンアップル風と街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP ト

0: JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
1: 見せてくれ見せてくれ、その先の光を今君と見たい。
0: 6位 J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で6月には CD でのリリースも発表されています。 JP トップ20。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。まあ、この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家

0: 山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと、私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな

0: な話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレー

0: 一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルクアイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルクアイドルパワー、2位が大森元貴催し、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー、まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。

0: あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型背番号16番ポジションフォワード小向井孝也です。出身地は滋賀県です。趣味は街をきれいにする、そうボランティア活動です。街をきれいにできるような人間になるので応援よろしくお願いします。小向井孝也が6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本恵里です。
0: 大石五郎プレミアム G。 さあ大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
1: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
0: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
1: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
0: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
1: そうですよね。
0: 52本ですけども、うん、はい、まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
1: はい、
0: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
1: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
0: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
1: うん、
0: でこの番組にも前に出てくれたしね。
1: あ、そうなんですね。
0: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
1: はい、
0: で僕ら昔の人だからね。
1: そうですね、
0: きっと高くつくよ。
1: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: 昭和生まれの我々がね、
1: ええ、
0: 昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
1: はい。
0: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
1: はい、
0: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ。
1: もう昭和です。
0: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンで Lucky Lips。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか、
1: ええ、
0: 1957年ですよこれはね。
1: そうですね、で
0: クリフはもっと後で63年になりますからね、
1: うん、
0: まあ、あのルース・ブラウンさんという人は結構ね、いろんな曲を歌ってね、ヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、
1: うんうん、
0: あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: あ、そうですね。
0: そうなの。で、1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、
1: うんうん、
0: でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、
1: うん、
0: ですごいのが

0: 1950年にリリースした Teardrops from My Eyes、うん、これもヒットしたんですね、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、うん、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう11週
1: すごいな。
0: だからねこのルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでもラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: は
1: い、甥っ子なんですって。
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキーリップスでした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします、
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で昨年ついにオリジナル B リアルっていうアルバムを出しましたけども、
2: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
2: もうですね、うん、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
2: 数。はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
1: もう
2: やばいみたいな。
1: やばいですね。
0: やばいです
2: 。やばいんです。
0: はい。
2: あのそんな方たちをが集まってですね、できたこの B リアル、ちょっとこうシティポップだったり、フュージョンや昭和の時代をこう思い出させるようなナンバーになってます。はい。
0: もうすごいそうそうたるメンバー、浅見かなたさんでしょ、
2: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
2: そうです、
0: 中崎秀也さんか、
2: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
2: そうなんです、
0: ね、山川悦子さんもいるわ、
2: うん、
0: あ吉野藤原さんもいるよ、
2: そうなんです、
0: なんと中西恵三さんもいてさ、
2: はい、
0: 阿部純さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ、
1: ね、大変ですね、
2: もうやばいです、ね、
0: やばいの早速聴こう1曲
2: お願いします。
0: ね、一番新しいアルバム B リアルから聴きたいと思います、作詞が浅水かなたさんで作曲が中崎秀也さんですね、若狭さんが歌います。スパークリングアイランド。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのが浅水奏人さん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、はい、
1: 本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: 本当ですか。浅水奏人さん、実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい聞いてくれて、うん、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん
0: ね、
1: でも今回 の作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった。
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だもん。
1: そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ。
1: でも本当ですよね。
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
1: すごい本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんです
0: よ。すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい、
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやこれね、やっぱり
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし。
0: そうそうそう、
1: はい、それは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さんは。
2: いやもう変に、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってる。だからそういうのもね、
1: はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいなのなんかありました？
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもうアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね。アスリートだなって私は思います体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、もう毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかった。
1: 濃度がで12月のまた寒い時期

0: 期だったので、でイベントがまた続いたもんで、
1: そう
0: 直すにも次早くイベントみたいな感じになって
2: 気落ちちゃいますね。
0: そうなんです。
1: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
1: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい、じゃあついでにもう一曲聴いちゃうよ。
0: あ、お願いします。
1: 今度アルバムタイトルだ。
0: はい、そうなんです。
1: この Be Real っていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
0: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
1: あ、そうか、
0: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水かなたさん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real。
1: 知ら
0: ない。あるんです。撮ると、こっち表面しか映んないじゃないですか。あの SNS って、
1: うんうんうん、
0: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれ Be Real って言うんですね。
0: そうなんです。そのアプリを元にこのタイトルに浅水さんしてくださって。
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ。
0: そうなんです。そうなんです。
1: じゃあ聞かせていただきたいと思います。はい、浅水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね。今日のゲスト若狭さんが歌います。Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、はい、Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: やったのか。やりました。はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、中崎秀也さんとか、あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: すごいメンバー、
1: もうドキドキでした。もう無理と思いました。
0: 誰こんな欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、はい、まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ。
1: いやもうすごい嬉しかったです、ね、はい、
0: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの YouTube でも表現してみんなに聴いてもらってるって、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしているこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいな、そんな動画も作ったんですね。でなんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど、声が全く出なくって、でそもそも自分の声も好きになれなくって、
0: それ不思議だな。
1: いや不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて。でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから、自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよやっぱし。
2: でも耳が多分もうあのいいから、はい、耳がそのもう超えてるから、そのもっともっと良くなりたいってなったんだと思います、多分ね。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、
0: ね、だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
2: そうそう、
0: なんとかしたいっていう、そんな思いがね、
1: いやもう本当
0: 実ったんだよ、
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は Be Real を出しの、
1: そうなんです。
0: しかもこの Be Real はさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらう、
2: てかみんな参加したいんだと思います絶対。この若狭さん声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で

0: になった時があって、自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に、なんだろうな、自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこう、なんだろう、ああ君は何も分かってないって言われた時があった時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、その日から私変わったんです。で、出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
1: もうじゃあ自信だったんですね、全部がね。
0: そうなんです。多分自分でこんちくしょうって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレリーゴーレリーゴーっていう、ありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
1: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
2: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです。だからこの間話してた、そのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そうで、それがなぜかそのお世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな人生って。なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを手放したわけじゃないけど、まあ幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした、
2: ね。
0: はい、
2: もうその精神貫いたんじゃない。
0: そうですかね。いや、もう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど、
2: そう、みんなのね、お力もお借りしながらね。
0: そうなんです、うん、感謝してます。
2: で、今日を迎えてるんだよね。
0: ライブも多くなっちゃって。
2: おー、ライブ増えた。
0: そうなんです、増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
1: 近々ありますよね。
0: あります、はい、6月の25日に、代官山の、初めてなんですけども、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
1: 晴れたら空に豆まいてですよね。
0: そうです、そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていう、まだかっこいいギタリスト、歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
2: どこでこれは。
0: これはね、青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。
1: は
0: い、
1: じゃあ SNS とかね、若ささんの、
0: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
2: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
2: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
2: では最後の曲になります。で、最後一曲聴く前にね、
0: はい、
2: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、僕が長年お付き合いいただいているワミレスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
1: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
2: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
2: これいきたいと思いますけど、どんな感じこれ。
0: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざスタジオまで来て、
2: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども。
2: あ、そうなんだ。
0: はい、ただまたいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコウ・サッ

0: スマンさんに参加者させていただいてもらってる、
1: その
0: インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。いい、大人っぽい曲です。
1: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
1: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、ね、
1: その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若狭さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲司さんでいきます。
1: はい、
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲司さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほ
0: ど。なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。いや、
0: これね、あの僕が思う深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成したい。でポップコーンの本選会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね、山川さんこの番組も来てくれましたよね、
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小谷野智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよね。
0: 違うよって文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小谷野智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい。
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小谷野智子さんでパロディー聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい、
0: これはね、愛しい人よ、
1: うん、
0: 一緒に海へ、愛の海へ、
1: うん、
0: どれだけ愛しているかを伝えたい、
1: うん、
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい、あなたが私のペットだと分かった日どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか。
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だからなんだろう、ハニーとかってことですよ ね、ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう、その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。愛の歌、これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名だって、いろんな人も歌ってるもん、これ
1: ね。だってアメリカのポップチャートでずっともう14週トップ40に入り続けた楽曲。そうそう、

0: デル・シャノンってあの人も歌ってるしね。
1: ねえ、皆さん歌ってますよね。ああ、
0: それからあのアルパチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人はシー・オブ・ラブ、これ映画の中でも流れたらしい。
1: ああ、だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとした

0: の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ。ありえない、ね、1曲で。
0: ありえない。
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました。
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって
1: ね、 なんすごいね。こんなに明るい人なかなかいないですよね
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: いやすごいな、ドーナーさん歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやでこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい
0: すごい ね、 ね、いやいい貴重な出会いだった、よかった ね、 ね、若狭さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そう、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです。シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な

0: 音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。
1: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
3: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆様温かく迎えてくださって、はい、ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れていらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送り、しますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あの、対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶあのこう世界観が変わるとか、はい、あのどうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあって辞めたんですけれども、うんうん、うまくいかず、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、なので、はい、あの本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからない。
1: わからない、はい、
0: 以上おさらいしておくと、星影さん、それから同期であるこの蒼井さん の, このタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、はい、そしてあのこうキラキラとした最初のやっぱりこうあの思い出というか部分、この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょうか。
2: 今週はもうそれこそあの今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、より変わってっていう感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですか。やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあまあ男役になるってあのこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはあのこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、自分
0: 希望通りに行く、はい、っていうことはやっぱりこう男になるということはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、はい、特にあの男って言ったら何歳ぐらいの男の人を。
1: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、はい、国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、はい、その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、はい、普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、はい、そういうのもやっぱり注意して見たりしてたん
1: ですか。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか、何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました。
1: ありましたね。
0: 例えば何でしょう。
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかの、うん、こう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが多かったので。確かにそうですね。
0: 日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のあのこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう気ざりやがってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。そうですね。はい。だとよくできないというか、うん、いろんな国の男性のこう仕草なりこう

0: 習慣的なところとか、はい、全部吸収していったわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、うんうん、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあ、すごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います、
1: はい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、あの作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、はい、でそれであの最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、でなんか自分の中であのその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってするときに、セリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って、自分が思った通りにやってたらそれを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれたときに終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいってなったらまさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともう本当 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、あのそこからの方が緊張しました
2: すごい、でも褒めていただいたあの怖い先生たちばっかりの中すごいですよ。
0: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。褒められるのにあんま慣れてないっていう、
2: ね、照れちゃう、
1: 照れちゃう
2: し、逆張りしちゃうかもしれない、う
1: ん、なんかリアクションにも困るし、そう、あ、いや、そんな、
2: そう、全然みたいな、うん、新人公演という、はい、あるじゃないですか。
1: ありますね。
2: 入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、それもやっぱりあのフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか？
1: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、あの空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、あの最下級生だったんですけどセリフがあって、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、あのなすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
0: あ、はい、カジノロワイヤル、はい、
1: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
0: 13回も、
1: はい、うん、おそらく13回着替えるという、はい、あの驚異的な着替えの回数を更新しまして、
0: うん、13回っていうのはもうこう多いんですよ。あ、
1: めちゃくちゃ多い。
0: 通常何回ぐらいなんですか？
1: 半分くらい。
2: そう、確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖いよね、ヒヤヒヤする、
1: はい、うん、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化。
2: それはもう
0: そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い
2: 本当にそうですよ全裸で登場しちゃいますね、その、
1: はい、
2: 分数だった
1: のが
2: 分数というか、はい、
1: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、
0: はい、
1: ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
2: 間に合いました。
0: 40秒ですか、それを。
1: 間に合いました。
2: 間に合った。
1: はい、なので、あのファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、あの 2人いるんかと、ワープしたんかと結構言われましたが、実は1人で、
0: はい、
1: 頑張っておりました。
0: はい、
1: でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私1人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力
0: も、そこもさすが

0: ですね、
1: ありまして、
0: 自分がこうだったんだけど、うん、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、うん、
1: 本当に、ね、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよ ね、 それ
2: 優勝してないですけれどもね私は
1: 早替え大会で大優勝で、
0: すごいエピソードがありの、うん、そのまあベスト3っていうことですよね。
2: そうですね、う
0: ん、またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さてここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也としてこのコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: なかなかこのこんばんはを言うまでの間にこれだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
3: さ
0: ら、されてます。すみません。
3: ちょっと緊張しますね。
0: そうですよね、
3: はい、
0: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
3: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。まあ、社名にもあるんですけれども、エンリッチライブズということを、社名の由来がですね、2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、はい、そこで、そのフレーズがですね、You are customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
0: すいません、英語が得意なんで今和訳すると
3: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
0: そういう意味合いがあったんです。で、不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
3: 実はですね、私実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
0: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか、チャレンジした結果この子に行き着いたとかあるんですかね？
3: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども。
0: 21歳差ということです
3: か？そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね。で大黒柱であれば、パートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね。
0: はい、いいですね、大家さん、
3: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、なんとか不動産を取得して、うん、で、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
0: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、
3: はい、
0: その時に、こう危機意識というか、
3: はい、そうですね、
0: そこで芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
3: はい、
0: そこは頑張りましたね。
3: そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、はい、 いろいろ調べると、まあ、まとまった、まあ、キャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、はい、自宅を売却してですね、うん、そういったキャッシュを作って、で、まあ、資産の組み換えというか、まあ、金融機関からまた

0: 金を借りて、ね、はい、借りてフルローンで、はい、それぞれ買っていったっていうこと、はい、経緯があります。
1: いや、でも初動さ すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、まあ、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう。
0: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今の私にとってはとても大事なだと思っています。あと今社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、はい、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なので、そういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
1: なるほど。そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、まあ、オフでも舞台の話でもいいですし、うん、何か思い出深いことありますか？
2: 全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、まあ、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
1: まさかまさか、
2: ほぼスキンヘッドで、でしたよね、でしたよね、そう、ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: そったわけではない、
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、ね、は
1: い、なんか、いいんです、いいんです、
2: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、はい、なのでどこにいても、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
0: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
2: そうですね、
1: よかったですね、スキンヘッドで生きてきて、
2: はい、なかなかやっぱり男役やってて、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないの で、
0: ね、男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
2: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
0: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
2: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後、うん、この先もやらないような、ね、スタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
0: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
2: そうですね、もう楽しかったですね、やっぱり、うん、でやっぱあともう一つは大海賊っていう作品がありまして、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、うん、はい、なんとですね、辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、うん、なんとも責任重大な、
0: それはなんかこう、ちょっと緊張しますね。
2: もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行って、こう交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね、絶対間違ってるよね、違うよねって思ったんですけど、うん、やっぱり私がお父さん役をやらせていただいてて、
0: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
2: 全然上ですね、
0: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか？
2: その時は13期
0: 離れているトップでしょ、
2: はい、
0: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
2: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、

0: そういう人です
1: ね、血縁関係がある、そ
0: うそう、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょう、お父さん役ってことは。
1: そうですね、
0: よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか。
1: いやもうドキドキですね、もう全然あの気持ちよいとかはなくて、もうあの本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら次の場面で私が死ぬ場面から始まるね、あのまさかの一場面で死ぬんですけれども、うん、あの私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、あの物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのもまたさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
0: これは対談前の1個前、要するに1個前の作品、
1: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、あの役どころを2役も一つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、あの戦火さんみたいなその方々みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分あの印象には、皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
0: いやまあそこからね、いよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さんそのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談するときってやっぱりある一つの決意とかね、うんうんうん、まあ、そろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
0: その辺り聞いてみたいですね、
2: はい、あの対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、あのどうですか、その対談のきっかけというか。
1: 鐘は鳴らずでしたが、あの、まあ、ちょっと自分の人生設計的にも、あ、そろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね、はい、で空組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演が、あの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もあり、あの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの空組で日本物をやるとなる、ああいうことになり、あ、これは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
0: そして辞めるタイミングなのでは、
1: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あ、じゃあこれが私の辞めるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
0: じゃあそれをやりきって、はい、でもそのまあやり残したことはないというか、
1: そうですね、
0: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
1: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、うん、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
0: 逆の逆の逆みたいな、
1: あ、そうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、あの何があっても、あ、楽しかったな、あ、よかったなっていう、うん、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、すごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしましたけど、
2: うん、寝坊したんですか、
1: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
1: 千秋楽とかではないんですけど、うん、あの稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、あのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、うん、お稽古が始まる17分前に起きてすごい急いで行って、あの3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、でも3分前に到着
0: した、はい、着替えるの早いですからね、
1: はい、う
2: ん、あの、はい、大丈夫だった、
1: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけは、あの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
0: 30秒遅刻、
1: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
0: ありますねそういう時ね、
1: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから6階かな
2: 6階
1: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、
1: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はい、コンタクトも入れずに、あ、私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、うん、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい遅れてるんだ私、
0: もう雰囲気で、
1: はい、あ、終わった。
2: あ、でもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
1: あ、そうですね、あ、でもその日は
2: やめ逃げで、
1: はい、あ、でもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすー

0: ごく反省して、うん、おとなしく端っこの方で、うん、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
1: なるほど、はい。まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
1: 対談というところに無事なりました、
0: はい、
1: 対談をしたというところでこの後半をですね、はい、ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
2: はい、まあはい、まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います、
0: はい
2: はい、何にいたしますか。
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけどかなりのディズニー好きでございまして、おととしその前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って、うん、感動した、はい、ショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシアバートさんでラブザメモリーを聞きながらお別れです。青井さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤雅美 Asian Music Selection。金澤雅美です。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人で賑わっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。 I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

23肺部而下キットちゃん心動ジェジェリン我队员分小心翼翼タニアチュアブルーバーズ

リクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS はアジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さて、チャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982-21-0886までお寄せください。8時です。
2: 高橋拠点、ここが拠点、
3: ここが拠点。
4: Ladies and gentlemen,
3: FM 延岡 and FM Hyuga、高橋拠点、ここが拠点、
4: ここが拠点。
5: 皆さんこんばんは、高橋拠点です。今宵もここが拠点にお付き合いいただきありがとうございます。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。まあ、今年は物価高の影響もあって、今年のゴールデンウィーク、近場でお金をかけずに過ごす方が多いと言われてましたけどね、私も当然お金をかけることなく福岡の我が家で過ごしておりました。見たいと思って録画しておいた映画をスタンバイして、お酒とグラスと、そしておつまみも少々準備して、ちびりちびりと飲みながら映画を見ていると、始まって5分ほどで熟睡してしまったのには自分でも驚きましたね。疲れてたのではなく、単に年のせいなんだろうなと、いかんいかん、シャキッとせねばと自分を戒めたゴールデンウィークでもありましたが、まあこの寝落ちの原因をちょっとやっぱ調べてみますと、やっぱり慢性的な睡眠不足が原因のようですね。割と多いらしいですよ、このパターンが。現代社会では仕事やスマートフォンの使用などによって十分な睡眠時間を確保できない人が増えているとのこと。まあ、どうしてもですね、例えば夜、目が覚めて起きてしまった場合、スマホでニュースをチェックしてしまったりとかやりがちですよね。ですから、寝るときは寝る、なるべく

こりゃしっかり寝ようと思った去年65歳の初夏でありました。ではリスナーの皆さんからのメッセージご紹介してまいりましょう。まずはラジオネームやっぱり春が好きさんです。いつもありがとうございます。こんばんは、いつも楽しく聞いています。私の友人で行くお店がかなりの確率で休みに当たる人がいます。定休日を調べてないときは仕方ないかもしれませんが、調べていっても臨時休業だったことが一度や二度ではありません。また休みだったと休業クローズの店の前で撮った写真が送られてきます。もうネタにしてますよね、かっこ笑い。なかなかない、あのディズニーランドが休園日だったこともあります。これはすごいな。逆の意味で持ってますよね、笑い。うん、その通りだ。なので友人と一緒に行くときは絶対に念入りに調べてから行きますと。ああ、こういうメッセージなんですね。あの、調べてみたらですね、ヤフーの知恵袋にも同じようなお悩みがありましたよ。それちょっと紹介しましょう。行こうとする店が臨時休業か定休日なことがかなり頻繁に起こります。彼氏とご飯など行こうとすると冗談抜きで2回に1回ぐらいの確率でお店が休みなんです。確率高っ。今日どこ行くでだいたいお店が決まった段階で Google マップ、お店のホームページ、インスタ、ツイッターを確認するとだいたい定休日か臨時休業に当たります。すげえな。休業でないことが確認できても一応電話で確認は入れるのですが、それでも予約でいっぱいで、団体貸し切りでみたいな感じで入れないこともあります。ボーリング場2軒に電話したら、たまたまどちらの施設も地域のリーグ戦と重なっていて入れなかった。さらには営業時間中のはずのラーメン屋に行ってみるとスープがなくなって早めに閉めている。ここまで来ると偶然だとは思えません。呪いか何かでわざと誰かに引っ掛けられているようにしか思えないのです。皆さんも私たちのように不意打ちに休業に悩まされたことはありますか？どうやって回避しているのか、何が原因なのか、解決策はあるんでしょうか、教えてくださいと。またこれ結構切実な声がありました。やっぱね、世の中にはやっぱり春が好きさんのようなのお友達のような方がやっぱりいらっしゃるんですね。うん、そして、まあ、そのヤフーの知恵袋の回答なんですけどね、以下の通りです。ソ連の心理学者の実験によると、人間は完了した課題よりも未完了課題の方が印象に残りやすいという実験結果があるんだそうです。ああ、おそらくはいけなかった、しまっていたという事実が印象に強く残ってしまっているだけで、行けた時もあるんですが、それは印象に残っていないのではないかと。なるほど。実際行けたところより閉まってたところの方が思い出しやすいのではないでしょうかということですね。ああ、やっぱそういう心理学的なものもあるのか。で、実際の対処法としては、よく下調べする、無理だった際の代替案をあらかじめ用意するとかでしょうかね、とのことでした。なるほど。まあ、代替案を準備しておくっていうのは大事かもしれませんね。うん、そして、まあ、無事にお店に入れた時のこともしっかりと印象に残しておくということも必要なんでしょうかね。でもですね、どうか次回は、例えば去年1年間で何軒のお店が、まあ、定休日とかで入れなかった、つまり何勝何敗、何戦何敗かまで教えていただけると嬉しい気がしますけどもね。はい、ということで、やっぱり春が好きさん、よろしくお願いします。お友達に言っといてください。では一曲いきましょうか。行きたいお店とのすれ違いも残念ですが、それよりも恋のすれ違いだけは避けたいものですよね。サザンオールスターズが1985年にリリースした曲です。愛する人とのすれ違い。

0: ここが拠点はオールザハピネスと藤原酒店の提供でお送りします。株式会社オールザハピネスは、投資や保険をはじめとした金融商品を通して、人生100年時代の理想の生き方に必要なさまざまなご提案を準備しております。すべてはお客様、あなたのために。私たちはオールザハピネスです。
1: 創業明治29年藤原酒店、日本酒から本格焼酎、世界各地のワインまで幅広く取り扱っています。お店には利き酒師とソミリエもいます。あなたのお好みのお酒がきっと見つかるはず。藤原酒店、333072。
2: FM 延岡 and FM ヒューガ、高橋拠点、ここが拠点、
3: 高橋拠点、ここが拠点、
0: 高橋拠点が FM 延岡 FM ヒューガのダブルキーステーションにてお送りしています。さて、今日の1曲目は1985年のヒット、サザンオールスターズで愛する人とのすれ違いをお送りしました。1985年と言いますと昭和60年ですね。この年の4月、フジテレビが夕焼けにゃんにゃんの放送を開始、懐かしいな。8月には科学万博つくば85が開会しました。そして9月には任天堂がファミコンゲームスーパーマリオブラザーズを発売しました。85年だったんだ。そしてこの年のオリコンチャートではチェッカーズや中森明菜さん、松田聖子さんなどが常連だったということであります。なるほどね、はい。さてさて、皆さんがお持ちの楽しい情報やメッセージ、そしてリクエストは FM 延岡 FM ヒューガのホームページから送ってくださいね。ここが拠点は県北の皆さんと一緒に作る番組です。皆さんのメッセージが必要なんです。お待ちしています。またこの番組はラジオアプリでも聞くことができます。 FM 延岡はリスラジ、 FM ヒューガは FM プラプラ、どちらかのアプリを検索ダウンロードしてご利用ください。東京など県外の方ももちろん聞くことができます。どんどんお知らせして幅広く聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。では続いてはラジオネームそれでもさん、いつもありがとうございます。番組1周年おめでとうございます。いつも楽しく拝聴しております。あ、嬉しいですね、はい。私は FM ヒューガで拝聴しておりますが、先日から番組告知の CM がかかり始めたんですね。若めの男性の声で番宣されてますよというメッセージなんですが、そのラジオネームそれでもさんのメッセージに関して FM ヒューガのスタッフさんが詳しく教えてくれました。ここが拠点の番宣を弊社 FM スタッフ20代前半の麦わらの D という方が、放送日と時間をお知らせする20秒 CM を制作し放送しておりますとの説明だそうです。私ね、まだ残念ながらこれ聞いたことないんですけどね、20秒 CM の番宣、嬉しいな、20代前半の麦わらの D さん、ありがとうございます。ありがたい、ありがたい。今後とも番組宣伝をよろしくお願いいたします。では次のメッセージ、ラジオネームピートさんです。毎月楽しみに聞いています。そしてメッセージを読んでいただきありがとうございます。何をおっしゃいますか、こちらこそいつもいつもありがとうございます。4月に延岡で NHK のど自慢放送がありまして、なんと11人が合格という結果でした。さすがスナックでお金をかけて鍛えただけあるなぁと感心しました。なるほどね、これね、私もねリアルタイムで見て驚きましたよ。でちょっとなんか嬉しくてですね、実は泣いちゃいましたね。誇らしかったですよね。だって出場者のおよそ半分が合格っていう快挙ですよ。ゲスト歌手の前川清さんもどうしたんだ延岡はって驚いてましたからね。そして知り合いのですね、延岡市北浦町診療所で地域医療に頑張っている日高俊明先生も出演してましたね。日高先生の SNS を拝見するとですね、自己採点は予選会が75点で本番はちょっと低くて60点だったということなんですけども、いやでもね、立派な鐘2つだったと思いますよ。 出場したことで面白いご縁や新たな出会いもあったということですからね。いやー、よかったんじゃないんでしょうか。日高先生、そして他の出演者の皆さんもお疲れ様でした。で、ごめんなさい、ビートさんのメッセージの続きです。アナウンサーの人たちは歌がうまいのですかね。そういう質問ですか。お答えしましょう。なんだかそのアナウンサーというと歌がうまそうにこう感じられるかもしれませんが、私の経験ではですね、そんなことはないと思いますよ。普通にうまい人もいるし、まあ下手な人もいるし、むしろなんか下手な人の方が多いんじゃないかなと思いますけどね。私がこの人は歌がうまいなと思うのは、あの目覚ましテレビの蝶ネクタイ軽部真一アナウンサーぐらいかな。もっとも彼は大学時代にグリークラブっていう、まあ、合唱団に入ってましたからね。それはうまいのも当然ですわね。はい。そしてまだまだメッセージの続きがあります。拠点さんの18番お箱は何ですか。その曲を思い出とともに流してください。ちなみに私は浜田翔吾とビギンと嵐です。ということはピートさん結構歌うまいんじゃねえの。そうですか、リクエストということですか。わかりました。去年のここが拠点の7月号でオンエアしたんですけども、再度お聞きいただきましょうかね。言っときますけども、決して私のお箱18番ではありません。下手の横好きです。この曲が好きで歌っているだけです。1980年のヒット曲で、私は当時大学2年生、清志郎さんが歌うちょっと大人びたエッチな

演奏ができる歌詞が大好きで、よくアパートの近くの居酒屋母さんというお店でカラオケを歌ってました。当時は8トラックのテープをガチャンとこう機械に挿して、そしてプレイをして、歌詞カードをペラペラめくりながら歌うというカラオケのスタイルでしたけどもね。じゃあ昔を思い出して、RC サクセションで雨上がりの夜空に。

送りしたのは RC サクセションで雨上がりの夜空にでした。1980年の大ヒットナンバーで RC サクセションの代表曲、そしてジャパニーズロックのスタンダードナンバーの一つでしょう。このエピソードも以前ちょっとお話したんですけども、今から35年ぐらい前に RC サクセションが宮崎市民会館でライブを行いました。私も見に行って感激して、よっしゃ今日は余韻に浸りながら焼酎をいっぱい引っ掛けようかと、当時 UMK で放送していました音楽番組のドキッとステーションに出演してもらっていたタレントのトミさんのお店トミーズに入っていきました。するとカウンターの真ん中でソウルのレコードを聴きながら一人でビールを静かに飲んでいる男性が、なんと誰あろう RC サクセションの今和の清志郎さんだったんです。他にお客さんはいませんでした。いや、トミさんが清志郎さんのために貸し切りにしていたのかもしれません。そしてトミさんが私を清志郎さんに紹介してくれました。すると清志郎さんが、おい隣に来いよと言ってくれたんですね。もう私はぶっ飛びましたよ。カウンターに2人で座って小1時間ほどお話をして、夢のような時間を過ごさせてもらったのは忘れられない思い出であります。さてさて、現在私は夕刊デイリーにて毎週土曜日にマイヒストリー高橋拠点という

コーナーで自分のアナウンサー人生を振り返っております。皆様ぜひ読んでみてください。毎週土曜日の夕刊デイリーで、その中でここ最近は私がこれまでに食べたうまいものを特集して書いています。県北には本当に美味しいものがたくさんありますよね。例えば日向市だったら富士カツ日向本店のとんかつをはじめ、魚春うさぎ屋の和食、まさに日本酒泥棒ですね。美味しい料理に酒が進む進む、ご注意ください。そして昭和33年創業の満月ラーメン、透き通った豚骨スープ、これ正式には黄金あっさり豚骨スープというそうですが、このラーメンも魅力的ですよね。そして焼肉ミラクアン南国のレバーステーキ、レバテキ、私レバー大好きなんですよ。そして延岡だったらラーメンは再来軒に佐賀屋、餃子は黒兵衛に告げ、お寿司は寿司竹、和食は北浦善良丸、焼き鳥は食いもんやどもやす、イタリアンはチェルカトローバ、まあ個性的なお店が本当に県北は多い。文字通り枚挙にいとまがないのが県北グルメでありますが、今回の夕刊デイリーの記事はですね、まずはお寿司について書きました。これ3月号でもちょっとお話ししたんですが、より詳しくご紹介しますね。私の一番の好物はお寿司です。人間が最後に飲むという末後の水っていうのがありますけども、末後の水ならぬ末後の食事はお寿司と決めております。小さい頃はやっぱどうしてもね、酸っぱさが苦手でしたけども、今では寿司と名前がつけば目の色変えて飛びつきます。握り寿司にちらし寿司、ばら寿司、巻き寿司、いなり寿司などなど、どれも美味しいですよね。まあ、しかし印象深いのはですね、まず魚寿司ですね。魚寿司調べてみると、魚のそのままの形を生かした棒状の姿寿司とあります。県北ではアジ、サバ、イワシなどの青魚を使うのが一般的なようですね。延岡駅の駅弁にはアユの姿寿司っていうのもありましたね。懐かしいな、これもう一回食べたいな。そしてそして2002年、わあもう今から24年も前か。2002年に日の影小学校に統合され閉校した小原小学校、その最後の運動会に取材でお邪魔した時の出来事。全校児童は10人足らずだったと思います。最後の運動会とあって子どもたちは大張り切りで競技に参加します。そして地域の皆さんも集まって盛大に拍手声援を子どもたちに送っていました。午前の部が終わると皆さん体育館で昼食です。体育館に移動してシートを引いて各家庭の豪華な運動会弁当が並びます。運動会弁当には子どもたちの大好きな唐揚げや卵焼きなどに加えて魚寿司が堂々と鎮座していました。当然各家庭の手作りの自慢の味で、魚の種類や酢の効かせ方も違うんですけども、どのお宅の魚寿司もですね、抜群に美味しかったのを覚えていますね。昔は日の影町などの山間部では生魚が手に入りにくくて、漢字でない塩と書いて無塩と読むんですけども、ない塩、無塩、無塩と呼ばれる、まあ塩がないから当然生の状態のお魚のことですね。刺身なんかはかなりの贅沢品だったようです。だからこそ酢で締めて保存が効く魚寿司が重宝されたということなんでしょうね。一方でその柚子のお酢などをね、贅沢にこれ絞って使ってるからでしょうかね、もう実に爽やかな魚寿司に仕上がってるんですよ。思い出しただけでももう一回食べたくなるけど、まあ、しかしながらその魚寿司を追い求めてですね、各家庭のお昼の団らんにお邪魔した、私のはしたないことといったら思い出しても穴があったら入りたいものであります。もう一つ、山間部のお寿司といえばタケノコ寿司、これ忘れちゃいけませんね。よくぞタケノコのお寿司を作ってくださったと、もう感謝しかありません。もうプロとしての仕事を見せてくれますのが、高千穂町にある高千穂寿司処竹心、竹の心と書いて竹心のご主人安西さんが作るタケノコ寿司であります。

材料にはマタケのタケノコを使うので、シーズンはこれからが本番ということであります。酢飯とタケノコの風味のバランスが何とも言えないんですよね。何度か県外からのお客さんにここのタケノコ寿司を紹介したんですが、もう誰もが 100% 大絶賛をしてましたね。ただし、まあこれからが本番でもあるし、売り切れごめんの人気商品ですので、売り切れた際はない時は足からずということでございました。ということで、私がおすすめスポットを紹介する行ってみらんけ県北編は、高千穂町にある高千穂寿司処竹新さん、これを行きたいと思います。押します。ここの店主の安西さんが、まあ、明るく楽しく腕が良いという三拍子揃ったお方でしてね、高千穂の焼酎にも合う素晴らしいお料理を出してくれるんですよ。タケノコ寿司の他には高千穂牛の握りとのもありましてね、もうこれすごかった。本当に高千穂牛が舌の上で溶けましたね、さらにはですね、箸休めの一品がちょっとなんかイタリアンっぽかったりして、こじゃれてたりしても楽しい美味しいお寿司屋さんであります。地元の常連客にも大人気なので、ぜひ予約をして行ってみてください。絶品たけのこ寿司は売り切れごめんの人気商品です。売り切れの際は足からずご了承ください。行ってみらんけ県北編は、高千穂町にある高千穂寿司処竹新さんでございました。私の大好きなビリー・ジョイルのナンバーで、曲名はベイビー・グランドと言います。ビリー・ジョイルが尊敬するシンガーレイ・チャールズとデュエットを果たした豪華な一曲です。

送りしたのはビリー・ジョエルフューチャーリングレイ・チャールズのベイビー・グラウンドでした。ビリー・ジョエルにとってのアイドルでヒーローであるソウルシンガーのレイ・チャールズ、そのレイ・チャールズとの夢のコラボ曲で1986年に発表されています。ビリー・ジョエルが娘の名前をレイと名付ける際にレイ・チャールズに連絡して許可をもらったことが2人の出会いのきっかけで、

ここでレイ・チャールズは一緒に曲を作ることを提案してくれたんだそうです。ビリー・ジョエルは当初レイ・チャールズとのレコーディングにも緊張しまくってて、どういうふうにレコーディングをしたらよいかわからなかったということなんですね。でもレイ・チャールズとの仕事はとてもやりやすく、そしてプロデューサーもビリー・ジョエルのやりたいようにやってと言ってくれたんで、非常にスムーズにいったということであります。ミュージシャン同士の交友、そしてリスペクトが名曲を育んだということなんでしょうね。それにしても改めて素敵な一曲、ベイビー・グラントでした。では続いてのメッセージです。ラジオネームフレンチブルさんです。はい、いつもメッセージありがとうございます。キョテンさんこんばんは。この間お酒のお話をされてましたが、キョテンさんが人生で初めて飲まれたお酒は何だったか覚えてらっしゃいますか？私は鮮明に覚えていまして、延岡のバーブロンズに姉といとこの兄ちゃんに連れて行ってもらって初めて飲んだバイオレットフィズです。おー、不思議な色と香りと甘さに、まるで深い森の中で見たことのない花と出会ったような。フレンチブルさん、食レポうまいじゃないですか。うん、続き、大人ってこんな美味しいものを飲んでるんだ、ずるいと思ったものです。それから甘いカクテルにはまり、経過鎮酒、あ、これ中国のリキュール酒ですよね、経過鎮酒も思い出のお酒です。それから数十年が経ち、またまた知らない香りのお酒に出会いました。これまた延岡では有名だったスナック O で飲んだコアントローです。そうして知らないお酒に出会った場面は忘れられない思い出となります。さて、そう長くない人生、この先知らない香りに出会うことは果たしてあるのだろうかと思ったりします。お酒を知り尽くす拠点さんからしたら、お子ちゃまだねと思われたことでしょうね、笑い、というメッセージでした。そんなことはありませんよ、フレンチブルさん。お酒を知り尽くしたなんておこがましい。私はね、まだまだ修行中の身でありますからね。はい、でもまあお答えします。私が一番最初に飲んだのは、お酒はビールでしたね。だって大人があんな美味しそうに飲むんだもんな。苦くて当初は小瓶一本も飲めませんでした。二口ぐらいでギブアップしたんじゃないかな。なんでこんな苦いものを大人は飲むのか、不思議でたまりませんでしたよね。はい、まあそれが今ではほぼ全てのお酒が大好きとなりましたから、人生わからないものであります。それからね、フレンチブルさん、実は私も甘いお酒大好きなんですよ。フレンチブルさんが飲んだコアントローというお酒、私も大好きです。コアントローとはホワイトキュラソーという分類のリキュールで、無色透明の甘いオレンジリキュールなんですよね。もうね、ほんとこのオレンジの香りと甘さがとっても美味しいんですけども、度数は40度、ウイスキー並みに高いのです。甘くて美味しいんですけども、これはお気をつけいただきたいと。で、どっちかというと他のお酒と混ぜてカクテルに使われることが多いんですけども、私はですね、食後酒のようにコアントローをそのままこうチビチビと舐めるように飲むのが大好きなんですね。食後には本当ぴったりです。そしてもう一つ、スコットランド生まれのリキュールで、ドランブイというリキュール酒があります。ドランブイ、はい、このドランブイはですね、熟成スコッチウイスキーに蜂蜜とかハーブをブレンドして作られています。口に含むと広がる蜂蜜の甘さ、そしてハーブの複雑ないい香り、そしてウイスキーの温かみのある余韻が楽しめるんですね。ただしこちらもですね、アルコール度数が40度ありますので、ご注意くださいね。お酒は美味しく楽しくいただきましょう。あー、でもね、本当初めて飲むお酒、しかもそれが美味しいなって感じたら、こんな素敵な出会いはありませんよね。私ももっともっと知らないいろんなお酒と出会いたいものです。ではフレンチブルさんのリクエストにお答えしましょう。松任谷由実さんで、空と海の輝きに向けて。

お送りしたのは松任谷由実さんで空と海の輝きに向けてでした。さてさて、皆さんはですね、日記って書いたことあります？日記、ダイアリー。最近日記っていうキーワードをですね、立て続けに耳にすることがありまして、まず私の母校延岡高校の後輩にインタビューをした時のことでした。その後輩は女性で宮脇咲さんと言います。非常に私と違って優秀な方でありまして、延岡高校からお茶の水女子大学へと進学し、現在はドバイなど海外を拠点に不動産投資家として活動しています。で、日記の話の前に、この宮脇さんはですね、小学校の頃、漫画も図書室の本も、両方楽しむ子供だったんですが、大好きな本をもっともっと読みたいと、速読の技術をインターネットで自分で学習しました。その結果、読書量がさらに飛躍的に増えたんだそうです。読書量が飛躍的に増えたことで、小学生とは思えぬほどの読解力も身につけるに至ったんだそうです。その頃、宮脇さんは延岡市立図書館で未知のジャンルの本と運命的な出会いを果たします。

0: その頃の作者は堀江門こと堀江貴文さん、自己啓発系作家の本田健さんなど、すごいですよね。小学生とは本当、まあ、無縁と言っちゃあれですけど、縁遠い存在の人たちでしたが、宮脇さんはこの二人の本にすぐに魅了されたんだそうです。堀江門さんの本からは、自分で新しい事業を立ち上げる起業家という存在を知り、強く憧れました。もう一人の本田健さんの著書からは、10代のうちに行動すべき大切なことを学んで、それを実践したそうです。この辺がやっぱ私と違うんだよな。そして振り返ると、16歳から現在に至るまで書き続けているという日記の存在も大きいと話していました。自分の人生の中で大きな存在のようですよ、この日記が。で、この日記をですね、読み返すことで自分の過去を振り返り、自分の未来の在り方をイメージすることができるようになる。このことも自分の成長に大いに役立ったというふうに彼女は分析していました。もう一人はですね、プロドラマーの矢野和成さんと一緒に食事をした際に、とっても興味深い話をしてくれました。この矢野和成さんは現在57歳、長渕剛さんのバンドのドラマー、そしてレピッシュのサポートメンバー、筋肉少女隊のレコーディングメンバーなども、務めました。2014年から長渕剛さんのツアーをサポートしまして、伝説の長渕剛富士山麓10万人オールナイトライブにも参加したと。ねえ、そして現在も長渕さんのライブをサポートしています。あるファン曰く、長渕剛の気難しい思いを自分の中に取り込み、そこに自分の熱い思いも込めて魂こもるドラムを叩けるのは矢野さんぐらいだろうと思っている。ねえ、愛されてますよこの人。まあ、それぐらい幅広いアーティスト、そしてファンからも愛されるプロドラマーなんですよね。さあ、そんなすごいドラマーの矢野さんが日記を書き始めたそうなんですよ。で、当初はね、日記でも書いてみるかというふうに、まあ気楽な感じでね、日記というよりも、しかもその日印象に残ったことをメモ書きするような感じで、書いていったそうです。そしてその日記を書き始めると、矢野さんの生活の中ではあることが上がった、アップしたんだそうです。何がアップした、上がったんでしょうかね。わかります？そのあることとは、幸せ度が上がったんだそうなんですよ。で、ちょっと我が家で食事をした時の音声データがありますんで、それをちょっとお聞きくださいませ。
1: 幸せ度が上がるんですよ、
2: なんか聞いてて、
1: この間もお袋に会って、お袋と話して、何の気なしに普通に顔出して話しただけなんだけど、日記書くときに、あっって思って、お袋が今日も元気だった、ありがとうって。だからそれって思わないと、別にお袋に言うわけじゃないけど、でも自分の気持ちの中でなんか大事じゃないですか。なんか
0: そう、でも実はそれ感じてるけど、その文章とか口に出せないっていう、
1: 出せないし出さないし、
0: 出さない。でもそれを出すことって大事
1: ね。書くことによって、
2: で、いいね、
1: でね、そのまあ俺とある本を読んでそれを書くようになったんですけど、でその本の作家さんというか、その書いた人も、そのノートがもう今、その人はもう 何百冊って溜まってるらしいんですよ。
0: 日記が、
1: その日記もね、日記っていうダイアリーとかじゃなくて、もう本当に俺が書いてるのはもうこのぐらいのもうノート、ただのノート、メモ帳みたいなのに書くんですよ。でそれを溜め込んでいくと、そこには感謝の気持ちが詰まったものしか残らない
0: っていう、いっぱいあるわけだ、感謝が。すごいですね、和成さんね。改めて日記を、自分が書いた日記を振り返ると、感謝の気持ちが溢れていたと。なるほどね。それはきっとその自分の、まあ、精神的な健康にも大いに役立つことなんでしょうね。優しく穏やかな自分になれるんじゃないか、まあ、そんな気がしますね。でもね、やっぱり 矢野さんのこれは性格というかね、本当いい人なんですよね、うん、いかがでしょう、皆さんも日記を書いてみませんか。では矢野和成さんがレコーディングに参加している長渕剛さんの曲いきます。この曲のプロモーションビデオで矢野さんがドラムを叩いてますので、ぜひ検索して皆さん見てみてくださいね。では長渕剛さんで黒いマントと真っ赤なリンゴ。

0: 創業明治29年藤原酒店。日本酒から本格焼酎、世界各地のワインまで幅広く取り扱っています。お店には利き酒師とソミリエもいます。あなたのお好みのお酒がきっと見つかるはず。藤原酒店、333072。
1: 株式会社オールザハピネスは投資や保険をはじめとした金融商品を

0: 通して人生100年時代の理想の生き方に必要なさまざまなご提案を準備しております。すべてはお客様、あなたのために。私たちはオールザハピネスです。
1: FM 延岡 and FM ヒューガ高橋拠点、ここが拠点、ここが拠点。
2: さてさて、今回

0: もしくはスマートフォンでこの番組にお付き合いくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしています。番組の感想、リクエストやメッセージ、そして様々なネタもお寄せください。地域の話題、元気が出るメッセージ、笑える話など何でも結構大歓迎です。 FM のびおか、 FM ひゅうがのホームページの中にここが拠点の募集ネタも掲載してありますので、どうぞ参考になさってください。さて、エンディングテーマは県北ゆかりのサックスプレイヤー一慶のモーニンググロー、輝く朝という意味ですのタイトルです。実は今月の25日月曜日に延岡市船倉1丁目のアニバーサリーというお店で、一慶と日南出身のシンガーソングライター長谷川雄大、そして私も語りで参加するライブが行われます。5月25日月曜日、6時半開場、7時半スタート。マイル券3500円、プラスワンドリンクです。テーマは南の風が育てた。先日1回目のリハーサルが行われまして、いい感じに仕上がっております。素晴らしくて、美しいふるさとをギター、歌、サックス、言葉で表現いたします。まあ、ただしアニバーサリーの、ね、キャパが限られていますので、ソールドアウトになっていたらごめんなさい。では風香る5月もここが拠点のリスナーの皆様に輝く朝が訪れますようにとの願いを込めて、一慶のモーニンググローを時間までどうぞ。そしてまた次回お会いしましょう。
1: ここが拠点はオールザハピネスと藤原酒店の提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんな、ね、魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間。ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp oasis@musicbird.co.jp。 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは

0: 私カノンでアスワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 の、 ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツをお召し物着てきてくださって、は
1: い、
0: あとシルバーのね、はい、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリングピアスですか、はい、もすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもねお話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですねテレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛地球

0: 博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい。産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい。
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社と言いましょうか、はい、はい、高圧ガスにまつわることはガスはもちろん、うん、機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、うん、
1: ありがとうございます。はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとかそれは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます、はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶 の、美容師さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: うん、なるほど、ありがとうございます。はい、その辺の、事業の内容についても後ほど、ね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですので、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていく、
0: 変わらないために変わっていく、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 深いですね。
1: はい、それを常に、今もね、いろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい、でもそのお花っていうのでは取れないので、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは。
1: もうの取れる直前に、帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか。いや、はい、すごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったでしょうね。
0: 素敵だなと思います。はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛・地球博に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだ

0: だったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
1: そこに世界
0: が、はい、でアメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって。
1: なるほど、
0: 通いました。
1: すごいですね、はい、でその後なんですけれども、はい、NPO をね立ち上げられたということで、はい、これは、はい、どういった経緯だったんでしょうか。
0: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所 の毎日それこそ来ていた長久亭のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、うん、あとお子さんたち、うん、私たちが子どもの頃にでは絶対知らなかったような、はい、外国の国旗をスパッと言えるんですよ。長久手地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、それで立ち上げました。
1: すごいですね、やっぱり行動力がちょっと聞いてるとすごいなって思うんですけど、はい、その時っていうのは、はいはい、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
0: は
1: い、
0: その時は普通に主婦をしていて、
1: うん、
0: パートで働きに行ってたんですよ。
1: してて、
0: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、うん、
1: いやそこまで、
0: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、うん、まあ、皆さんボランティアですので、うん、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
1: すごいですね、
0: はい、
1: わなんか素敵なその輪が広がったということで、うん、はいはい、そしてこの2006年からですね、うん、
0: はい、
1: 株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、
0: はい、
1: これは何か大きなきっかけがあったんですか。
0: はい、うちはですね3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、うん、まあ、嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、うん、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
1: なるほど、は
0: い、でその社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、うん、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうところから始まって、
1: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、
0: うん、す
1: このガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、
0: は
1: い、
0: 大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、
1: うん、
0: ガスとはまた違うので、ね、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: はい、そうですよね、はい、
1: そうですか、ね、そこから学ばれて、そしてね今ではさまざまな事業を展開されているということで、はい、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます、
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど素晴らしいと思いますが、はい、またですねその事業に関しては詳しいことを次の、ね、コーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、はい、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近の、ね、癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、
1: うん、
0: で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、うん、ゆっくりそれを飲みながら、うん、おやつを食べるそれが本当に幸せです今。
1: あ、 方も多い

0: 美味しいお茶って本当に美味しい
1: 本当
0: で
1: に癒
0: す
1: され
0: し
1: ます。
0: ね、あと入れ方によっても本当にね、
1: そうなん
0: 変
1: で
0: わり
1: す。
0: ますもん
1: はい、
0: ね。
1: なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、
0: あ
1: 今
0: り
1: ガラス
0: ま
1: の
0: す。
1: ね。
0: そうなんですね。ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね、楽曲お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、5月の6日の名古屋の公演も行
0: かれ
1: て、
0: て、
1: はい、っていうことです。は
0: そう
1: い。
0: なんですね。もう推し活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、活性化されるんですよね、
1: そう
0: きっ
1: です
0: と
1: ね。
0: ね。
1: はい。楽しみが増えました。
0: いやー、いいですね。それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたし
1: よろしく
0: ま
1: お願
0: す。
1: いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開をさまざまな、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画というね、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのをね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、うん、この呼吸してますよね、
0: はい、
1: でこれガスなんですよ。
0: 空気もガスなんです。
1: この中に窒素とか炭酸とか、うん、いろんなガスがミックスされて、うん、空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ず裏方で見えないところで使われているガスですし、見えないけれども人間が生きるためにも必要で、健康にも必要でっていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、体にもいい、炭酸温浴とかもありますよね、うん、
0: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
1: そうです、うんうん、温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらも炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
0: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけ
1: れども、うん、はい、
0: やっぱり炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか、うん、
1: はい、皮膚からとても小さいマイクロのものですと、うんうんうん、微量中に入っていくんですね、うん、それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃって錯覚するんです、
0: 体が、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: それで血流がすごく良くなって、
0: あ、そういうことなんですね、
1: はいはい、そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、
0: うんうんうん、
1: 血行が良くなって、
0: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え性なので、なんか今聞いてて、はい、すごく体に良さそうだなって思いました。
1: そうです、ちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はいはい、市販で、ああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
0: ね、いいですね、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: そうなんです。そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
0: 就活、
1: はい、そのここからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、うん、あんまりこう眼中にない、まあ、眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、どういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うん、それをやっぱりわかる形で個人の方にも使ってもらうものに、うん、特化してやると、
0: なるほど、
1: ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
0: 素敵、勉強になりますね。
1: ありがとうございます。
0: 例えばその個人で使えるものってなってくると、どういうものがあるんですか、
1: は
0: い、
1: 個人だとやはり先ほどのような個人宅で
0: 使える、そういった炭酸泉であったりとか、
1: はい、そうですね、
0: そうなんですね、
1: はい、他風船もそうですけれどもね、
0: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
1: はい、ありがとうございま

0: バルーン事業というのも、はい、あの柴田さんの代から始めたということで、うん、はいはい、これは何かいきさつがあったんですか？
1: はい、実は40年今日前に、はい、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、ただまあ、 あのそういう形でずっと来ていた時に、うん、私が万博での活動を始めて、うん、イベントを開催している時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、うん、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、あの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、うん、嬉しくて、うん、それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それであの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、うんうん、でコロナになりました、はい、コロナの時期にね、はい、うん、その時にイベントとか一気になくなりましたよね。
0: そうですね。
1: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家で、うん、インターネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
0: なるほど、韓国が発祥なんですね、
1: はい、韓国なんです、はい、で、まあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、うん、あの早速大阪行きまして習って、コロナの途中だったんですけれども、うん、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
0: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーンぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー、
1: あ、はい、それはフラワーバルーン の、 あの小さいサイズのものが10個タワーになった、
0: うん、ね、うん、でも検索するとね、それが出てきて、
1: はい、
0: あの 1個のやつも出てくるので、ね、
1: 出てきます、はい、
0: すごい素敵なんですよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、はい、こうイベントとかでも、ね、
1: ね、
0: 使われてるということ、
1: 企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
0: ね、
1: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
0: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。
1: 寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、あのいろいろしてますので、
0: あ、ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト柴田さんのマイパーパス、お教えください。
1: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持ってそれぞれが取り組むべし。
0: お、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of Color、サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています、
1: はい、
2: はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます、
1: はい、
2: レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています、はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識 を引き出し、心身ともに美しく、より健康的な

0: 生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、早速見ていきたいと思います。こちらにですねカラーパネルお持ちしたんですけれども、今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、ぜひお教えください。
1: 気になる色は、グリーンです。
0: あ、グリーンがお好き。
1: 今日はグリーンでした。
0: 今日はグリーンなんですね。
1: いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、今日はグリーン。
0: グリーンが気になる。そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
1: そうですね、茶色。
0: あ、茶色なんですね。わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、まず黄緑がお好きということで、パッと私思いましたのが、あの柴田さんパーティー好きですか？明るいもの、
1: ああ好きですね。
0: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
1: もうキラキラはすごい弱いです。
0: あ、そうですか。なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会って、こう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、黄緑っていうのを選びがちなんです。
1: そうなんですね、
0: なんかね童心に戻りたいみたいなね、ちょっと子供の頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう思いが向いている時っていうのは、
1: そうかもしれないですね。
0: 黄緑っていうのが気になったりします。で、はたまたなんですけれども、これはねでも柴田さんにね、あの適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、メンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
1: 多分それはないと思います、
0: だから多分今もうキラキラしたものとか、そう、あの魅力にあふれるものに惹かれている、で心がこう童心に戻るような、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、あのこう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: 嬉しいですね。
0: で、茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、茶色って現実の色なんですね。
1: あ、現実が苦手
0: でね、ちょっと思ったのはなんか、あのやっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、あの結構こうビジョンを、あの大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです。
1: そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね。
1: だからそうですね、あ
0: の茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、
1: 多分みんなそうです。
0: あ、そうなんですね。あの茶色がね、実はあのこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました。
1: そうですね、この分野は、あの本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、尊敬する方たくさんいらっしゃるので、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんかあの私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、20年経ってもやってるので、あのそういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、本当にそうなんですね。
1: そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、だからやっぱりそこの心が突き動かされる、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: すごい、もうぴったりなこと言ってくださって、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あるのかなって思いました。でね、今日 の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、あの提案するとしたら、黄色なんかはいかがかなって思いました。
1: 黄色もいいですね。
0: あの春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、黄色って、あのレーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね。なので、もうまさにこう、人と人とのこのつながりの中で、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、そういったものをちょっと持ったりすると、さらにこう潜在意識に今日話したことが、あのこう擦り込まれて、黄色ね、人と仲良く

0: くこう人と密に接するみたいな感じで、なっていくかもしれないです、
1: 心がけてみます。黄色はすごく好きですので、
0: でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、
0: ブルーもすごく経営者の方にはいいと思います、本当に平和の色ですし、ビジョンを持ってやっていくっていうね、
1: 会社のカラーがブルーなんです。
0: 理想という言葉がついています、理想、
1: なるほど、そうなんですね、
0: なのでとても素敵だと思います、ということで簡易診断でしたがいかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とかちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、ワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひ興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ねぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして、
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい。
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、うん、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
0: もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
1: ありがとうございます。
0: もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、ここでね、改めてお知らせということで、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくとホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、ぜひ見ていただきたいんですが、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 晴れの日でドットで、バルーンで、打ち込んでいただくと出てきますので、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、で花も添えてあってみたいのもあって、本当に可愛いので、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに明るく元気にいい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、ぜひそれを願っております。
0: ありがとうございます。なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました
1: ありがとうございます。
0: なんか笑顔が素敵すぎて、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
1: 昔住んでいたカリフォルニアのデルマーというもうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでらっしゃって、ーサーファーなんですね。で帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ、近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って、聞いたら本当にその海とか空とかもう全てのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聞いていただいたらと思いました。
0: はい、ありがとうございます。それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jpオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902

0120-89-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time! バイバイ!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション。

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい、
1: はい、
0: だいぶ
1: それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。
1: まあ、僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、
0: はい、
1: この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですねチャンピオンズリーグ準決勝、
0: はいはい、
1: パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
0: パリ、どこの国と、パリと、
1: そうパリサンジェルマンはまあパリで、バイエルンミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。でこの準決勝ファーストレグっていうのはですね、前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日ですか。
1: そう、29日の、はい、朝3時、朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合で5対4っていう、はい、サッカーって
0: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
0: はい、
1: ただですね流してる放送がワウワウなんですよ、
0: うん、
1: ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですねトラブルがあり、
0: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
0: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
0: はい、
1: っていうミスが起きまして、
0: それは大事件、
1: それはもう大ファンからですね、
0: わーわー今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ多分今殺到してるんですけれども
0: かわいそう、
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、
0: 確かに、
1: プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
0: ダゾーンとかよく
1: 聞きますね。そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って U-NEXT 入ってワウワウ入ってみたいな、
0: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
0: はい、ね、私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ、
0: 純太郎です。
1: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
0: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはありますね。
1: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
0: うん、そういうことです
1: ですね、
0: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
0: はい、
1: さち前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
0: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、うん、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
0: めっちゃ興味が湧きました。
1: いや湧くよね、
0: はい、
1: 日本の会社こんなことできるの、うん、っていうね、
0: もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うんうん、そう本当に僕から見ても興味深くって、
0: はい、
1: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、うん、で前回は先ほどねさっき言ってくれたウィル、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、うん、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
0: はいはいはい、
1: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、
0: うん、
1: そう、
0: これは別 の、 そのツールがあるんですね。ビルを
1: 探す、あ、そう、ポータルみたいなのがあって、
0: へ、
1: まあ、そこで経済みたいにビルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: フィードバックっていうのが、
0: そこでもビルが動くんですね。いや、今話聞いてて、あの、うちの弊社でもこういう、うん、サンキューカード的なんて言うんですか、
1: ご祝儀、
0: ご祝儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと、前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるっていうので、うん、まあ、なんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう、
1: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
0: はいはいはい、
1: ただディスコの特徴はやっぱりこのビルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
0: そうですね、
1: そう、だから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、うんうんうん、っていうのは大事だなっていうところありますし、
0: 確かに、なんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
1: うんう
0: ん、なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
1: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
0: もう
1: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
0: うん、
1: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
0: うんうんうん、
1: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
0: はい、
1: PIM っていうものがありまして、
0: はい、
1: これはですね、横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
0: パフォーマンスイノベーションマネジメン メント、はい、
1: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
0: ほう、
1: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
0: はい、
1: あの毎月ですね、他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
0: 改善案が
1: 優
0: れてるとウィルがたくさん集まるって、
1: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
0: 多いですね。
1: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、年間約4800試合やってるんですよ。
0: 試合

0: そうか、勝敗だからそうなんですね。勝敗
1: だから試合なんですよPIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
0: へえ。
1: で、優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
0: そう、なんかでも確かにこれすごい、あのこの取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が、実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
1: そう
0: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
1: うん、だからこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ。言いづらかったり、
0: そうです、ね、
1: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
0: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに人間関係の元言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
1: うん、
0: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
1: そう。で、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
0: 感じます。
1: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こってることなんで、一般的な会社って、まあ、改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですよね。
0: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、
1: そう
0: ベースに多分このウィルがあるから、
1: そう、
0: まあちょっとそのなんだろうな、
1: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
0: はい、あ、そうそう、
1: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見ると、あ、面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、
0: そう
1: ですね、そう、うん、まあ、だからやりたいランキング
0: 一番です、ね、場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
1: そう、そうなんです。そこに加えてですね、
0: まだあるんですね。
1: ございます。
0: まだあるんだ。
1: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに。配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあ、もらえるというね。逆にうまくいかなかったら、そのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
0: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対して見るという社内通貨で投資ができる。
1: そう、ビルって1ビル1円だから、1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
0: そういうことか、
1: PC 買ってもいいし、
0: 面白
1: い。でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
0: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うと、なんかどこか他人事感って、うん、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
1: うん、
0: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこのミルを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
1: うん、
0: なんかそういう関わり方って面白いですね。
1: そう、ビルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
0: はい、
1: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
0: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
1: あって、バリューがあり、ビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、いろいろ出てくるんですよ。
0: その自分が見るそこに投資しようってなるためには、きっとその会社の一員として

0: いろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
1: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で、人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね、賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
0: 賞与の4割、
1: そうだから、まあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
0: はいはい、
1: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、お金に、出てくるんですけれども、実はディスコですね、年収4500万円を超えた社員がおりまして、
0: 正社員、普通の会社員です
1: よ、普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね、41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
0: すごい、
1: 一メーカーの社員ですからね。
0: いや
1: というように、そう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く変えれるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところは、ビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、
0: はいはい、
1: そういうのが選べるんですよね。
0: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、
1: そう、
0: まあ平等ですよね、ある意味、
1: そう、だからウィルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のウィルでこういうウィルを選びましょうねっていう、そういう仕組みになっているわけですね。
0: なるほど、いや面白い。
1: イメージつきました。
0: イメージつきました。
1: 面白いですよね。
0: 面白いですね。
1: はい
0: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います。まあ、ちょっと今ちょうど配信している時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ね、いろいろウィルとかディスコバリューを話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね。まあ、なんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、んじゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、

0: とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、まあ、今後はまあウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います。
1: やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
0: そうで今回この働きがいランキングの発表会でもあの経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的にまあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくってお互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
1: なるほど。でもこれあの社外だったらそれって普通じゃないですか、
0: うん、そう
1: 今考えてみたら、
0: うん、
1: 何か一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、
0: うん、
1: それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とする時って多いなって今聞きながら思って、
0: ね、やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
1: うん、はい、
0: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、
1: うん、
0: やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢がまあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
1: 確かに。
0: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、
1: うんうん、
0: まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: ウィル
0: 言ってなかったっけ。
1: 言ってなかったです。
0: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
1: 時代が追いついてきたと。
0: そう、これね、あの社内にもずっと言ってまして。
1: そうなんですね。
0: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、
1: でも
0: 全てに言っておりまして、
1: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
0: うん、
1: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
0: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代、
1: うん、でもそうかもな。なんかこれやってねとかこれがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
0: うん、
1: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
0: うん、
1: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのウィルを考えるって大事ですね。
0: そうだから根幹がウィルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
1: はいはい、
0: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
1: うん、
0: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックがあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金、
0: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな、
0: そう、
1: まあ多分一例でしょう
0: ね。一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
0: そうなんです。

0: あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃしたいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
1: まあでもすごく自然なことだとは思います。
0: そうそうそう、
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、うん、
0: その通りです、うん、でディスコもこういう、まあ、仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、うん、ここに合わないっていう人は、うん、バリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
1: ん、まあお互いそれがうん、そうお互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
0: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、うん、なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: もう株価はうなぎ登りというところでございましてね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、バリューがありウィルがありっていうね、そういったものがまあこれからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、うん、だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
0: そうだね、うん、結構内政の部分にもね、あの加わってくるなと思っていて、うん、今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは、今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、ね、はいはい、どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、うん、それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
1: そうですね、
0: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、ね、うん、そういう関わり方が大事かもしれないですね。
1: リフレクションってやつですね。
0: リフレクションですね、
1: はい、
0: 大事な世の中になってきますね。
1: 大事ですね本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
1: はい、
0: それでは本日の研究報告でございます。
1: はい、
0: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
1: いや、まあまあまあ、じゃあ確かに真面目に真面目に言ってますからね、これ全然。
0: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うんうん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
1: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
0: そうだね、
1: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、うん、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって。
0: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
1: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが、
0: そう、キャンがもういらないんですよね。
1: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
0: うんうん、そう、なんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はいはい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
1: い
0: は
1: い、そうかもしれないですね。
0: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ね、なんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、うん、まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
1: そしたら
0: その時はあなたはそこではないんですよと
1: 飛び立とうという時ですね。
0: 飛び立ちましょうというところでございますね
1: はい、
0: はい、ということで、この放送の完全版はおいしいでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究

0: 救助の件で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手は土井と
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi
2: です。
3: 瀬野健です。
4: 丸さんです。
0: なんですか、この人生に疲れたの。
4: ちょっと上品にって言いました。
1: ちょっと上品にって言いました。
0: は
1: い、
0: なるほど。はい、で、今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ、なんかちょっとエロいですね。
1: もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいたらいいかなと思います。
0: 誰にも言ってない。
3: でも誰にも言ってないってなると難しい、
1: うん、いやこれは
0: そうなの、
4: 誰にも、
0: う
4: ん、
3: だ
4: って言ってるよね、やっぱり
3: 結構言ってちゃってるかな。
4: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみって言
3: ったよね。それを何で、それを言うとちょっと怒られちゃうでしょ。俺たちが言うと密かな楽しみ、
0: う
3: ん、そうだね、誰にも言ってない、
0: 放送禁止になっちゃう。
1: 誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん、あとほらなんか 言うもんじゃねえだろうみたいなのあるよね。
4: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと。
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく。
3: ビジネスホテル
1: そうとか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、うん、で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
3: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね、う
1: ん、その色気じゃないんだ。私が言ってんのはエロじゃない
3: よ。なんで俺が言うとエロだと思う。侵害だな。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: あー、何入れるの？
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの？
1: 温まる。
3: あのね、うん、皮膚からアルコール吸収するんで、うん、
0: やっぱり

0: 頭よっべっちゃ酔っ払うよ。
1: もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
0: する、
1: うん、
0: それは少量だからでしょ。
1: そうそう、
0: だって俺バーボンを一本ダーンって入れて入ったら
1: いぶされ
0: て、あのね、それやばい、死ぬかと
1: 死ぬよ
0: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: いやよ。
0: で、あのね、
2: 吸収するんだ
0: やめた方がいい。
3: だから先が出てきたらいいけど、俺寝る前に、うん、ウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うん、ワウトエキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをチビチビ飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
0: うんうん、
3: 毎日水も置いてシェイカーとして置いて、
1: うんうんうんうん、
0: シェイカー
3: な、チェイサー、チェイサー、
1: チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、そうだなって思って、
0: 流してけてもよかったんだけど、
1: 流してもよかったんですけど、すみません、流せなかった、流せなかった。
0: 俺それで言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる。
3: それ寝る前に。
0: いや朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、サーバーで。2、3杯は必ず飲むんですよ1日に。
3: そう、
0: うん、だから1日に 2、3回コーヒー入れるんですけど、
3: うんうんうん、
0: そのコーヒーを入れる時間も込み、
3: うん、
0: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
3: ってできて、ね、
0: ちゃんと膨れて、
3: あれ一個のメディテーションだよね。
0: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
3: あるわかるわかる、
0: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたな、うん、って思うと、うん、あのちょっと満足、
3: うんうんうん、
1: テンション上がる、
0: そうそうあ、そうそうそうそうそうそうそう、
2: バーボンね、
3: バーボン
2: ね、
1: コーヒー
2: コーヒーね、
0: あと一緒にチョコとか食ったりしてね。
2: ああ俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね、
0: そう密かにやらないとね
2: 医者が勧める R1 ヨーグルトドリンクってあの知ってる、
0: うん、知ってる、
3: 俺が飲んでるもんそれ、
2: うん、でこれの甘くない方、
0: うんう
3: ん、飲んでない、
0: うん、
2: うん、
3: 飲んで
2: ない、いいな
3: 俺甘いです
2: けど、その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ、
1: うん、乳酸菌、
2: そうそう、お風呂上がって、
3: うん、
2: 洗濯物も干して3やるぞっていう前準備はこれ、これなんか、
0: もうマルさんもあれもね、もう自分からもう受け止めきってるってことだね、もうね、
2: でね、あの箱買いするわけ、
0: はいはい、
3: うん、俺もそうだよ、
2: なんか一個一個め、
3: うん、俺それじゃない、なんとか線ってあるじゃん、なんとか線っていう、
2: ああ、
3: うんうん、
2: それ箱買い、
3: うん、それ箱買いして、うん、前住んでる、
2: あれピリピリピリっと開けて、
0: うん、
2: あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだ、あれ、
0: うん、
2: あれを冷蔵庫一個で一個またなくな
3: った、それはなんかね、すごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯も干すのいらなかったよ
0: でも寝る前、俺最近ね、もう怒られるからちょっとできなくなってるって、
3: 誰に怒られるの、
0: あ彼女に、
3: うん、
0: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
3: うん、
0: あの寝る前に、
3: うん、
0: 漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、そこに寝っ転がってお菓子バリバリ食いながらベッドで横になってるのがもうね、あのね、ものすげえ リラックスタイム。
3: それ何、彼女ダメなんだ、
0: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど
2: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って、
0: いや、
2: う
0: ん、あのねそこは
3: いいな、
2: いいの、それ
3: いい加減な、
2: 人がやったら
0: あのね、
2: あ違う、
0: あのねあの耳元でやんないでほしい別にやっててみて、あのだから人が物バクバク食ってる音は嫌なの
1: 、
0: うん、だから一時期あの ASMR 何だったっけ、
1: ASMR
0: あの物食った咀嚼音とか、
3: うんうんうん、
0: もうあれ
2: がや
0: どう、うん、なんかね、あのうわーって言うぐらい嫌な
1: そう、
0: うん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないようには食うんだけど
2: しみしみしみしみ。
0: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかね、めっちゃいい。
2: なんかいいな、すごい道ロックンローラーみたいな感じで。
3: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない。
0: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、うんうん、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ。その状態で寝るのがめっちゃ寝れる。
2: 一袋食えます。
1: ポテチ大好き。

0: きなんですけど、うんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ、うん、
1: やっぱり
0: 太るからとか美容の点でね、うん、でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、えでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走ってて、あポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ。だから、うんうん、密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べてたりする、
2: うん、そうだから俺地方で行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか。その時は例えばご飯晩ご飯食べ行きました、そこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、うん、セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダーを買って、うん、お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
0: 小学生の欲望のボケみたいになってる
2: 寝る
1: 中学生で俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ。だからアル中に半分足つくんじゃないかと。だから少しでいいの。でもないと嫌なの。
3: ないと嫌。
1: だからこのさ、一番大きいほらホテルあんじゃん。
2: あそこ？
1: あそこ。何でしょうね、うん。あそこでイベントがあって、うん、そこにいっぱい一泊することになったわけよ。うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっとやっぱ家族が泊まるってことになってるから、うんうん、冷蔵庫にほら廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、うん、自動販売の、うん、あれはないわけ、う
3: ん、あ
1: で下の売店ももう8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうんうん、で山の上でさ降りていけないんだよ、
2: うんうん、
1: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時あったね、う
0: ん、全くないんですね。ミニバーとかありそうなの、
1: ね、ミニバーぐらい置いといてほしいよね。でもちろん冷蔵庫には何も入ってないじゃん、うん、最近の、うんうん、それ寝れなかったなかなか
2: サビチクで寝
1: れなか
0: ったサビチクで寝れなかった
1: でここで一曲聞きましょう。 Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆりちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に、うん、観葉植物を買ったんですが、うん、私今まで庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うんうんうん、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うん、まあ、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたしここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うんうん、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、うんうん、マダガスカルの原産のなんですけど、大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
0: ちょっとあれみたいだね、バルボールじゃないなんだっけ、
1: そうそうそう、
0: ほらアフリカに咲いてる、
1: バオバブ。
0: バオバブ。で、バオバブは小さくしてないです。
1: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね。うん、まだちっちゃい子がいて。うん、でも、なんか、これがいいと思ったら、うん、ちっちゃいけど、この人もう20歳ぐらいですって言われたんです。うんうんうん、だから、その20歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか、私は最初にあんまり、その、なんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、二、う、十、んうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ。うん、なんかその、
0: そうだな、
1: そう、私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思って、この子にしたんです。で、どうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。そうだから、その、もうちょっとしたら、もう水は、その2週間に1回ぐらいにしてください。
0: でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
1: そうなんです。だから、あったかくしすぎてもダメ、冷たすぎても基本ダメ、で、水をあげすぎてもダメ、みたいな感じで、で、冬になったらほとんど何もしなくてもいいと。で、ちょっと、その、暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この、最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから。
2: あ、そういうこと
1: で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が。
2: じゃあ生きてたんだね。
1: そうなんですよ。
0: 可愛いね、それはもう。可愛いだろ。
1: 可愛い。で、新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、で、なんか、あ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今、観葉植物増やそうとしている。
0: でも、そういうのちゃんと面倒見ると、そこに愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
1: で、ね、だから20年じゃないですか。うん、で、私たちがイメージしているパキポで、なんかその40万ぐらいする、本当に大きい瀬戸物みたいなやつ。
0: うん
1: うんうん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: それもだってそのぐらい生きる
1: いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うんうん、面白いなと思って、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だそれの延長線上にやっぱり犬とか、
1: あ、そうそうそうそう、で、私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、はいはいはいはい、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
0: うん、
1: なんかもし猫、
0: 頭の中で、
1: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、うん、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、うん、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、うん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
2: そこそこ、あのね、そのシミュレーションあるじゃない。

0: ですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
1: 猫
0: 動物
2: か動物なんで
1: 違うこと
0: をもうねほんまねはぁ、あ、みたいな
3: でもイメージができないですよ私家の中に生き物がいたことがないから、
4: やっぱだからうちもさ新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、うん、3年目でもうで俺どんどん家が好きになってどんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
0: うんうんうん、
4: で大好きなの、
0: うんうん、
4: もう毎朝朝紅茶作って、うん、まだ誰もあの起きてない時ね、うん、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界をあ世界じゃない俺の世界、
3: うん、自分の
4: 世界を見ます、うん、いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、うん、あの快楽、
0: うん
4: うん
0: うんうん
4: で、あの思うんだけど、その犬を飼ってね、
0: うん、
4: まさかここに犬は飼えないだろう。だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、うん、犬は飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、うん、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、あの家をあの犬を置いてきちゃったからって言うと、うんうん、なんだよせっかく来たなと思ってたの、
0: はいはい、
4: 犬ごときがと思ってた、うんうん、俺も早く帰るもん
3: 心のためにね。
4: いやでもそう、まあ、それはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、うん、会いたいの、
0: うん、
4: 会いたいの、だそのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だからそれはすごいことだと思うの。
0: いやそれはでもねよくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん、
4: なあ、
0: うん、別に誰かに預けてもよかったし、うん、頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし、
4: そうだよな。
0: で今も行っといて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたら全くないんだけど、うん、彼女の方が行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップペットホテルとかに、うんうんってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
4: うん、でも最近さ、
0: う
4: ん、犬
0: そうそう犬オッケーとかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃ何かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
4: まあ、それはそうだな。
0: でもなんかそこでなんか俺超激怒しても
4: 思
0: ったのそういう発言すること自体がなみたいなんでで
4: も分かる、
0: うん、でもなんかね、うん、そのワンコとかって、
4: うん、
0: まあ、全然別でしょ多分、
4: 別なんだよ、
0: ね、その子供とか家族とかってまだ別で、
3: うん、そうなんだ、
4: 死んじゃうとね、もっと悲しい時ある、うん、
0: だから
4: 一番仲いい友達を死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、
0: うん、
4: であとね俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、
0: うん、
4: だって完全に人間と犬だよ、
0: うんうん、
4: 一種だよ、
0: うんうん、
4: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
0: うん、
4: 人間にこれだけしてくれるの、まあ
0: そうね、
4: まあ、アヒルとかもいたけど、うん、俺の人生の中にはね、
0: うんうん、
4: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、
3: 愛情ね、
4: あれね、うん、本当に最高だよ。
3: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、うん、その今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、
4: ね、猫大丈夫だよ、
3: うん、そう、
4: うん、
3: だけど、まあね、そうそうそう、うん、そこはねちょっと想像中、
4: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry Try to sleep.

0: デビー・ハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビー・ハリーに の音楽で。よかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。
1: あ、
0: うんうん、俺もブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部カオパスで入れたから、
1: うん、
2: カオパス、
0: うん、で中にバーがあって、いつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、大きいダンスフロアがあって、そこで踊って、それは大体デビューハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話もあったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと、向こうの方から「You wanna come to my house?」とか言ってくれるのよ。それで俺16年見ちゃったんだね。
2: いい文化、
0: いい文化でしょ。
1: 小さな幸せが、
2: 小さな幸せ。
0: まあこれちょっと大きかったけど、
3: 80年代か、大学だから20歳になったばっかりだ。
0: そうか、
2: 10歳。
0: これはもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳
3: ちょうどだから、
2: 10歳で
1: 違う、何もできない
3: 。ちょうど学生でバンドばっかりやした頃。
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった。
3: いや、もうディスコ とにかく練習ばっかりだったんですね。なんかそういうのが好きだった、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、
0: うん、
2: あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと、
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あ、コンレチェ、
2: そう、コンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うん、
0: カフェラテでしょ。
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね。でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、
0: うん、
2: その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたら、それが好きすぎて、
0: うん、
2: もう帰ってきて

0: からもずっとそれなんですよね。
1: うまいよね。
0: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ朝が、うん、アサイーとか食べてたんです。で、はいはい、別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、ね、アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、うん、でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってたから、うん、そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
1: ん、そんなに太んないよ。
2: うん、かも、うん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、うん、まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか。
1: うん、
2: そうやってば、そうお肌顔をね、そのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだけどその年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてのケアとかしてんのって言われたから、
1: してない
2: よね。いや俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、うん、あれでグワーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うし、うん、アホみたいに食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねってね
0: 違う、遺伝、
2: 遺伝なの。
1: いや、それ多いと思うよ、う
0: ん、遺伝です。だから要するにもう元々そういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
2: ん、面の皮が厚いって
0: こと。そうそうそうそうでも逆に、うん、だからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
2: うん、そうなん
0: ですね。それもあると思う。もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、うん、でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪ちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、うんうん、なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
1: うんうん、でこの前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、うん、あの寝起き悪いと、
2: うん、
1: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、うん、どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、うん、どうやってもそ昔からそうなんだよ、
2: うんうん、
1: 俺は寝起きがいいし、うん、起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
0: うんうん、
1: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、うんうん、多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、うん、まあ、僕の奥さんは悪くないの、俺の娘は悪いんだよ、うんうん、だから
2: で俺は知ってるだけに何も言えねえだわ
1: 俺はまだ見たことないから、俺はもうだから起こされても、うん、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、
2: うんうんうん、
1: それびっくりしてるわけよ、
2: うん、
1: パパいつもすごいね、
2: うん、
1: でもそうなの、
2: うん、
1: 俺もなぜかっつったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う。
2: あ、
0: うん、
1: 遺伝、
3: うんうん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
1: そう、うん、はい、わかやりますっつってい
3: やいやでね、今思い出した風呂もう一個ね、風呂上がりにやることがある。
2: 風呂上がり、
3: 何、風呂上がり、
1: 何、
3: あのね、
1: 奥さんの足にキス
3: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをね、ちょっとずつこうガメと俺のお肌にな
2: んか俺補充する、補充する、
0: いや私も補充すると思った
3: なんかね、それから肌ツヤいいで
0: 化粧ね、
3: うん、
0: 化粧水大事
3: だから、やっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思って、うん、
0: 大事ですね、
1: あ
0: 大事
3: いや笑うけどさ
2: 言っちゃっていいですか、
1: いや俺もそうじゃ
0: 聞いてたらどうする、
3: 聞いてないって聞いてるわけがない、
1: 献身的なことするのかと思ったら
2: 盗んでんだ
3: いや微妙なこうあちょぼっとだけ
2: 出しとく、それってあれだ、うん、あの肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから
3: でもね、なんかねしっとりくんだよ笑うけど、ほんのにこうなんかそうペタッと感じで、
0: 私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られて
1: そう、
0: なんか締め方が雑だからバレる
1: 俺ね、何つけても犬に舐められちゃうんだよ
0: それだとね、
1: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔は5分くらい舐めてるね。
2: あれ
1: 美味しいんだ、美味しいのかな、
2: 多分、うん、俺もそうなんですけど、うちの彼女はあんまり舐められないんですよ、もう俺も毎日寝る前に、うん、もう俺の上に乗っかって
1: 舐めるよな、
2: カラカラカラって
1: 舐めるの、
2: うん、しかもなんか、うん、って言いながら、何がそんなに切ないんだっていうぐらい
1: なんか可愛くなるよね。
2: そうで俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、
1: 俺も、
2: うん、そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、もうそうすると全部舐めて、
1: それが美味しいのかな、
2: いやでも塗ってなくても舐めますよ、
0: だからでも蜂蜜とか塗ったらいいんじゃない、
2: プーさんね
3: 怖いわ、うん
2: じゃあアリが来るわ
0: でも舐められると思ったらなんか薬品 つけられないですよ ね。
2: あ、それはあるかも。
1: なんだよ、ね、あんまり悪いものつけられない、
0: ね、体にいいもの、なんかオーガニックな何かをつけるようになりそうですね。
3: 舐められる前提にね。
0: 舐められる前
1: 提に嫌いだって
0: 言っていらない、これじゃないですちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。それあるよね。
1: あとね、コーヒーってさ、眠くならなくなるっていうじゃん。飲んだ人がだって眠くなるんだよ、あれ知ってる、
0: うん、リラックスしてね、
1: そうそうそうそう、
0: 1時間後とか30分後に効くんでした。
2: 一番いいのは、めっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし、眠気覚ましってあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ、
1: うん、
2: そうするとスッと起きれるん
0: です
2: 、ね、仕事でも、
3: あー、うん、
0: サービスエリアとかでね、
2: そうそうそうそう、で寝てみて。だから俺コーヒー大好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ、
1: うん、
2: だからもうあの決まった味、
1: うん
2: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、
0: うん、
2: 余計リラックスできる。
1: バナナでも
2: わあわあちょいちょい
1: 味変
2: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
0: ごめんなさいごめんなさ い。
3: でもね、俺コーヒーダメなんですよね。
0: あ、まあお茶でもいいじゃない
1: ですか。うん、だから紅茶でもいい。
3: 煎茶か紅茶。
2: え、女の子は？
3: うん、煎茶か紅茶。
1: じゃあここで一曲いきましょう。His Joe Bonamassa mass up producing a tribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton. The thrill is gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: いや、ひどい話ですね。
0: いくらまでも
1: 言えないだろう。
0: 小さな幸せ。僕はあの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
1: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと同
1: じ、うん、そうですね、俺だってあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッションって
1: あの、ね、もう目がね、目がなんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえますよ。こう夜とかに、もう今日もうすることないとか、うん、終わったとかに、はいはい、あの今時だって YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、
0: うん、
1: ちょっと
0: で いいだろうね、
1: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターがうまいわけでも何でもないからもう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、
0: うんうん、
1: 気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい。
0: あ、いいね、
1: うん、
0: それはいいな、
1: うん、
0: だから羨ましいんだ、そのミュージシャンはね、
3: うんうん、
2: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
2: か。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
3: 散歩がてら。
2: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。
3: 今ね。
1: ちょっと買い物。せっかく振ってあげたのに。
3: すごいカットしましたよ。
2: ね、あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ。
1: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には乗らなかった。
3: 小さな幸せにもいろいろあるん
0: で、いろいろあります。
2: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: うん、あ、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、
2: うん、
0: すごくやったと思う。
2: そうでしょ。
0: たまにそう見るとよくね、そんなん
3: だ
0: ろ
3: うね。
2: だからそれが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ、
0: アプローチね。
3: アプローチ、
0: 自分でこう目標とするわけね。
2: そうそう、
0: なるほど。
2: 1キロこれで
3: 寄り添う姿勢を見せる。
1: あれでしょ、全く心のこもってる。
0: なるほど。
2: やってみなさいよみんな。
1: いや、でも
0: やだ
1: よ。そう、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
1: あのテレビ見えたりとか車のあれで、
0: うん、
1: 例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはい、
1: あ、今812だねとか、
0: うん、
1: わーとか言ってるんだけど、
0: うん、
1: 全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
3: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのわかります。
2: あ、俺もよくある、うん、315、
3: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
2: うん、ちょっと嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、
1: うん、
0: いろんなもの買ったのよ、
1: うん、
0: 7777だったのよ、
1: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、
1: うん、
0: 私ね、ここでね30年働いてるけど7777はないわよ。
2: おうお
0: う。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、
1: うん、
0: 7777がないのよ、
1: うん、
0: それもさ、それずっと撮ってたの、それ消しちゃったわけね。
1: ちょ、俺ね、
2: 俺ね、
1: そのゼロって全く何もなくて
0: ない。
1: だって俺スーパー、今日のちょっとした幸せは関係ないけど、
0: うん、
1: スーパーで面白かったのは、うちの長男がまだ、
0: うん、
1: なんだろうな、1歳前、
0: うん、
1: あのもう動けない頃、
0: うん、
1: に行って、シャレで、レジのバーコードの、あの、お姉ちゃんに、ちょ、バーコードリーダー化してって頭やったら、ピッて反応して、15円って言ってた時は、めっちゃおもろかった。お前15円、安ーとかって言って。
2: なるほどね。
3: かわいい話。
1: そう、でもその数、でもあの、なんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、
0: うん、
1: なんかの傾向があるんだよね。
0: ちょっと、あの、変なん
1: で。いや、なんかね、いい、なんかでいいみたいよ。
0: そう。
1: うん、うん、って聞いた。
3: でもなんかあの、なんでしょうね、こう、例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか。例えば、
1: うん、
3: 運動30分やったら、
1: うん、
3: なんかご褒美とか、勉強30分やったらとか。
1: あ、ないな。
0: あんまりないな。
1: あ、俺、自分に何かやったらご褒美で、
0: うん、
1: って思ってやったことがない。
3: そう、あとあの、お誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
1: ない、ない、ない。
3: 私もないんですよ。
0: ない、ない、ない。
1: だから俺よくさ、まあ、 ここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、うん、バースデーライブとかあるじゃない、
0: うん
1: ね、自分で企画するじゃん、うん、大体やる側が、うん、恥ずかしいと思っちゃうダッサ
0: ッ、それはバンドの誰かがやって
1: くれる人がいいかな、いや違う違う、ファンとかがよ、うん、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ、じゃ今日僕のバースデーライブですだから何やねん
3: あれファンがやるのはいい、
1: いやファンが祝ってくれるん
3: のはいい、
1: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、俺だったら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、うん、いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの
3: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから、
0: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日僕の誕生日です、
1: いやそれはいい、でだからとってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てくださいって、まあ、ないじゃないな、うん、なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう、
3: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
1: はい、
3: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
2: はい、ホールケーキみたい
3: ですね、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
0: 覚えておいた方がいいよ、
3: あなんですけれどもそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
0: くれ
3: なくなりまして、うんうんはい、それはそれで寂しいなって思った時があって、うんうん、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違う、うん、あのお祝いをしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、でハーブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、うんうん、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、でそして一口食べて食べれなくなっちゃって、
0: うん、でかいしな、
3: そう、あ、なんかもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
1: そりゃそうだ、だってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あケーキが食べたい、
3: そう
1: 行って、
3: う
1: ん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これが食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらない、甘いんだよケーキはあーじゃあ最初から食うんじゃねえよ
3: 自分が食べたいって言ったんじゃない
1: よ、しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだよ、甘いから、アホなんかお前
3: めっちゃ怒られたごめんリンクも後あげるわ
2: って、うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない、
1: うん、もう一生醤油飲んでる、
2: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって夜みんなで食う、
0: まあそれは一番安全だよね、
3: うん、
1: なるほどね、
0: ではここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender, the number is The Fuse。

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺はあと、こう一日、例えば東京に出てたりしたらさ、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。じゃあと一個ありました、なんか、贅沢で、そんなに言わないやつ。肉。
2: 肉？
1: うん。あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、
0: 結構多いぜ。
1: ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね。焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、いや肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる。
2: すげー。えステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150。
2: 俺最低400
3: だ。多分200。
1: ね、うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど。
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか。
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから。
0: あ
1: でそこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて。
2: いいな。
1: そう。深夜ステーキ。
0: ね、
1: っていうのは背徳、
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ、で、まあ、金曜日だね、金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布のまああのなんだろう、友達がやってるってか行ってる間に

友達になっちゃったバーとかあって、うんうん、で西麻布ってさ結構陸の孤島で駅がないから、うん、電車のね、うん、本当にあのローカルの人とか、うん、また知ってる人しか行かないのよ、うんうんうん、そうするとうるさいあの人間がいないから、うんうんうん、

0: 最初の奥さんの実家が西麻布にあった。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、だからもうしょっちゅうそこら辺にいたから、
1: うん、あ、そう、じゃあ会ってた
0: もんね。そうですね、うん、だってあれでしょ、まだテレ朝通りとか言われた頃で
1: しょ。そうそうそうそうそう、う
2: ん、西麻布、
1: うん、そうそうそう、あ、ロックンローラーの野郎がいるなとか思ってたもんね。
0: そうか、あれなんで俺が昼間なのにこんにちはロバートハリーこんにちはって言ってるな、あの人。
2: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、うん、なんかあのこの間友達とね、うんうん、あの桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、
1: はい、
2: で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、うん、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、
1: うんうん、
2: であと食文化の本が欲しかったんですよ、うんうん、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、うんうん、あと服飾文化の本が欲しいって言って、うんうん、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、うん、たくさん本買っちゃったんですよね、うん、でお互い1万円ぐらい本買って、うん、でこれってさ、なんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、うん、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、うん、毎日忙しくてって言って、うん、え、じゃあもう今から読むって言って、うんうん、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って2人でそこから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
1: ん、いいじゃん、かっこいい、それはいいわ。
2: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、うん、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うん、あ、鳩の章が終わりましたと、
0: うん、あ、一章そっちか、
2: そう、
0: 頭の中で一章飲んだんだと思って
1: 日本酒ね、
2: お酒じゃないとか、ね、本の、まあ、第一章終わりました、ね、うん、で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、うん、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
1: いいね、
2: でまたちょっと第2章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなのが出てきたりとか、うん、私は今ね、なんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、
1: 優雅じゃない、
2: そう、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
0: いいね、それいいね、
2: 本飲みみたいな、
3: うんうん、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
2: はいはいはい、
3: 必ずうなぎ屋さん伊豆へっていう、
2: いい、ね、
3: うなぎ屋さん行って、うん、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る、
2: うん、あ、楽しそう、
1: そのいつも行く女の子と、
3: そうそうそう、
1: うん、
2: 楽しい、そういうのいいですね、
3: 何その目はやめてくれる。で、まあ、大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから、
2: あ、出た、キノコ、
3: ああ、ね、キノコも熱く語るわけ、
2: キノコ
4: やばいね、
0: どうか
3: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は、
2: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね、
1: 豊かだね、
2: 映画もそうだしね、
1: うん、そう、そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
3: うんうん、
2: そうね、
1: うん、今の現代のね、
2: でも、
1: うんうん、作るのがいいと思うよ。
2: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたの、あれいい経験だったんですね。
1: 本当はね、
2: 本当はね、うん、ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
3: わかるわかる、
2: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方が良かったですね、
0: あの印象を伝え合うっていうか、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: で、あんたはそう思ったみたいな、
2: そうそうそうそう、うん、
1: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
2: 日月ひろみと
0: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
1: And so we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye, bye, bye.
5: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のズルアワー、僕の声は届いていますか？大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森雅則です。そしてですね、今週もいやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます、
2: はいはい。まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初めまし
2: てですね。吉良さん、赤尾さんに関して真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももう

0: なんか久しぶりになって
1: きたんですよね。20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
0: い、あんまりお会いしてないですよね。
1: ついこの前劇場で ね、
0: ちょっとねやっと似合わせしたけど、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
2: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介、
0: 本当に間接でありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、
2: は
0: い、
2: 自由気ままに生きてます、
0: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
2: 5年とか前、
0: まだそんな前ですか
2: じゃないですか。5、6年。
0: あ、そんなもんか。
2: ゴーストの憂鬱ですね。
0: 5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
2: 本当感謝です、感謝です。
0: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、はい、
2: 皆さんの応援のおかげですよね。
0: いやいや、さすがですよ、ね。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします、
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことですよね。
3: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: う
3: ん、
0: はい、
3: そこから、
0: あら、
3: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
3: ついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
3: まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて、世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
3: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
3: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
3: い、
0: そして役者の時には大沢俊光、
3: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
3: おります。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他になんか名前ないんですか。
2: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
0: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう、はい、響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
2: いや、聞こえてくる声が、
0: スターだ、はい、お前はスターだと、はい、いうことなんですね。そうそう
2: そう、言われたことないんですけどね。
0: 内なる声がね、
2: そうそうそうそう、
0: じゃあスターキラというと、ね、よかったです。
2: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね、
2: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
0: そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
2: そうそうそうそう。
0: あ、そうなんですね。
2: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
2: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあ、キラはあのキラ光月の助の方ですからね。
2: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
2: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
2: いや、でも本当に、はい、たどっていけばあるかもしれない、は
0: い、これリアルな話、
2: リアルな話、
0: あるかもしれない。
2: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
2: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい、
2: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
2: って、
0: うわー、ちょっとこれゾンビなんですけど。
2: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。うん、僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね。
2: そうなんですよ。
0: ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか、だから。
2: あ、僕はもう、うん、

0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
1: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
2: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さん
1: が、ね、はい、直接は関係ないんで
0: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない、
1: ね、一回辿ってみたいんですよね、
0: 珍しいですよ ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
1: ちょっと、ね、
0: 何度も言いますけどね
1: 打ち取られないように頑張ってるんです
0: そうですね、はい、そうですね、はい、そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、はい、すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました、
2: 我慢します、
0: 我慢しましたよね、
2: はい、森君に言われたんで、
0: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
2: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合いというか、ね、
0: そうですね、させてい
2: ただいてて、そのぐらいになるよね、森君が、はい、まだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました、
2: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな、
2: 僕さ、私はあの、森君の演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地京子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、はい、で森君初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が、うん、名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
0: 言われたことなかったんですけど、
2: ね、言ったよ言ったよ
0: まあ、マーサさんはね、昔はあのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
2: あ、
0: さら
2: にはっていうね、一時はホテルニューオータニでね、うん、ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、うん、倉本壮さんのドラマでね、はい、昨日悲し別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮涼でした
0: ね。まあ、あのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
2: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうんうん、一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよもう、こう芸能界に入った時からも育ってましたから
2: ね、やめてくださいじゃあまあね、本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地京子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
0: そうだったんですね、
2: 最初。
0: それは61年前
2: そう、東京が分かってないと。すごいよね。
0: すごいですね。
2: まあ出会いっていう、まあ彼たちにも教えたいし、森君なんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとね、というのがありますよね。
2: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいやいや、
2: でもなんか、うん、森君はね、あのメトロノームみたいな顔するんです
0: よどういうことですか。
2: なんか、こうカチカチカチカチで今何分ですよってい
0: うあ、それ出てます、僕。
2: そう出てる、
0: うん、大丈夫大丈夫大丈夫です、今7分ぐらいしか喋ってないですでもそのね、マーサさんにお二人出会えてということで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした？
3: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ね、はてなです
0: はてなです、
3: ね、はてなです、
0: わかりますわかります。
3: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、うん、
0: 見に行った時に、
3: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよね。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
3: 劇場とかそういうとこではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん

0: 不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
0: はい、
1: でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました？いやでも聞き方悪いですけど
0: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、
1: はい、
0: いい仕事っていうんですかね、うん、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いやものすごいちゃんと階段上がってますよね。
0: 本当ですか？登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます。
0: あ、よかった。
1: 登ってますよ。
0: よかった。
1: いやだってそんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。
0: はいはいはい、
1: 行けてないこともあって申し訳ないんですけれども。すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がってってるじゃないですか。
0: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。
0: そう
2: スターキラキラの、
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
0: はい、
1: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
0: いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、
0: はい、
1: うん、なんて言われます？
0: いやでも本当すごいねっていうの、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、
1: うんうん、
0: なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
0: ね。ないですね。
1: あ、全然ない、
0: はい、
1: あ、それ素晴らしいですね、
0: はい、
1: 楽しいが
0: 楽しいです。
1: へえ、
0: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで、
1: はいはいはい、まあまあ大事ですよね、
0: はい、
1: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
0: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
1: うん、
0: やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、
1: うんうん、はい、いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、
0: はい、
1: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、
0: はい、
1: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
0: まあそうですよね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
0: はい、
1: おつまずいちゃう人もいれば、
0: はい、
1: ね、
0: はい、いろいろいますね、
1: すごいなと思いますよ。
0: ありがとうございます、ね、本当、
1: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
1: 実はもう役者をやれと、
2: はい、
1: マーサさんの方から言われて、
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
1: うん、はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェで、
2: あ、違う、
0: 大体僕があそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか、
2: ね、専用、森さん専用カフェ、
1: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ、
1: あ、違うとこです
2: か、僕違う、地下
1: じゃないんで、ね、
2: 地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
1: あ、あります
2: よ、はい、
1: あそこですよね、
2: あそこです、あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
1: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、う
1: ん、上の方だったんですね、
2: はいはい、
1: そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
1: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身、
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、
1: うんうんうん、
2: グループが終わってしまうっていうタイミングで、
1: はいはいはい、
2: まあなんか会ってみなよって、
1: うんうん、
2: あのお父さんの、
1: うん、
2: あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、
1: うんうんうん、
2: 会いに行きますって言って、
1: うんうんうん、
2: お父さんと二人で、
1: うん、
2: あのマーサさんと会って、
1: うん、
2: でなんかこうどうなりたいのみたいな、
1: うんうん、
2: 言われて、
1: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな、
0: お、俺だ、
1: 俺だ、本当俺だですね。
2: あ、でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、
1: うん
2: うん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、
1: うん
2: うんうん、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、
1: うん、
2: なんか表現すること、
1: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、
1: うん、
2: 食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですからだって正直
2: そうですね、
1: あ、
2: だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、
1: うん、
2: じゃあこの日舞台があるんだけど、
1: うんうんうん、
2: 出れるみたいになって
1: 出ますと、
2: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
2: 本当に、だから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
0: そうですね。
1: ねえ。
0: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね。
0: はい。
1: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
2: でもなんかあんま

0: まり緊張は昔からそんなしたことがなくて、そのなんかどちらかというとなんか面白いなみたいな、面白いみたいな感じになってしまうんですよ。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、何してても
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽し
2: ね、
1: ね、楽しんじゃう。
2: そうですね、
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあ、そうかもしれないですね。
1: 人のこと喋ってますよね。
2: なんか昔から変な話、うん、緊張っていうのが好きで、
1: あ、好き、
2: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
1: すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
0: よ。いやーすごい。
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: あ、なるほどね、
2: はい、
1: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうん、
2: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
1: うん、
2: 変な話、失敗しても周りカバーしてくるんじゃないかなみたいな、
1: まあ、そうですね、うん、ありますよね、
2: うん、って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
1: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな、
1: おうおう、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: そこが一番だったんですね。
2: そうですね、
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよ。だから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
1: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、いろいろね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張してる人はね。そこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね、
3: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですいいですよ。
3: なんだ、はい、実はあの2年前に
1: 2年前、
3: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すのほんと涙が出ちゃうんですけど、はい、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 固い、うんうん、カチカチになっちゃって、
3: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、大木、大木、
3: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうん、
3: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
1: うん、
3: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
3: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
3: キラはもう特別若くて30代ですね。
1: そうですね、30代
3: だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
3: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
3: もう役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、
1: はい、
3: 相手が41年かな35年かなとか、
2: もう同窓会みたいな。
1: そうね、ね。
3: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
1: はい、
3: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
2: 親が出会ってるかどうかも
1: 分かんないですからね。もうおじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
3: でも、う
1: ん、
3: まあね、その作品で、
1: うん、
3: まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
1: うんうんうんうん、そうですね、あの時ですね。
3: で、
1: うん、
3: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
1: うんうんうん、
3: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、
1: ね、うんうん、
3: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
1: うんうん、
3: 中国四国地方2ヶ月間にアガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、キラ出演します。
1: あ、そうなんですか、
3: はい、
1: すごいすごいすごい、それも

0: 決まってるんですね。
1: はい、
0: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ
2: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
0: うん、
2: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって意外にそういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一緒にどうなんですか一緒についてい
2: や稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、
0: うんうん、
2: あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、
0: うん、
2: やっぱプロンプも必要ですからね
0: いやあでも勉強になりますからねすごくねプロンプ ね,
1: うね、
0: うん、本当にね、
2: まあ、そういうことはさせます、う
0: ん、
2: 必ず。
0: あいいですね。なんかどんどん広がっていきます ね,
1: そうですね
0: 未来がね。
1: 本当だから、うん、ずっと今新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで多分もう一番楽しいですね、
0: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
3: そうですね、で僕大阪出身なんですけど。
0: あ大阪なんですか、
3: はい、
0: はいはいはい。
3: でも大阪での公演とかもあるんで、
0: うんうんうんうん、
3: やっぱり今までのが東京だけなので、
0: うんはいはいはい、
3: やっと地元のみんなに
0: 凱旋帰国ね
3: 見てもらえる機会があるなと思ってもうすごい楽しみなんですよね、
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
3: その地方とかで、うんうん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか本当、うん、ねうまいこと近畿避けるんですよ
0: まだだぞと
3: まだ早い
0: まだ早いぞ
3: まだ早いとまだそこの
0: スターになってないぞとスターになってから行け
3: そうそうそうそう
0: ああ
3: やっと
0: やっとですね、はいはい。まあ、実はその話も伺いたいんですが、
3: はい、
0: 今日はね今ねお話もありましたけれども次の舞台がもう間近なんですよね、
3: はい
1: はい、
0: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい舞台になるんですけども6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてよりこれすごい作品なんですよね。
2: すごい作品です、
0: うん、簡単に言うとちょっとあの補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年っていうことなんですって。ハリウッド映画として上演されましてアカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
3: はい、
0: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という
2: そうなんです。まあうん、昭和時代の方だったらもちろんね、
0: うん、
2: あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
2: アプローズは、うんブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、
0: うん、
2: 日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うん、
2: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
0: うんうんうん、
2: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あそうだったんですね。
2: そうなんです。はい、
0: うんうん、
2: やっぱりそれでまあ今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
2: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、ま
2: あ、あります。
0: え読んでみていらっしゃると、
2: はい
0: はい、で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね、まあ、
3: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
0: ピーターさん、
3: はいはい、ピーターさん、
0: うん
3: のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい。
3: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
3: が演じられるイブっていう
0: イブ役、
3: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、
0: うんうん、
3: っていうまあ女性のなんかあるじゃないですか、うんうん、
0: ありますね、はい、ありますね。
2: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、
0: うんうん、
2: この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあうん、ダブル主役なんですけど、うん、 相手役として

0: その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、そ
0: う、女の戦いです。
2: 戦いになるんですね、今度はね。
1: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: はい、うん、はい、妬み、嫉妬、女怖いですよね。
2: もうその単語だけでゾッとします
1: よ。でも近づきたくないですよね。
0: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
2: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、はい、そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
0: そうですね、はい、まあ、でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直さんのこういう、ね、
2: はいはいはいはい、
0: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
2: はい、
0: あの翻訳されてるんですけど、うん、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、ストレートプレーだったら喝采っていう、
2: うんうんうんうん、
0: やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
2: はいはいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
2: うんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
2: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
2: あ、逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
1: 結構楽しいですよね。そしたらね、
3: そう、なんかそれはすごく、
0: でも自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらい
2: だと。
0: あ、そうですか。あの日生で越井吹雪さんの物語でメインやれ、うんうんうん、もうその時もね再演もされて、うん、高畑淳子さんが相手役で、うん、すごい大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ、歌手ピーターとしてデビューして、うん、役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、うん、羨ましいです、この木田達也とかさ、ね、うん、大沢俊光、そんな人と同じ 板の上で木田なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね私は、まあ、うん、マネージャーとマネジメントとして、うん、嬉しい話、
2: うんうん、
0: 夢の実現ですよね、
2: うん、そうですね、
0: 芸能界といえば、うん、今大沢が言ったんですけど、うん、芸能界にはいろんなことあるんだろうなと私も経験しました
2: ですよね。表も裏もね。
0: いやー、裏はいいです。我慢が、うん、裏の人生は我慢ですから、うんうん。私も表の時代があったんで、
2: ね、
0: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
2: うん、ね。まあ、実際に今ね、そのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も、
0: はい、
2: 大小あるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
2: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
0: はい、
2: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、
1: はい、でもやっぱり、うん、そのね、こういう名前のある方たちと、うん、大先輩の方たちとできるっていうのは、うん、本当にその、ま、お芝居を、
2: うん、
1: すごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
2: うんうんうん、
1: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
2: うんうん
1: うん、どっちかというと僕のイメージですけど、うん、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、でもその小劇場とかだと、うんうん、もう本当板の 10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか。
2: そうね、そうね、近いですよね距離がね、
1: はい、な

0: なのでそのお客さんのその反応がダイレクトにあの感じれるっていうのと、変な話自分がその納得してないけどなんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、でそれをやって自分は違和感あるのにお客さんがうわーとかって反応があればやっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくてあれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
1: 役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
0: ありますね、
1: なんか生きてることってあります？
0: あ、もうそれこそ、あの生きろ、
1: あ、舞台上で
0: もう作品の中で生きろ、で、僕らからしたらその初日、中日、千秋楽ってあるけど、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: できたらね
0: あのやってるつもりなんですけどね、
1: わかりますよ、わかりますよ、
2: 今ストレートで森くんのストーン
1: いやできてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよ ね、
0: はい、
1: ね、でも生きるってどういうことなんですかね、
0: ねえ、僕もそこはちょっと模索中というか、まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。この前ちょっと共演させていただいた川野太郎さんがもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: ああそうなんだ、
3: すごい、
1: 生きるか、
0: はい、
1: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
0: はい、
1: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、でもやっぱテーマですね、
0: プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
1: そっからじゃないですかね、
0: そっからですかね、
1: そっからですかね、いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、今までは置いといて、プライベート置いといて、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、
0: 違う自分じゃない生き方というか感性というか、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、
1: なるほどね、なんか土俵違いますけど、生きるっていう意味ではその音楽でもね、やっぱそこにはメッセージもあるし、さらにはリズムもあるし、でお客さんを巻き込むっていう意味でもいろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
4: いやでもなんかそれこそ始めたての頃ってまあお客さんもそのいない状態でライブしたりとかで、やっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、なんかそれこそこうただ人気者になりたくてただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聴きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、まあこれからもこの音楽もそうですし、初めてこの間こう役者さんとして舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはそのなんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、だからなんか本当に勉強ですね、本当に
1: 勉強ですね、
4: だからなんか僕そうですね、でも 本当に一番だからまだ

0: 1回しか舞台に立ったことないんですけど。
1: ああ、もうこれからです
0: よ。はい。うん、いやもう本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
1: はいはいはい、
0: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
1: はいはいはい、
0: 確信をしてるんで、
1: うんうんうん、
0: だからすごい楽しみにやっております、
1: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
0: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
1: うん、
0: あの音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
1: はいはい、自分をね、
0: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、
1: うん、
0: 役を演じるって、うん、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、わこの人たちすげえなーとか、
1: うんうん、
0: あとセリフ、
1: うん、
0: なんであんなに覚えられんのっていう
1: それキラさんに聞いた方がいいです。
0: もうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
1: うんうんうん、それは俺も思います、
0: うん、
1: よく覚えるよな。
2: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
1: そんなことないですよ。
0: どうなってんだろうって。
1: さらって言えんのね。なんかコツあるんですか。
2: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
1: やってないっすよ。
2: え、でも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
1: そうなんだ。
2: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
1: はいはいはい、
2: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
1: うんうん
2: うん、あ全然出てこないってなっちゃうんですよ。
1: だから昔生瀬さんの話聞いたことがあって、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって。で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
2: いや
1: そんなことあるのと思って。
2: そういうやついるんですよ。
1: へ、
2: 一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
2: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
2: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はい、
2: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、
1: うんうん
2: うん、一回台本渡したんですね、
1: はい、
2: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すご
0: マジです
1: ご
2: い、すごいですよ本当に。
1: なんだ
0: それ、役者じゃなくて違う仕事にな
2: ったんですけど、でもね、その記憶力ね。めっちゃ時短じゃんと思って。
1: うん、ね、時短、時短ね。はい、本当ですよね。へぇ、すっごい。それってなんかコツがあるんですかね、なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのもね。
2: ね、多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
1: あ、まあでも、舞台で記憶、なんかセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったん
2: で。でも、
1: うん、
2: この5、6年目立って、
1: うんうん、
2: そういうのはないです。
1: あ、そうですか。
2: それこそマーザさん、
1: うんうん、
2: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
1: そうですね。そうですね。
2: そのマーザさんにお世話になる前は、
1: うん、
2: 本当10行ぐらいの説明台詞があって、
1: うん、
2: しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、
1: うんうん
2: うん、2行読んだら、うん、あとの8行ぐらい飛んだんですよ、
1: う
2: ん、だから8行を、うん、だからだっていう4文字で書きますけど、
1: 8行だからだって
2: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
1: ね、
2: 申し訳ないなと思う。
1: まあしょうがないですよ、
2: はい、
1: 僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、
2: はい、
1: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
2: はい、
1: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイクも直してるんですよ、
2: はい、
1: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかっつって一人で喋りだからっつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待ってもう後半の方喋ってるぞ、さっき始まったばっかなのにと思って、
2: はい、
1: やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺のうわーパッて出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
2: その説は申し訳ございませんでした。
1: でもねやっぱそういうのありますよね、
2: はい、
1: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえ、あの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝又さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝又さん、そして途中でああ忘れちゃったっつって裏にポッと入って、
2: はい、
1: で台本持ってきて、
2: はい、
1: 唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、
2: はい、
1: じゃあ勢いよーいはいっつって始めたんです、はい、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、
2: はい、
1: また舞台が始まってったみたいな、
2: だから、うん

0: 8割人間性と運ですよ、うん、だって生の舞台でそんなありえないもん
1: ね。考えられないですけどね、
0: うん、私はもう一つだけ、うん、あの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、はい、NHK から外国に住んでてね、うんうんうん、国際電話で連絡があってで面談して出ることになった、うんうん、私が芸能界に復帰する3年間やめてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、うんうん、NHK のメイクアップっていうドラマで、うんうんうん、北大路欣也さんが入ってで、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞美津子さんピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
1: はいはいはいはい、
0: もうすごい寺田実さんすごいスターばっかりで、うんうん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北大路さんとの相手をガチにやるとき、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人が立って死んだんですよ。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、うん、もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを目をつぶって、うんうん、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、うん、ここから声が入るんですよ、相手の声が、はい、ふっと見たら、うん、北大路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、そしたらすぐ北大路さんが続けてって言われて、うんうん、でそこで本人北大路欣也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、うん、ドラマの放映があって後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど伝えたんですよ、うん、って言われました、吉村監督に、うん、まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北大路欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、うんうんうんうん、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、うんうん、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ、ものすごく学べたんですけど、うんうんうん、まあ、今通しながらこの二人にも教える、うん、今回ね、うん、
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかと入って
1: で、うんうん、そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、二、うん、人のこと見てないですからもうね、うん、だからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね、でもね、でもね、今回ねこれすごいなと思ったのがこのイブのすべて、もう本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います
2: 魅力、うん、そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあ、このイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うんうん、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね、
1: はいはいはいはい、うん、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、うんうんうんうん、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね、はい、まあそれ、うん、
0: はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうまさしくそういう物語です、うん、女優として大女優が、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: もちろんね、
0: その階段を上るっていうのを、人を利用しようが食おうと何しようと上がったが勝ちっていうか、ものすごく勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですもんねもう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
3: 降りてこないですもん
1: ね、もうねずっと屋上から下見てるね、こう早く上がってこいよって言ってる人ですからね
0: そんな言われ森くんはね

0: か人を見る目がないなっていうの
1: やめて。そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森君本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話ですか。ちょっと
0: 私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
1: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
0: 大事、
1: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたね。後半にね、いやもうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでねずっと黙ってるからって言ってたんですけど、いやでも私あのまだ喋ります。
0: あの森くんにも、はい、3人に語ってるってつもりで
1: 今。そうですね、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと、は
0: い、よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますのでよろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね、はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
2: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのか見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをしこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、う
1: ん、で今チラシ見たんですけど、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がるって、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてた。
2: 聞いてくださいよ。
1: これどう、なんかすごい深いなと思って。
2: 確かに。
1: これ、キルさん、これどういうことなんですかね。拍手が鳴り止むとき、本当の幕が上がる。
3: いや、なんか僕もこれ見て、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど。
1: まだまだまだまだ喋ってないんですよ。今、キラさん喋ってますから。
3: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、
1: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった、そっから終わった、
3: そっからスターなのかなっていう、
1: ね、今言った超えてた、もう流れた。なるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分行けてないんでしょうね。
4: 階段上がれてないんでし
1: ょうね。上がれなかったってことですよね。だから鳴り止んだ、鳴っただ からこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
0: 思います。
1: はい、その喝采ですね、原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版のイブのすべてになりますが喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、はい、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。はい、1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、そして最後どうなっていくのかというところでね、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
0: いやまあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
1: はい、
3: 違うんですね、はい、思ってますので、まあ、僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するの

0: だろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
1: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
0: はい、
1: 本名でやられてる感じですかね。
0: そうですね、うん、インスタと、うん、Facebook とかを主に、うん、
1: はい、
0: はい、
1: キラさんは

0: 親がタッチ好きで達也になったんですよ。で野球やっちゃって、
1: あで、ねはい、もう思惑通りですよね。
0: そうです
1: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
0: そうなんです
1: 思惑通りって怒られますよ、
0: 大人の階段登ってます
1: ね。階段ね、本当にね、マーサスは喋んなくて大丈夫です、はい、で大沢さんもメッセージお願いします。
2: はい、はい、まあ、僕自身はあの役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、うん、ファンの方たちもなんか、うん、これをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、うん、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
1: ですよね。そんなことない
2: 、はい、うん、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。大沢さんは、はい、マイティで検索した方がいいですか？
2: そうですね、うん、マイティ、まあ、でも大沢としみつでも、うん、多分出ると思います、うん、はい、でもマイティの方が確実に出ると思います、
1: はいはい、MITEY ですね、はい、で I が小文字になってるということ
2: ですね、そうですね、
1: あとは大文字でマイティさんですね、はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、
3: マサさん簡単であれば一言いただきたいんですけど
4: いやよろしくお願いします。
3: 簡単
4: かっさーい、もうかっさーい。いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
4: はい、
1: はい、キラ達也さん、そして大沢としみつさん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね、
4: よろしくお願いします、
1: は
4: い、
1: 3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね、
2: はい、
1: から
2: ありがとうございます、
1: はい、どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えばね、DJ、DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ。
2: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、だからまあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
2: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうっていうんでチラシ作って、
2: はいはいはい、
1: そこにあのチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ
2: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
2: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
2: や、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
2: 甘やかしすぎたってことですね。それで
1: 甘やかしすぎたそしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
2: はいはいはい、
1: であの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
2: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってきてで、いやあのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース、うん、俺できると思ったんです。
2: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口くんができないやんの狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上くんやったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくてもともと人のいるところに川上くんが行くだけなんだけど全部俺のために来てるって、あの勘違い
2: が やばいですね。
1: あの勘違いはすごいね、
2: なんか結構強めのサングラスがつけて最近やってますからね、三角黒いサングラスもう夜なのに
1: それであいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
2: いやでもあそこはすごいと思う。
1: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、とでもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
2: えアヒルが先 でそこからミュンヘンなんですか。
1: どっちがアヒル、でミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね別に川上やってもやんなくてもなんかやりたがってるからやって、こう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだから

0: 倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね、DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、まあ、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると、面白い流れに、あるんじゃないかなと思うので。
1: いや僕発想ミュンヘンの
0: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
1: 素人ですねいやでも
0: いや俺ね、これ素人ってアマチュアって何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから。
1: いやいやそうですね、
0: 限りなくアマチュアがいいんです。
1: いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
0: たださ、いろいろなことやるけど最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてこれが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいない
1: やいやいや、でも多分絶対出てくるわけです、またアドレナリンが出る
0: から。やっててね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上髪が普通に喋るようになった、
1: はい、
0: あんなに喋んなかった。
1: そうですね、今喋りますね上髪さん。
0: なんかね、上髪先おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね
1: そうかもしれないですね。
0: みんなね少しずつ変わるんだよ、ね、うん、まだ変わりきれない倉谷君ね後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
1: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、
0: うん、
1: つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内君とか小林君のグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるんですよ。あとはキッチンの中に入って、
1: ね、
0: で保健所に聞かれるととんでもないことになるけど
1: いや聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもねああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、うん、あそこでやりたがって
1: る、うん、分かりますよ、面白いですもんだって面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、あの客が
0: やるっつうんだ。俺はもうちょっとしばらく休んだろうと思うんだけど
1: いや必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、
0: うん、最近なんか 2,3 人来るよね。
1: 来るじゃないですか、ようやく。
0: そう来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時になんだこれはって不審顔って行くね。
1: いや行く、あこんなところにこんなスペースあるんだっていう。伊藤だるミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
0: 俺、ね、誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: さっき誰でもやるんだよ、
1: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
1: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか。
0: 俺川上君見て、あれ DJ ってレコードかけるだけだなって感じだったんですよ。なんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろ
1: 全然
0: やん
1: ないんだ。全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんでそれはまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: インタビュー
1: テレビ中塚さん
0: 分かってる分かってる、8時に待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
0: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
1: 東京新聞真面目ですよ、
0: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。
1: うん、
0: それに説明するの結構大変、
1: 大変ですよね。
0: でも
1: じゃあ先生今日昼間もじゃあ2本目ってこと今日、そういうの多いですか。
0: もうね土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてきてパチパチってこんなのこれ再開発とかって再開発ってさもう全然古いテーマだけどそれよく再開発を聞くねとか
1: 言う。そうですね、
0: でしょうがないから横丁の横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと、あそころくな商店会長いない

0: 始まる。
1: で、耳の後藤にはね、俺言ってたから、言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しそうなんでって言うから、三井君紹介して。
0: ああ、いいじゃないですか。でもこれもう手塚さんにと話す時に、僕はこの質問しないとよくな、ダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、雇われてるというか、うまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか？
1: 多分ね、15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て、働きたいって言葉わかんないんで、で、横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって、通訳つけて話して、で、それがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら団塊 ICU なんで、ICU
0: 哀愁。
1: で団塊の世代で、だからカナダ、中国、韓国、いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ、世界中みんな同じ、考えてることほとんど同じじゃないのって思ったんですよ、大学生のレベルはね。
0: 確かに
1: で、
0: そうか
1: 俺
0: も。
1: 15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけです。全然違うんですよ。で、全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになった。
0: そのところが、だって今もう何人ぐらいですか？
1: 毎回数えないと分かんない、60人はいるでしょうね。
0: ですよね。そこの
1: 60人
0: 組
1: いるってなると、横丁がさ外人だらけになってるのがちょっと脅威じゃない。
0: いやいや、それだって、それもだって手塚、まあ確かにね、乾杯誇張みたいなのもありますけど、太陽のなっちゃんとかもそうですもんね、ココナッツの。あ、そうだ、話か、ココナッツのなっちゃんはこの前、急に手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに、今まで話せなくてすいませんって、言いに来ました
1: 真面目なんだよな。
0: あの子も面白いですよね。で、そこの、そうするとやっぱ組織とかって、組織って手塚さんがどう思われてるか分かんないですけど、まあ僕はもう本当にうまいこと統率というか、組織が作れてるなって、つまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか？店長制とか。
1: いや、もともと店長の仕組みとか何か、僕はソニーの電気屋をやってることから、時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの特にいろいろ書いてたんです。で、店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
0: 手塚さんが作るんですか、それ。
1: 本を読んで作るんだけ
0: いや、
1: ど、
0: すげえ。
1: 作るんだけど、今日もそれ整理してて、すっげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分で。だけど、マニュアルも読まないんですよ。今
0: 外国人
1: ね、倉谷君がマニュアル作ってるじゃ
0: 作っ
1: ん。
0: てる、だから、
1: その写真になって、あれ絶対読まないからね、みんなね。あれ読ませんのが大変だ。
0: 私は読むでしょ、さすがに。
2: これはもう読みますね。
1: 偉いね。俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて、文字の発明される以前で文字を読まない。だってテッちゃんで刺し方のマニュアルとか全部作ったわけですよ。これこうあれもあって、何センチでこう、絶対読まないからね。それでスペイン、あ、違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに、本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん、前働いてたけど、絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ、覚えるのに。
0: そうすると、そのマニュアルは、じゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか？もうそこはもう字でいくんですか？
1: 意図なんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、あれでしょ、料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、わかるじゃないですか、メニューで。 車見ない。

0: なんせほら若志くん見て分かるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、出てあれ出てるのってまた読んでると思う、
1: ね、そうですね。もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の回転とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく回転が、で残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか、手塚さんの思う。もうあと2分で終わります。
0: 会社の中でこれどうするどうするのかなっていうのはどうだろうな、あんまり横丁の中でやっていて、やめて譲ってんのはほら奄美
1: はい、はい、
0: あんまりないのと、ただ今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなってなんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、シェルバさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと、
1: なるほどなるほど、
0: どうかな、
1: なるほど、
0: とかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかに昭和通りって一つとか二つのところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね、
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね、
0: っていうかやっていけないんだよね。そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: 見える、なるほど、
0: 見
1: えるってことですね。手塚さんもう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ、横丁ハモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいですか。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ、
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょういいでしょう
0: そんなこと俺に聞かれても、
1: それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね本当1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました、
1: これもう話したんないですけど今日一旦終わりますけど、手塚さん1時間ぐらい喋ってもらいました、ありがとうございました。
0: 多分2週間、いやーなんかねもうちょっとい
1: やだからこれが面白いんですよ、
0: 分かりやすく、
1: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京
1: 新聞の女の子は
0: 独特に聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代芸術

0: それどう何もないってどういうことですか。難しい。
1: いやもうさっきあの飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、哲夫さんまた今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなことを言ってましたけど、まあ、十分ゼロ1をやってる方な気もしますけどね。はい、で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい、でも面白かったですね。渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念して、コキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気

の中で私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということはすごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。

んなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いて、おとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばコキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんとドラムロール、ファンクラブの名前を改名します。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからも、もしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒にお願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkukia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me too weak to break the chain.

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる Prisoner of Love、 愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって 明日に向かって打て。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた。Raindrops keep falling on my head。雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲。これはブラジルの曲ですよね。To say goodbye。

ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても、ちょっとゆったりめのテンポで三連符のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまた、それはそれでいいのかなって気がしますけれども。そして、ブラジルのエド・ロボの曲ですよね。これは耳馴染みあると思いますけれども。To say goodbye。せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ね、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作、カムズ・ラブというね、アルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。I was doing all right. Comes

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とか、シンコペーションがね、もう本当にわーカーメン、真っ暗が好きで、尊敬して聴いてきたんだろうなっていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、カームスラブ。これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして、他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の、I was doing alright。まあ、知る人ぞ知る、ガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして、途中でもヘッドアレンジがあって、とてもその、バックミュージシャンが凝って、いろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で、世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた。水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ？この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを否が応でも推測してしまう。そんな滑り出しなんですよ。街をふらつく、すさんだ顔つきの若い男。もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える。大きな体巨体のタクシー運転手。そして、もう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督は、この映画の後に、まるで、こう、贖いの

ようなね、今度は愛に関する短いフィルム、美香はこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるような、ね、気がするのね、ミカはね、そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン、この方はペンシルベーニア出身でね、1946年生まれ、今日お届けするアルバムは、まあ、50歳ぐらいの時のね録音なんですが、ライツ、カメラ、パッションというのね照明が当たって、そしてカメラが回って情熱がほとばしるとでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう、アニタ・グラビーンの歌声です。 Loss of Love、 これはね、サンフラワーですね、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして Summertime in Venice ね、こちらも有名ですね。そして Autumn in Rome、 それからもう一曲 La Strada、 道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

shining through.

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこそディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、まあ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃は、この歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love、ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summer Time in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聴き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな？そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歓を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいに、ね、言いたくなっちゃう。そう。今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビーン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったら、ね。でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代立てくなる。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あーもうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対

赤のちゃんちゃん子は着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール masuko@radioshownan.co.jp、 マスコ @radioshownan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレあんちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレあんちゃんですよ。FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね。醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高弘さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんです。すっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっさー、週に21個って、うっさー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわ、ちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか。まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だからうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして精神科と歯科歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日、歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結。 X 大丈夫でしたか、すごいな。そしてもう1つ、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかね、よく言われておりました。ありがとうございます。メッセージ、ではここで1曲、中島みゆきさんの空船

0: 前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな、全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の34,700円、香港系のキャセイパシフィック航空は香港経由の欧米路線などで32,000円と3倍近い値上げを決めたということで、いや燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでねもう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いや恐ろしいな、恐ろしい。あとね燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ豪華客船。チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやお土産はもう何も買わない、もうね目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな、もう飛行機代も高いしホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、やめるかもなね。やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで1曲、先週アニメ&設置好きさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風。
1: 1,2,3,4

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない大会、沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ監督が。でこれまでも小座高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。怒ってる監督さんは多くて、で事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが根が素直な監督がとっても多かったんです。で毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれているんですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。でその田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、でなんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやーやらなきゃいけないっていうのは分かってるけどできるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって。どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あもう来年も絶対またやろうとね、はい心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

いや今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの。コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな、悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの。ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンして、お店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって、全くお店がうまく回らないっていうのでね。そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる。そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私

日講演会をした時に友達親友が何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった？すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの？とかって言われて、え、何にもやってないよ、うっそーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座市報道文具店を聞いているんですね最近。でこのオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染み付いてきて影響されたの、たのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座市報道文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: うん、どうなんだろう。まあ暑いとね、
1: はいはい、
0: どうしても、
1: うん、
0: まあ、外には出たくなくなるありますよね。
1: まあそうですね。よくまあいわゆるコンビニとかだと、うん、なんかこう冷やし中華系とかね、うん、そういうの

0: まあ売れたりとか、
1: あ、うん、うちはね、須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
0: おお、カッパ麺とは。
1: カッパ麺っていうのはあれですね、はい、須賀川のね、はい、キュウリを、
0: キュウリ、
1: 須賀川といえばキュウリというぐらい、まあ、キュウリが有名なんですが、でそれを麺に、はい、まあ、練り込んだキュウリの成分、まあキュウリの成分、体を冷やす、
0: はいはいはいはいはい、
1: ありますから、
0: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
1: そうそうそう、相性いいですし、うん、あとはね、まあいろいろ、まあ、試行錯誤してね、はい、まあ、うちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、はいはいはい、須賀川のキュウリと、はい、肉味噌かな、
0: ほうほう
1: ほう、を使った、
0: はいはいはいはい、
1: まあそのデフォルトはそういう形なんですけ ど,
0: ど, ど, ど
1: うちはちょっといろいろね、
0: はいはいはい、
1: やってみて今つけカッパ麺っていうね、ほう
0: ほ
1: う
0: ほ
1: う、つけ麺風のカッパ麺、そんなのを出したりとかもしてるんで、
0: いけないことですけど、
1: まあ、
0: だってなんか言いますもんね、なんかそのこういう作り方じゃないと、うん、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね、
1: あのね次々とね、はい、打ち壊してっていう感じ
0: いやいやいや
1: あのスパゲティ風のカッパ麺、はいはい、クリームのねやってみたりとかいろいろ、
0: この間なんかそれで問題になってましたよね、うん、あの何でしたっけ、うん、あの秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか、
1: あ、はい、
0: うん、あれがなんかちゃんとした製法じゃないのにはもういぶりがっこは認、うん、という名前は認めないみたいな、
1: させないっていうね、はいはい、まあいろいろ各地であるんですけど、うん、まあ須賀川その辺寛容ですから
0: 、はい、
1: あのやりたいという人にはもう
0: なるほどなるほど、
1: もうどうやってください、うん、ぜひともっていう、はい、感じなんで、
0: でもそう考えてみるとね、なんか、うん、今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、はい、ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
1: おいしんぼ
0: いやいやいやそれはもう完全にあれ作ってないでしょ。
1: おいしんぼおいしんぼ、うん、
0: あれは別にだったらなんか
1: コマンドコマンド式だけど、
0: そう、おいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
1: まあまあまあ確かにね、
0: はい、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
1: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくやつありませんでしたっけ、
0: バーガーバーガーでしょ
1: みたいな、なんか
0: 昔の注文ダムコのゲームですよ、
1: そうそうそう、なんか注文受けてみたいなやつありましたよね。
0: あのね、恥ずかしながら、うん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです、
1: ね、そのもんですよねそのぐらいですよ。
0: だからそういうなんか料理ゲーム的なものが、うん、なんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、今もなんかいろいろあるじゃないですか、
1: まあ、今ねそういうジャンルもあれだし、
0: う
1: ん、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、う
0: ん、あとね僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、うん、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、
1: はい、
0: あのね、何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
1: それ買うの？
0: 買います買います。
1: だって普段やってるわけでしょ。いやいや、まあ、普段つうかこの時期
0: オフシーズンの間の調整
1: シミュレーション
0: 調整用で俺絶対買うなって思った
1: そっか、
0: あ、これがタラの芽だねみたいなタラの芽を見つけるみたいな、
1: これは毒があるぞみたいな
0: で、なんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
1: すごいや、
0: 買うと思いますよ
1: 俺。でもね料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。やれって思う自分で
0: そうでしょ。いやいや
1: とりあえずやってみろまずね、まずくて、
0: はいはいはい、
1: あ、これではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
0: まあそれがね、知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
1: そうそうそう、それが知恵になっていく、はいはいはい、あ、これこんなにチーズ入れたら、はい、しょっぱくなっちゃうんだなとか、はいはい、そういうのを覚えていかないとい
0: いですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね
1: 知恵ですね僕はね本当に知恵だと思う、うん、
0: いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか、
1: まあ、もちろん、ね、もちろん
0: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
1: うんう
0: ん、それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで
1: そっかあれだあのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな
0: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな、そう考えたら、うん、やっぱり僕ね、うん、プロ意識ありますよ。
1: すごいプロだと思う俺買いたくないもんだって料理のそんなゲームなんて別に、うん、
0: 気の戻りゲーム
1: いらないなっちゃいますから、うん、
0: で で時々、うん、

0: なんかあの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
1: クマ、クマチーム
0: いや俺多分買うなそれ
1: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
0: ああ、そうですね。ちょっとなんかそれあれかな。
1: 山菜。
0: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。そうそうそう
1: 山菜。ね、
0: 山菜
1: いいんじゃないですか。
0: 山菜。もしくはもっとでかく取ってタイトルは山。うん
1: うん、あ山ね。でも山は意外と。うん売れるかもしれない。
0: いけますよね。
1: その山サバイバル系っていうかなんか、うんまあ、魚
0: そうです、ね、
1: 取ったりとか、
0: うん。だからまあそこに狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思い
1: も、ね、ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
0: なんかなさそうですよね。
1: いやまあね皆さんゲーム詳しいでしょうからう、ね、リスナーの皆さんはね。ぜひともそんなゲームがあれば
0: そうですね、うん、それかなんかそのゲームメーカーさんにあその発想あったかって今聞いてね、うん、もしゲームあの制作会社の人がもしいたとしたら、うん、企画書書きますかって
1: リアルですからね
0: 全力で書きますよ
1: リアルだから、
0: うんうん、もうちゃんとなんか分かってますからその山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから
1: あれいいんじゃないかな
0: そうなんですか
1: いや俺別に乗っかってるわけじゃないけどその会津の山みたいな
0: ああなるほどなるほど、
1: うん、
0: それかまあステージごとにね、うん、あの電車で GO の路線が出てくるみたいに会津の山
1: 会津そう
0: 岩手の山
1: あそうそれをリアルにシミュレートしてやっていく
0: そう、そうなるとだって出てくる動物も違いますから、うん、ここの山にはイノシシがいるとか、うん、ここの山にはクマだけだとか、うん、それが北海道ステージになったらヒグマになるとか、うん、そういうことですからね
1: いけるかもしれない
0: これね企画書書きます
1: これね
0: いいです
1: あれスイッチ2とも相性いいんじゃないですか
0: いいかもしれないですね
1: その体感型っていうかね本当か
0: まあでもねこれに、うん、今の企画にね興味を持った人、うん、もうぜひ、うん、僕に連絡してきてください、うん
1: まあそれでね、はい、本当にゲームになったら すごいと思うい
0: やもう楽しいですよ、うん、僕モニターもやりますからね、うん、ちゃんと、う
1: ん、モニターもちゃんとね
0: モニターもやりますからしっかりと、うん、あのちょっとご一行いただければと思いますのでよろしくお願いいたします
1: 俺もすんげえ考えるそれもしも企画が乗っかったら俺もなんか出します、はい、
0: まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、はい、今週はじゃあ何をするかというと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はいその皆さんのメールを紹介しながら、うん、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、
1: はい
0: いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん今週も、はいリクエスト強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします
1: ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています
0: はいよろしくお願いします
1: お願いします、
0: ゲーム BGM やは第216回ですね、
1: はい
0: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、
1: はい
0: 受け答え月間ということでですね、うん、ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね、
1: はい、
0: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、
1: うん
0: これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか、
1: はい
0: 結構前の、
1: うん、
0: 相当冬版ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
1: 冬版
0: はい残っちゃってたんでですね、はいはい、ちょっと紹介してみましょうか、
1: はい
0: 東さん千葉さんこんばんは
1: こんばんは、
0: ラジオネーム篠崎みなみです、
1: はい
0: ゲームファミコンウォーズのマイスターさんですねエンディングが良かったゲーム、うん
1: はい、
0: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、うん、エンディングがなんかいいっていう
1: ありましたねそんな企画もね
0: エンディングが良かったゲームは、うん、2009年に、うん、セガから発売された、うん、任天堂 DS 用ゲームソフト、
1: う
0: ん、無限航路です
1: 無限航路、
0: うんうん、このゲームは大して売れてないんです、
1: うん、
0: 5万本くらいだったかなとその割にはファンが多いゲームですとまあ私もその一人なんですけど、
1: うん
0: ストーリーは人類が宇宙に移住し、うん、何万年も経った時代、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河の、
1: うん
0: 星間効果星の間の効果っていうね、
1: うん
0: エルメッツァ連邦、うん、ローズ自治領に住む少年ユーリは、
1: うん、
0: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
1: うん、
0: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
1: うん、
0: 宇宙に飛び出す、
1: うん
0: エピタフの謎、
1: うん、
0: 問題を抱えた国々、
1: うん、
0: そしてマゼラン銀河の外から

0: 侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
1: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね、
0: うんうん、すごいですね、
1: うん、
0: このゲーム、うん、ユニークなのは、うん、主人公が武器を持って戦うのではなく、
1: うん、
0: 主人公は宇宙戦艦の艦長なのでメインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです、う
1: ん、
0: 非常におすすめなゲームなのですが、うん、そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです、うん、
1: まあね、出回ってなかったわけですけどね、まあ、
0: そう
1: ですね、
0: うんうん、そういうのが多分今あれなんでしょうね、うん、そのなんかこうプレミアついたりとかして、
1: うん、
0: 世界中から秋葉原に集った、
1: はい、そうですね、
0: 世界中のゲーマーたちがですね、うん、もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとかそういうことなんでしょうね多分ね。
1: 15万円だ、安かったねみたいな感じなんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうどんどんそれで外貨で、
1: うん、
0: ソフトが海外に流出していくわけですね。
1: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
0: そうですね。
1: うん、
0: でなんか私はサントラも持ってるし、うん、設定資料集も持ってます。
1: へー、
0: そしてゲームは何回もやっていて500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲームです。
1: へー、クリアはあるのかな。
0: あるんじゃないですか。だってこれのエンディングがまたいいんですよって言ってる。
1: あ
0: ー、 BGM の無限航路と合わせて、
1: うん、
0: というわけでリクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、
1: はい、
0: 実はですね、これなんか僕昔データで持ってたんですよこれ。昔レンタル CD とかってあったんですよ、
1: うん、ありましたね。
0: それで、うん、これのサウンドトラックあったんですよ。
1: へー、
0: あの、ね、どこにあったっけ、武蔵境にあったのかな。
1: 具体的だね、うん、
0: 中央線沿いのね、うん、なんかこの辺でなんかこういろいろなんかちょっとオリジナルサウンドトラックの方でですね、うん、多分確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ後ろに流しておきましょうか、
1: はい、
0: 多分これが無限航路だと思いますよ。

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、うん、あ歌入るんだっていうの
1: は DS でしょ。
0: そうそうそうそう、それがねちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: うーん、やったことは千葉さん
0: ないですね。
1: ないの、
0: うん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、うん、なんかこの楽曲っていうのが、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう面白そうに思える、俺好きそうな感じはする。
0: うん、
1: でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばねあの、うん、なんか想定の白き神の蔵ってことで
1: 言ってましたね。あの
0: 登山ゲームですよね、うん、登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、うん、あのゲームもですね、うん、これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、
1: へ
0: ー、うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつは持ってます、それはでも やり始めたら、うん、もう絶対もう仕事にならなくなるんで、
1: うん、
0: もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうのもう本当に金銭に触れるという か、うん、かこれだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあま
0: あ、
1: みんなね
0: みんなあると思いますけどね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これはこれだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、
1: うん、
0: これは未だにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: あのハードで出たけど、うん、あの未だにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう
1: 結局それに戻っちゃうんだみたいな、
0: ね、まあまあまあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね、まあ、その東さんが、ね、ドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって
1: 今はもう手出してないですけど
0: 、はい、だからなんか、ね、何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、

0: それはね、
1: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームって、まあ結構皆さんあると思うんですけどね。
0: あると思いますけどね。
1: まあそういったものをちょっとなんかね、他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、こちらで紹介できると思います。
0: そうですね、これはだって、はい、まあ皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど、知らない方の方が多いんじゃないのかな。
1: まあそうですね、まあそんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、ありがとうございます、
0: はい、
1: あとはですね、まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
0: はい、
1: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、この、無限航路の BG の裏ですね、はい、ちょっといただいたのがですね、ラジオネームが、クレシェントマンさん、こんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: オープニングで話されてたちょっと前にですね、なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっと知ってたんですけども、私の住む、日野市、東京の日野市ですね、
0: これ
1: ね、
0: はい
1: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、プレステ1の夕闇通り探検隊をご存知ですか。
0: 夕闇通り探検隊、
1: はい、ほう、数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で激レアソフトとして紹介されていて、初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕。巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと。もちろん動画もありますが、ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました。遊んでみたいけど、上記の通り激レアで、中古屋で現物を見たことがないのできる日が果たしてくるのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、知る人は多いであろう、土方歳三を生んだ我が日野市では、5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと。興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
0: 土方先生、
1: まあ、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、そういうなんか他の作品とかでもね、まあ、おなじみですからね。
0: 舘ひろしさんがやってますよ。
1: え
0: ゴールデンカムイの実写版はね。
1: へえ、
0: そう、
1: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか、
0: いや信じるか信じないかはあなた次第かもし
1: れない。
0: ちょっとごめんなさい記憶が、でも多分舘ひろしさんだったと思う。
1: マジですか。
0: マジっす。
1: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
0: 会津と深いじゃないですか。
1: 深いです ね、
0: その辺はね、
1: だからこそ先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、刀がね、
0: はい、
1: 博物館に展示されたりとかして、それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですから ね
0: 土方先生の刀だっていうことでね。
1: 確かなんかその刀剣乱舞の方だと、なんか主要キャラクターでと陸奥神義行っているのかな、それが坂本龍馬の刀かなんかですよ、確か。だからなんかそういうのが結構あるから、まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、ね、新選組が好きになるとか、ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
0: そうですね、確かにね。
1: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
0: いるのかな。
1: でそこから池松壮亮だから、新仮面ライダーに入っていってみたいな。
0: そんなに連想剣みたいなこと起こんのかな。
1: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんな中いろいろいただきまして、クレシェントマンさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: またいただければと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: でまあ一応まただから普通オタですね、これもね、もう珍しいですね普通オタいただくと、
0: はい、
1: 番組継続おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
0: はい、
1: さて前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、自分もおすすめしたいゲームがあります。
0: お、まああれ、まあいいや。
1: そのゲームは横スクロールのシューティングゲームなのですが、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
0: お、
1: そのタイトルは、違うんですね、ロストワールド。
0: 見事な肩透かし。
1: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、家庭用ゲーム機には、フォゴットンワールド、
0: フォゴットンワールド
1: のタイトルで移植されています。
0: あり
1: ました。そこでそこでピンときました。
0: ああ、フォゴットンワールドあった。
1: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、それまでにもカプコンは、セクション Z や、サイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横 クロールシューティングゲームを出していました、
0: うんうん、
1: このゲームはさらに進化して全周、うん、すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は特殊なダイヤル型のショットボタンでスムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、コンシューマー版ではそうはいかなかったようです。
0: なるほどね。
1: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
0: セガマスターシステムね。
1: またいろんななんか懐かしいワードが。
0: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、はい、40年ぶりぐらいかな、もしかして
1: 言語2つ
0: のぐらいかもしれないぐらい、わーったーって
1: 。じゃあフォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
0: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもしれないし、はい、それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
1: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。このなんかぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
0: そうなんですね。いやフォゴットンワールドっていやよかったなこの年になって聞けてい
1: やでもそう考えるとうさぎ時代劇団さんは結構こうアクション、
0: うん、
1: シューティング系に明るいという感じなんですね、
0: うん、だってねもう流れ的にはね、
1: うん、
0: あれかと思いましたよいつものあれだろって思いましたけど、
1: ね、どうせ全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
0: そう見事な方
1: 少し、まあ、いろいろいただきましてもう本当にうさぎ時代劇団さん普通歌ありがとうございます。
0: 普通歌なんだ。
1: そうです。
0: 特にリクエストはしてないんだ。
1: おすすめゲームですから。
0: なるほど。う
1: ん、
0: お
1: でそのなんか他にもいろいろなんか普通歌はいただいてるんですけども、うんいただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、
0: うん
1: 中学生になったタイミングで親にパソコンを処方したところ、はい、ゲーム目的だと却下されたヤクルビッツ
0: です。ヤクルさんね。ヤクルさんねちょっとこの間来ていただいたんですけど。
1: おーゴールデンウィークですか。
0: うん、ちょっとね、はいはい、うまく噛み合わなくてすいませんありがとうございました。いろいろといつもね、はい、
1: ご来店していただいてね、
0: はい
1: ワープロなら親はよかろうというので、うん、泣く泣く専用機ワープロ専用機を、
0: うん
1: 中学生の頃ですね選びましたが、
0: うん一太郎
1: 抜け道はどこにでもあるものです、
0: うん、
1: そのワープロ専用ソフトウェアの中には、うん、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、
0: うん、
1: カサブランカにアイユがあったのです。
0: へ
1: ー、ポートピアのようなコマンド入力式、うん、以前の探す、うん、剥がすのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプで、
0: ああ直打ちだ、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、
0: うん、
1: ワープロ専用機なのでBGM なんて上等なものはありません。
0: うん、なるほど。うん、
1: なので沢田研二のカサブランカダンディでもかけていただければ幸いです。
0: まあそれしか思いつきませんでしたけどね。
1: まあカサブランカっていう
0: のは、ね、言えばもうダンディしかないですけど。
1: いやなんかワープロのその写真とですね、うん、そのテキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども、
0: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
1: まあテキスト系のね、
0: うん
1: ありましたね。
0: 結構あって。
1: でなんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、うん、カサブランカにああいう殺人者は時空を超えてっていう、
0: ね、本格的な感じなのかな。
1: 推理が結構必要な、ね、ゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
0: そうですね。まあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
1: まあ、一番覚えやすいですからね。
0: 遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
1: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通オタ、
0: はい、
1: まあ今週はちょっと普通オタ中心に、うん、まあお送りしましたけども、
0: はい、
1: こういったなんか普通オタね、うん、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話は分かりますから、ね、
0: 別に特にリクエストなくても
1: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、うん、そういうのでなんかいただければね、
0: は
1: い、
0: のんびりとした感じになるかな。
1: だからこっちはねフォゴットンワールドで食いつくわけですから、
0: そうですね。あったーってなるわけですから、
1: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、
0: う
1: ん来週以降もお待ちしてますんで、
0: はい
1: どしどしメールいただければと思います。ちょっとじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
0: はい、ゲーム BGM やわ
1: はいエンディングです。
0: はい
1: まあいろいろちょっと普通オタをいただいてですね、うん、はい、なんかまあ面白かったですね、皆さんのなんかこう、うん、ゲームの歴史というかですね、うん、

0: そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、はい、その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、うん、ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね。
1: まあね、ゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね。
0: あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当

0: ういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、うん、あとはなんかね、まあ、皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですしね、 あ、はい、あとまあポケモンのファンの方とかもいっぱいいますから、う
1: ん、ダンガンロッパのファンはいないんですかね。
0: いないですね、まだ出てこないですね、
1: 世の中にね、いないんでしょうかね、うんう
0: ん、あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ、今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、うん、来週あたりはちょっとなんかまあ、あの X の方で、はい、ダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、うん、はい、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、うん、あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております。はい、応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば@gmail.com、はい、この他にも X、インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
1: うん、そうですね、
0: いや、そのイベントの前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
1: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
0: そうですね、
1: は
0: い、載ってるんですよ、
1: ぜひ見ていただいて、
0: やり方ね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 連休はどう過ごしましたか？は
1: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
3: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか？最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。まあ花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大回り花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: やっぱりね、連休明けて、
3: そうですね、
2: すぐとなると、
3: うんうん、でもやっぱり忙しかったね今日一日ね。
2: まあそうです、私もそうでした。
3: ね、いや皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
2: あれですね、本当に
3: あれでこれでね、
2: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、
3: そうですよね、
2: ちょっと前だな、
3: そうですよね、
2: 感じます。

0: ので。
1: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、ええ
0: うん、そうです、ほぼほぼ
1: ほぼほぼカレンダー通り、
0: はい、なので、まあ、まとまった休みは取れたんですけれども、
1: なるほど、
0: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
1: はい、そうだよ ね
0: 横浜に行ったとかね、
1: うん、ありましたよね、
0: あったんですけども、今回は、はい、まあ、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったかなとか、 あとは
1: 秋田市隣町だよ、
0: そうそうそういや、あとはまあちょっと山形の湯沢っていうところまで、
1: あ、いいとこじゃないですか、
0: はい、そこまで、
1: まだ牡蠣は早いか、
0: 牡蠣は早かったですね、
1: そうだよね、
0: 早かったんです
1: けど、まだ早いもんね、
0: その湯沢の道の駅ですね、
1: はいはい、
0: 鳥海フラットっていうところがあり、
1: はいはいはいはい、
0: そこで、うん、お魚が、
1: うん、
0: すぐ焼きたてのお魚が食べられるという。
1: え、そこ食べられるんだ。
0: そうなんですよ。
1: いいな。
0: おばあちゃんが銀カレーというカレー、
1: カレーね。
0: カレーですね。うん、の大きい切り身
1: を。銀皿に乗ったカレー。
0: カレーじゃなくてですね。はい。串に刺さったままですね。
1: いや、いいですな。
0: それをこう焼いてくれるんで、30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて。
1: なるほど。はい、遠赤外でじっくりと。いやいやいや。
0: 母と二人で。ちょっとドライブ、
1: 旨味がギュッと詰まった状態で、
0: そうです、
1: いや、よだれが垂れるな、
0: 美味しかったんですよ、あとちっちゃいカニの唐揚げとか、
1: はいはいはい、
0: 大きいエビフライとか、
1: うん、
0: ホタテの串焼きとか、
1: なるほど、
0: いっぱい海鮮を乗せてきました、
1: 沿岸だね、
0: 沿岸、
1: やっぱり花火の街大山にはない、
0: はい、
1: うん、
0: なんか ねたまにこう海見たくなるんですよね、
1: あ、
0: ここ
1: そうだ、ね、
0: 大山に住んでると、
1: なるほど、
0: あ、海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく、いや行くかっていう、はい、行ってきます、
1: 新島も、
0: 新島は
1: ゴールデンウィーク前半は、あれですよ、それこそ山の方ですよ、
0: 山、
1: 太田の木桜祭り、
0: あ、はいはい、
1: こちらで営業しておりまして、
0: 2日土曜日ですね、
1: ただ風強く、はい、ね、前日風強くて雨降ってっていう感じで、
0: はい、
1: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど、
0: 悔しいですね、
1: ただ大仙市、はい、新名物ではございませんが、堀西焼きそば、
0: おー、はい堀西のね、今パッケージが、
1: そうです、そうです、
0: 花火柄で、
1: はい、
0: はい、
1: 大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、
0: うん、あるんです、
1: それを使いまして、
0: お、
1: でお肉は、
0: はい、
1: やっぱりカレーウエンもそうですけど、
0: はい、
1: やっぱり途中豚を、
0: お、
1: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
0: うん、
1: 途中豚のバラ肉と、
0: そ
1: してあれは、まあ、もやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
0: ニラ、
1: このニラがねまたいい風味を出すんですけど、それにちょっ と鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、
0: はい、
1: 味が全くないのかなと思いますと、いやいや結構パンチの効いた、
0: お、
1: えぐい感じの、
0: そう、かなりパンチ効いてますね
1: これ結構美味しい、
0: 本当ですか、
1: ぜひぜひ大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけどぜひ堀西焼きそばのね、こうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね、はい、でまあ木桜、
0: はい、
1: この寒さのおかげっていうか、まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
0: はい、
1: 結構長持ちしてですね、本当に珍しいというか、白っぽい桜、
0: はい、
1: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね、非常に珍しい花ので、5月の連休、
0: はい、
1: 初日2日でしたけれどもね、
0: うんうんうん、
1: 見ることができたっていうふうなことで、
0: ええ、
1: いや、よかったんじゃないでしょうかね、
0: ですね、
1: まあ、あとは花というと花火も、
0: 花火も
1: 井川町の、
0: はいはい、ありまし
1: たね、国
0: 会
1: 園ですね、
0: はい、
1: 毎年、
0: うんうん、
1: 5月の4日の日に行われますけれども、
0: はい、
1: 今年は順延しちゃったもんね、
0: そうですね、
1: それを知らず、
0: ええ、
1: 秋田市まで行ってから順に気がつく、
0: あ、そうですかあ、じゃあ4日の日行って、
1: そう
0: とっとっていう、
1: のこのこね、夕方出かけて行って、
0: はい、うん、
1: さあどっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、
0: はいはいはい、
1: ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
0: で
1: 次の日は次の日でね、わらび座さん、
0: わらび座、
1: わらび座で、
0: はい、
1: 新しい劇っていうか作品が始まったじゃないですか、
0: ほうほうほう、
1: なんだっけ、黒い折り紙となんか白い竜とかっていうので、結構大掛かりの、その舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
0: はい、
1: でそれを見て、うん。

0: ずに、
1: あ
0: 身を洗われた状態で、そしてまたイカへ
1: 向かう、イカへ向かう、あ
0: 感じでございました
1: けど、濃いですね一日が。
0: いや濃かったっていうか面白かったですよ。で井川の日本国家園の花火も、
1: はい、
0: 私も毎年ではないんですけど、
1: うん、
0: 2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
1: はい、
0: やっぱり結構来てます ね全国各地から、
1: うんうんうん、
0: まあ、うちの番組 の、はい、あのファンかどうかは分かりませんけれども、
1: うん、
0: あの公開収録とかに、
1: はい、
0: あの顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして、
1: あそうでしたか、また再会が
0: でしょ、そこで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない信じます。その方々を後ろからこう眺めてそう豚汁食べながらこう眺めてるっていうの
1: です。そうだ、
0: なんかお忍びみたいな感じですね。
1: あでもなんか気持ち少しわかるかも。
0: まずね、
1: そうですか、
0: あの花火大好きの、
1: はい、
0: カメラ、あの写真だったり、ね、スチールだったりビデオ撮ってる方々、ね、その邪魔しちゃいけないなと思って、うんう
1: ん、はい、
0: あの後ろの方から邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
1: 私も、はい、すごいわかる。
0: ただそこで食べたですね、
1: はい、
0: あの豚汁が摩訶不思議で、
1: はい、
0: 豚汁と言いながら豚肉がですね、
1: はい、
0: 私の小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて、
1: あれ
0: ほぼみんな野菜という。でまたこの味付けもなんか味噌が薄い感じがする、でなおかつその大根とかごぼうとか人参、
1: はい、
0: あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんですけど、
1: は
0: い、みんななぜかおこげがついてる、
1: あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど。
1: ちょっと やらかしましたからね。
0: やらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな、
1: なんか豚汁ってよりは、うん、豚汁。
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、探してしまいましたけど、まあそれをすすいながらね、あの花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、
1: はい、
0: まあ、何年前からかは分かりませんけど、レーザーとそしてあとマルチスクリーンっていうか、
1: ほ
0: うビジョンっていうのかな、
1: はい、
0: あのちょっと大きめの、
1: はい、
0: ビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会はあの、まあ、5号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、
1: はい、
0: 5号玉、はいはいはい、一発一発の曲名が、あのしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士として、その衰えた動体視力、うん、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: それは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、あの芸術玉花火コレクションのパート1だったと思いますけど、その一番最後、
1: はいはいはい、
0: 12発目にですね、
1: 5
0: 号玉だよ、
1: はい、
0: 5号玉で、上り小鼻付き護衛神変化技号があった。これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
1: はい、
0: アナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、目を凝らして見ましたけど、
1: はいはい、
0: あのシーンは確かに多かったです。
1: お
0: 多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: で小さいサイズなら小さいサイズなりに、その入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: シーンをね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、
1: はあ。
0: そしてあの別のところのパートが違うところでは、
1: はい、
0: 尺玉の護衛神変化技もね、
1: はい、あ、じゃあもう出て、
0: うん、これも、ま、もちろん出まして、まあ、響き屋大曲演歌さんの、
1: はい、
0: まあ、幹事者になりますけど、
1: はい、
0: この響き屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、うん、
1: はい、
0: うん、そういったものを感じるような、
1: さすがですね、う
0: ん、いい大会でしたよ。であと楽しかったのは、
1: はい、
0: あのメッセージ花火の一発目で、
1: はい、
0: なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、
1: お、はいはい、
0: この BG が良かったね。
1: お、
0: そのあ BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、
0: うん、とにかく椎茸を連呼するっていう、
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、
1: へ
0: え、うん、いやこれよかった、ずっとなんか耳から
1: 離れない椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: そうそう、うん、で最終的にやっぱり椎茸みたいな

0: 感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、うん、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聴かされた後に、ええ、見事な型物の、ええ、あの立体型物の椎茸が、
1: ええ、出た
0: 出たという感じですね。これは大爆笑でございます、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、はい、あの一世打ちなんですけど、はい、桜咲くっていう、やっぱりね、あの国家園、はい、桜があれなので一斉に何箇所なのか分かりませんけど一斉に、あの花火で桜を表現で、みんなあの10からカウントダウンしていって、はい、一斉に満開になるという、さすが国家園という感じのね、
1: 桜祭りってことね、
0: うん、まあ本当そういう感じで今年も井川の町には楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、はい、特別なプログラムなんで、うん、やっぱり日本全国からもね、はい、多分あの花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: いいですね、そういうなんかこう独自性のある、ね、うん、花火プログラムっていいですね。
0: 多分日本全国にね、うん、多分開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、うん、なぜ我々も、ね、そんな遠出できませんでしたので県内止まりでございましたけれども、はい、まあ、春のショー終わって、うんうん、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんな
1: ゴールデンウィークいいですね、いいですね、はい、我々が推してるピンク の、 あのバスケチームはなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った
1: 行きました、
0: 僕は私も行った
1: 僕は最終試合の一つ前に行きまして、
0: なるほど、じゃあ私は最終節、
1: 最終節、うん、
0: しょうもない、しょうもないって言ってしまえば、
1: うん、悔しい、
0: 悔しいですよ ね。でも秋田の人って、はい、人いいよね、うん、これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね、
1: 大変なことになってると思いますよ、
0: ね、うん、でそこで、なんだ、プレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね、
1: まあ、ね、
0: ね、
1: 頑張れ頑張れと、
0: 頑張れ頑張れと、
1: うん、そうそうそう、
0: うん、いくら点差を、うん、話されようが何しようが一生懸命、
1: はい、そんなゴールデンウィークと、
0: 次のシーズン、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、
0: 応援していきたいと思います、
1: 続けましょう、はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873 atmark fm 花火 .com 数字873 atmark fm hanabi .com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよーよっ、はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます、新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、
0: は
1: い、
0: うん、まずはお天気、
1: まずはお天気
0: 最高でしたね、
1: よかったです、
0: そうでしたね、
1: よかったです、うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、
0: 大会関係者誰しもが言うね、
1: うんうんうん、
0: もう週初めから、はい、もう心配ないさ
1: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったので、
0: そうで
1: したね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
0: テントがねひっくり返ったり、
1: そうそうそう、
0: 大変でしたもんね、
1: 大変だったのでね、うん、まあ、そこもまあそれほど強い風も、はいはい、ね、吹くことなく、うん、まあ、ちょうどよくですね、
0: そうですね、
1: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました、
0: はい、
1: うん、で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうん、どれも素敵な花火だったので、まあ、花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
0: そうですね、
1: ありますけれどもね、
0: でも、はい、改まってお家に帰ってから新自慢ポイントを集計して審査結果と照らし合わせると、うん、こんなにも違うのかっていうね、まあ、まだまだだなという、
1: その新自慢ポイントっていうのはその時に、
0: そうです、そうです、
1: 実況しながらですね、
0: そうそうそうそう、
1: シャッとこう
0: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
1: はい、
0: うん、まあ、我々の放送ブースと、
1: はい、
0: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
1: 違う違う、そうなんです、うん、
0: 審査員席から はこうそう見え

0: たんだろうなっていう感じでね、うんうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね。
1: そうですね。だからカメラマン席からこう、うん、撮影されてる方とかの映像を後ほどこう見ると、
0: ね、
1: あ、こういう角度ではこうだったんだとかね。
0: そうなんですよね。また裏から見るとまた違ったりとかね、
1: そうですね、
0: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね。
1: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところとか、
0: それで偶然入ったんじゃない？
1: 偶然。
0: まあこれ意図的に入れてもらえれば、
1: ね、そうですね。
0: 注意してあげたいよね。
1: そうですね。なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのを。ちょっと思いました。
0: それ寒くてじゃない？
1: 寒くてだったんですかね。こうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょうか。
0: なるほど。
1: ありましたけれどもね。うん、僕はちょっと振り返る前にですね。
0: はいはい。
1: 標準審査玉の、はい、がすごく僕はまた今回良かったなと。
0: なるほど。
1: 思ったんですね。今回まず、三重審がまず70点で。
0: 厳しかったな。
1: 厳しかった。新作花火の方が星屑遊ぶ夜空、うん、これ73点というところで、うん、おーって、放送席の中でもね、うん、おこれ73かと。
0: そうですよね。この割合の話が。70かと。
1: そうでした、そうでした。
0: 感じですけど、やっぱり、若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としても、やっぱり、高得点というか、
1: うん、
0: 高い点数はつけづらかったのか。
1: そうですよね。
0: 知れないですよね。
1: そこはね。
0: まずね、うん、散々この番組でもお話ししてますけれども、
1: はい、
0: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
1: はい、
0: ねえ、もう余栄心ご栄心ですよ、
1: う
0: ん。
1: そうです。もう
0: それがもう半分以上なんだもん。
1: はい、
0: まあただ審査委員長がね、
1: はい、
0: こだわる、
1: うんうん、
0: その審の数が多いわけ。多ければいいというわけではないと、うん、あくまでも完成度だと、
1: うんうんうん、そうですね。
0: で同じ完成度だとすれば、
1: はい、
0: うん、それは真の多い方に軍配は上がるけどっていう、うん、まさにねそういう採点だったと思いますけれどもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: まあただといいか、
1: はい、
0: まあ放送席からですよ、
1: はい、
0: 放送席から、うん、うわって言ったのは、うんうん、エントリーナンバー2番、
1: はい、
0: 木塚智也さんでしたよね。
1: はい、唐津演歌、静香さんの声心変化菊、
0: ね、九州の優、まあ、実力はいかにと思いましたけど、
1: はい、
0: 初っ端、うん、一発目の声心でこんな綺麗な声心がっていうので、
1: う
0: ん、もう騒然としてしまった。
1: 僕それ改めて映像で確認したらですね、
0: はい、
1: うん、ドーンって上がってから、うん、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこうよかったのが、
0: へ
1: え、鳴らしてる人がいて、
0: なるほど、
1: うん、それこそそれぐらいこう見てる人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、うんうんうん、思いましたね。
0: だって前回、まあ4大会ぶりだよ、
1: はい、
0: まあ、2度目の出場の木塚さんなんだけれども、
1: はい、
0: 前回は三重審だもの。
1: そうなんですよね。
0: それがもうジャンプアップっていうかもう一つアップしちゃったっていう、うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦して完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
1: 進化してますね。
0: まあ、新作花火の部についてもね、
1: はい、
0: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
1: はい、
0: う
1: ん、ホタルってね、
0: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるのでっていうところがあるのかもしれないですけど、いやいや良かったと思いましたけども ね、
1: 新自慢ポイントも高いですか。
0: これも高かったと思いますけど、まあまあそういった意味では花火鑑賞士のね、
1: そうなんですよ、
0: 特別賞というふうなことで、票を集めたっていうふうなことは、
1: うん、
0: まあ少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あと割物の中で、
1: はい、
0: まあ若干、うん、芯が崩れて、
1: うん、はい、
0: しまったかな、三角になっちゃったかなって、うんうんうんうん、本当に内の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、
1: うん
0: うんうん、一番最後、
1: うん、
0: 山内さん、
1: 山内さん、はい、
0: この上りは絶対何回も見た方がいいと思います。
1: うんうんうんうん、
0: まあ本人も言ってたんですけど、
1: はい、
0: 私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
1: はい、
0: 山内さんって、山内雄一さんって、
1: はい、
0: 結構昔の作品、
1: うん、
0: 温故知新派なんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごい勉強派というか、
1: そうです、
0: ね、スタジオに出た時も
1: そうそう電話でね聞いた時もそうでしたもんね。
0: いろいろと こう過去の作品、うん、あの

0: 偉人たちというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
1: うん、
0: その曲名だとか、
1: うん、
0: その上り曲道だとかに、
1: ね、
0: あのすごいこうフィーチャーされるっていうか、
1: そうでしたね、
0: それに挑戦してみようというふうなことで、
1: はい、
0: この上り曲道付きっていう、
1: うん、
0: この4文字で、
1: はい、
0: なってますけど、
1: うん、
0: あれは上り松島って言ってましたよ、うん、だからちゃんと星が吊られてるんだもんね、
1: うん、
0: それもオレンジの構成が、
1: はいはいはいはい、
0: いやー
1: 僕ねそれシンジマンに、うん、そうだよって言われるまで、
0: うん、
1: ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
0: あ、そうか。
1: あ、なのでまた映像を見て、
0: うん、
1: あーそうかそうか、そういうことかって、
0: あれすごいよね、
1: あでもちゃんとその時気づけたらよかったなってすごく悔しさもあったんですが、あの
0: 上りはすごい、で芯も、
1: はい、
0: まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、
1: うんうん、
0: あの結局色として視認できた、
1: はい、
0: 3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うん、まあ偉そうなこと言いますけど、
1: うん、
0: 配色は、
1: ね、うん、
0: OK っていうことなのかなって、はい、
1: うんうん、
0: あとはその芯の形、
1: はい、
0: 一番難しいのかもしれないですけど、そこをこうまた手直しをしていくっていうか、そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。まあ、あの前回与衛神だったものを三重神に一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
1: そうですね、
0: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
1: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね、
0: この4文字にはですね。なのでもう一回私も動画を見て、
1: はい、
0: もう一回見てみようかなって思いますけど、う
1: ん、上り松島、
0: うん、ぜひ見ていただきたいと、
1: あ
0: 確かあのベニア青木の、
1: うんうん、
0: あのタモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
1: ほう
0: あのタモンさんが昔作った、
1: はい、
0: あのその曲花火の曲名にそういうのがあって、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
1: その表彰式の終わりで、
0: 終わりでお話しした時にですね、うん、聞いたんですけど、いやすごかったですよね上りがっていう話から、
1: あ
0: の気づきましたみたいな話で、であれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ山内さんは新作の部でもね、
1: はい、
0: とにかく攻めたよねってい
1: う
0: 感じは、
1: 百鬼夜行もね、
0: うん、攻めまくりましたよ。
1: そうですね、
0: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところで、うん、そのね百鬼が、
1: うん、
0: そういう歩くね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、
1: うん
0: うん、牛水時っていうんですか、
1: へ、
0: そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、
1: はい、
0: そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか
1: 垂、はい、
0: らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね、
1: そうですよね、
0: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じがいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ、百鬼夜行がまず優勝で、
0: うん、
1: で準優勝が北日本の近野さんの「幻灯にさまよう狐の王」という、
0: はい、
1: 何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、
0: うん、
1: 何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、
0: ね、
1: あの糸小屋さんのストップモーションも
0: そうですよね、
1: まあまあそんな感じかと思いますけれども、うんうん、なんですかね、こう奇妙な世界とか、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですよ ね、
1: なんすかね、
0: いうか、
1: はい、
0: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、
1: うんうん、
0: ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、
1: うんうんうん、
0: ね、そういう芸術性というか、
1: そうですね、う
0: ん、まあハッピーエンドじゃないっていうと、
1: 究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという
1: 、岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、
1: うん、
0: で岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、
1: はい、うん、
0: その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、
1: うん、
0: ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、
1: うんうんうん、
0: そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、
1: はい、
0: 物悲しいとか、
1: うんうん、
0: 哀れとか、
1: うんうんうん、
0: そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところに

0: チャレンジしてみたい。
1: はい。
0: で今回は、うんうん、あのタイトル通り、うん、虹は来ないなんですよ。
1: 来ない。そう。
0: ハッピーエンドじゃないんですよ。っていう話をしたわけなんですけど、
1: はい、
0: だからそれをこう我々の一歩先、うんうんうん、ね一歩半先を行ってるのかもしれないし、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも敬意を表したいしですね。
1: そうですね。新コレならではの、うん、ね、挑戦的な
0: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれどもね。
1: 作品でしたね。もう うん、すごく印象に残ってます。
0: 残る作品になりましたもんね。
1: そうですね、うん、はい、さあ、花火の星もうそろそろお時間と。
0: あら、ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね。
1: すいません。はいはい。
0: すいませんね。
1: またじっくり振り返っていくと、共に、
0: ね、
1: あの、公開収録も、
0: あ、そうだ。
1: 4月25日させていただきましたので、
0: は
1: い、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
0: そうですね。
1: いうふうに思います。
0: はい。
1: はい、お楽しみにお聞きください。それでは、お別れです。お相手、FM アナビ、藤田と、
0: 新自慢でした。
1: それでは、皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。さあ、連休ボケすっきりしなきゃ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

キロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこマドロスです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこマドロス。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全く分かりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいなな
0: んですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あきこさんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: こちらも惜しいななんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬滝おじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩城さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん目標の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルチェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

します。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？
1: え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？
0: わかんない。答え見ちゃおう。
1: 2位。お、2位だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば、痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時に、やはりもう言葉数が少

少ないですよね。静かです。で、あまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。で、まあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いや、かなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。で、なんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました、拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で、休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイル、オレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省は、ウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月、中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が、高市総理大臣が進める防衛力の強化は、新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日、千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて、今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者はこんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は一

をうまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書犬だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書犬は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書犬の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ミングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: Good morning, 慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨーク、ブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度、14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか、こう夏を感じる日が増えてきてないですか、どうですか？
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、あの先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかはあの34度ぐらいまで行きまして、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
1: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております。はい、まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、うんうん、それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます。うん、はい、
0: なるほど。それで連休になるんですね。
1: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますので、記念日となりますので3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領があの大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはあのもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですので、うん、あの家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
0: なるほどね。はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね、あとはあの東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドがあの海開きで

0: ですね、いよいよ夏の始まりっていう、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれどもあの毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
1: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
0: ニューヨークはもう本当にあの素晴らしいビーチがいくつかありまして、あのブルックリン区にもあのコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。あのどちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、あのニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
1: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
0: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
1: なるほど、はい。まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
0: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
1: はいはい、
0: 金子さん、これチケットが
1: 非
0: 常に高くてですね、はい、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット転売屋さんのね、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨークニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、先週の報道では32,970ドル、ということを日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
1: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
0: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというかどれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところにやっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じでセカンドマーケット転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことにはそんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
1: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね
0: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね
1: はい、そう思いますよただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど
0: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティック・ソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、
1: はいはい、
0: かねてからスポーツ、ご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、
1: はい、
0: で、全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、
1: はい、
0: 主催の FIFA と市長が交渉しまして、
1: はい、
0: その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじくじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にして8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
1: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
0: おっしゃる通りでございます本当にそうです、サッカー一試合ですから ね、はい、
1: っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
0: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は、
1: はい、
0: 15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、
1: はい、
0: それが対象となります。私も対象の一人でございまして、ところ5月の25日こちらの現地時間であさっての午前10時から30日までの深夜までの間、
1: はい、
0: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、
1: はい、
0: エントリー

0: する方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
1: はい、
0: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
1: はいはい、
0: そこをどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
1: はい、
0: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
1: はい、
0: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところにまで行ってようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね。
0: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、まあ、いい席というのは、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回あるか分かりませんから、
1: はいはい、
0: 自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども、割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をにぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、彼女にもしっかり応募するようにこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですので、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございますスタジアムからできれば最高です。
1: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフトアウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる

1番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進。ワクワクの15日間をありがとう。また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽、若隆景25場所ぶりの優勝、感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で。上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様です、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は？

0: FM 延岡 SC
1: 延岡型背番号10番ポジションミッドフィルダー吉武里夫です。出身地は福岡県です。好きな食べ物はエビフライです。趣味は寝ることです。吉武里夫が指示をお知らせします。

はようございます。時刻は7時を回りました。2026年5月25日月曜日、サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県延岡市の FM 延岡のスタジオから、今朝は私富山郁也がお送りいたします。8時55分までのおよそ2時間お付き合いください。さて、おととい昨日ですか、かなり雨が降ったので、そろそろ宮崎県も九州南部も梅雨入りかと思ったんですけれども、今のところその気象庁の方から梅雨入りしたという情報は出ておりません。調べますと、おそらく6月上旬ぐらいから梅雨入りになるのではないかというふうになってます。去年が5月の16日頃に梅雨入りしたとなってますので、例年よりも今年の梅雨入りはかなり遅くなってるんじゃないでしょうか。しかし、おととい昨日のしっかりした雨を見てると、もう梅雨だよね、そんな感じはしてます。ただ後ほど7時10分頃からお天気情報をお送りしますが、これを見ますと金曜日、今週の金土日月ですね、まあかなりお天気が良くなりそうなので、それまではやや雨が、特にあの水曜日は大雨という情報が出ております。また後ほど詳しくお伝えします。昨日久しぶりにちょっとあのお店をサボりまして、ちょっと高千穂に行ってみようかなと思って、昼過ぎに出かけてそばでも食べようかなと思って高千穂まで行きました。この時期やはりあのオートバイをお好きな方はたくさんそのオートバイが走ってるかなと思ったんですけれども、やっぱり雨もやいっていうことがあるんでしょうか、あまりオートバイの数は多くなかったですね。でも、結構走ってまして、皆さん雨がっぱに身を包んで、走ってました。実は私も65歳の時、今からもう5年ほど前ですけれども、オートバイの免許を取ろうと突然思い立ちまして、某自動車学校に通ったんですけれども、まあ学生の時は原付小僧でしたので、まあまたがってエンジンさえかければこっちのもんだ、そんなもんすぐ取れるわと思って行ったんですが、あのバカデカさ、 400cc、ホンダの CB400 というそういうバイクが教習車なんですけれども、あのバカデカさと重たさ、いやちょっとびっくりしまして、そしてそのまず倒れてるオートバイを起こすのにぎっくり腰になるんじゃないかと思うぐらい苦労して起こしました。そして一番我ながらびっくりしたのが、オートバイまたがれないんですよね。さすが65歳、足が上がらないんです。それで初日に乗ろうとして2回転倒、そして降りようとして1回転倒で、その時にもうこれはダメだと、バイクにまたがれなければもう運転もへったくれもないぞということで、その厳しい教官、まあ昔からの知り合いの方だったんですけれども、先生

正直に言ってください。もうダメならダメとはっきり言ってください。もう諦めます、入学期はもう返還入れませんので、って言ったら先生は何とおっしゃったかというと、あなたが免許を取るまでが私の仕事です、諦めませんって。先生の方が強い口調で、でそれにしても富山さん、あなた最高の時にこの教習所に来てますよ、学校に来てますよって言われて、え、なんでですかって聞いたら、占いか何かされるんですかって聞いたら、だって富山さんの残された人生で今日が一番若いじゃないですか、今日こそあなたの残った人生で最高の日じゃないですかって言われて、なるほどと思ったことがあります。それでまあ泣く泣く教習を続けてきましたけれども、まあよくこけました。ただ安全のために全身にプロテクターをつけて、もちろんヘルメットもかぶりますし、そんな無茶な運転はしませんでしたけれども、こけるたんびに痛くないんですよね、膝も全部プロテクターがカバーしてて、そして天気のいい日にこけると、こう地面から青空がこう青々と見えてしまうという、とっても気持ちがよくて、それをコロンと転がってたら先生が飛んできて、早く起こしなさい、はいはい、あと1分寝かしてダメです、じゃああと30秒、30秒ならいいでしょうみたいな、そんな話をしながら、やってたことを思い出します。あれがと不思議なことに第二段階に入ってやることはぐんと増えるんですけれども、全く通れなかったはずの一本橋とか、それからスラロームとか結構難しいんですけれども、難なくこなせるようになって、そしていろいろあったんですけれども、結局卒業検定一発合格してしまって、それからオートバイを購入しまして、スズキの V ストロームという 250cc のオートバイだったんですけれども、これを2年ほど乗ってました。で、私の中では先ほど言いました高千穂まで行って帰れれば公道での第一段階突破だねと思ったんですけれども、怖いんですよね。特に延岡高千穂間って道がだいぶ整備されてますけれども、トンネルが多いし、晴れた日でもトンネルの中は路面が濡れてたりします。そしてなんといってもトラックが多い、そしてみんなすごいスピードを出しますね。あそこ制限時速はおそらく60キロだったと思うんですけれど、皆さん70キロから80キロぐらいのスピードで走られてる方が多いような気がします。そしてとうとう延岡高千穂を1回も走行することなく、一番遠くに行ったのは佐伯まででしたね、東九州道を通って佐伯まで行って帰ったんですけれども、その時はどれぐらいスピードが出るかなと思って、 250cc でそのいわゆる、なんていうんですか、まあオフロードなまではいかないけど、アドベンチャーバイクと呼ばれてるあまりスピードの出ないタイプのオートバイだったんですけれども、やはり120キロぐらい出るんですね。非常に気持ちいいというか怖いというか。で、問題はその運転してる間ずっとシートに座ってないといけない。そうするとその股間というか腰というかお尻のあたりがこうちょっとこう鈍痛が走ってくると訂正ができないんですね。で、その痛みを我慢して道の駅までたどり着いてトイレに駆け込んで、ちょっと状態を良くしてまた乗って帰ったという、そういう記憶があります。オートバイってものすごく気持ちいいけれども、一番恐ろしいのは60歳の後半に差し掛かってバイクにまたがると、自分がそんな高齢者だとちょっと思えなくなってくるんですね。もう颯爽と風を切って走る、もうついつい公道でも普通の道路でもすぐ60キロ70キロが出てしまう。もともと四輪に比べると制動力がやはりオートバイというのはあまりないので、車間距離はしっかり取らないといけない、それからすり抜け走行などはしないというふうに自分では思ってたんですけれども、ちょうどそのあたり、その年に60代でのオートバイでの死亡事故というのは全国で結構あって、とてもやはり何が怖いかというと、自分の年を感じなくなってしまうということがやはり怖いと思って、で、まあ、皆さん他の方々に迷惑をかけないように、オートバイは手放しました。で、そういうふうな話をしているときに FM 延岡の局長、松田優子パーソナリティがこの4月に普通自動二輪を一発合格したってすごく喜んでましたけれども、どんなバイクに乗られるのか、もうくれぐれも安全運転を気をつけてほしいと思います。これからのこのサンシャインモーニング延岡の時間割というか、番組内容ですけれども、

もうすぐ7時10分頃からは、お天気情報、そして7時20分頃、20分から光の子ですね。今日は5月22日と23日に夕刊デイリー新聞に掲載された2つの作品を紹介します。そして7時半からは桂銀次さんによるラジオで落語、ラジ落の時間になります。8時台に入りますとデイリーデイリー、夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーになってまいります。どうぞこれからおよそ2時間お付き合いをよろしくお願いいたします。今日はちょっと鬱陶しい感じもありましたので、できるだけ選曲をウキウキと踊り出したくなるような、そういう選曲、一部違うものもありますけれども、そういう選曲にしてみました。では今日の1曲目、五代五で銀河鉄道39

はい、5月25日ということで、多くのお勤めの方の給料日になってるんじゃないでしょうか。私も勤めてた時代は25日というのがもうとても楽しみだったんですけれども、なんていうか、その私よく言われるんですが、感謝の気持ちがあんまりないねって、今から振り返ってサラリーマン時代だった時の給与明細を見て、ありがたいな、こんなにご給料いただいてとはあまり思わなかったことが多くて、なんだよもう国ぼったくりやんけとか、そのこんなに税金が取られ、こんな俺なんか使ったかなみたいな、そのいただくことの感謝よりも、何か引かれてくることへの不満があったみたいで、これはサラリーマンとしてはひょっとしたら失格だったのかもしれません。今少しずつそのいろんなところで収入をいただいてますけれども、本当にありがたいなと思っています。さて、気になるお天気情報を申し上げます。本日5月25日は晴れ時々曇り、最高気温27度、最低気温が20度です。降水確率ですが、今から12時までお昼までが 20%、 12時から18時までが 10%、 そして18時から午前0時までが 20%、 波の高さが 2.5メートル、その後 1.5 メートルでうねりを伴うとなっています。船舶関係の方とかを釣りのする方は、される方は十分お気をつけてください。北部平野部の警報注意報ですけれども、波浪注意報が出ています。波風には注意をされてください。明日5月26日火曜日、曇り時々雨、最高気温27度、最低気温21度、降水確率ですが0時から午前6時までが 20%、 6時から正午までが 50%、 そして正午から午後6時まで、18時までが 60%、 18時から24時までが 70% と、少し雨の量が多くなっているみたいです。花粉情報ですけれども、今日明日ともやはり少ないですね。ただ夜熱中症の情報ですけれども、やはり今日も明日も十分な水分、あるいは塩分補給をされて、特に運動される方などは水分補給をまめにしられる方が良さそうです。そしておおよその週間天気情報ですけれども、翌5月27日水曜日は大雨になってます。最高気温は26度、最低気温21度、降水確率が 100%、 そして木曜日も曇り一時雨、ただ最高気温が30度になってますね。真夏日です。そして最低気温22度、降水確率が 70% で、やや天気が回復の上向方向に行っています。そして29日金曜日、晴れ時々曇り、なんと最高気温が31度、最低気温18度、かなり寒暖の差が激しいです。降水確率は 10%。 土曜日30日、晴れ時々曇りで、この日も最高気温30度、最低気温16度、降水確率は今のところ 0% になってます。5月31日の日曜日も晴れ時々曇り、最高気温29度、最低気温16度になってます。かなりもう真夏がそこまで来てます。やはり30度を超えていきますと、やっぱりこの汗だけじゃなくて、そのなんていうんですかね、体の体内時計っていうんでしょうか、自律神経のことっていうんでしょうか、やはりちょっとおかしくなってくるので、十分に暑さ対策をしていただかないと、なかなか大変なことになってきそうです。それとその福岡の方でちょっと妙な風が流行ってるという情報を耳にしました。熱が37度から38度の微熱がしばらく続く、そしてはっきりインフルエンザでもコロナでもない、まあ普通の風邪なんだろうけれども、この時期にこんな風邪が起こるのかなと、そしてその中でも2週間以上咳が続くとかなって、診察を受けるとなんと結核だったというふうなことがあったりするみたいです。結核って
もうね、あの抗生物質ができてから結核なんていう病気は完全になくなってしまったとは思ったんですけれども、現在福岡で280名ほどの結核患者が報告されているそうです。妙な咳とか喉の痛みとかそういうものが感じるような方があったら、ぜひあの面倒くさがらずに近くの病院を受診される方がいいと思います。さてでは今日の2曲目いきます。ホイットニー・ヒューストマンで I wanna dance with somebody。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日は5月22日と23日に掲載された2つの作品です。まず5月22日金曜日に掲載された日向市立三睦小学校6年生松岡ココさんの作品です。耳つっこ。1学期が始まってすぐ耳つ症のスローガンを6年生みんなで話し合いました。耳つ症のスローガンは耳つっこの言葉で作りました。みんな仲良し、みんなで協力、つらい時も、つながる、心、これが今年のスローガンです。私が一番印象に残ったのはみんなで協力です。なぜかというと、これからいろいろな行事で学校を支えるとき、みんなで協力するとみんなが笑顔になるからです。今年1年間このスローガンで頑張ります。では学校紹介です。

日向市立美満小学校は西脇小学校と統合して今年で11年目です。来年度は一旦寺迫小へ統合するため、美満小学校としては本年度で幕を下ろすことになります。そして令和11年度には今の美満小学校の場所に義務教育学校として開校する予定です。学校は水平線と灯台の見える高台にあり、素晴らしい景色と緑豊かな自然に囲まれています。学校の歴史は古く、明治7年に学校が創立して今年で152年になります。子どもたちは明るく元気で、運動に勉強に頑張っています。上級生下級生関係なくとても仲が良く、昼休み時間は仲良く運動場で遊んでいます。また地域の方との交流も盛んで、地域の皆様の協力も多大なものがあります。自分たちの住む地域について学び考えるふるさと学習も充実しています。笑顔あふれ、希望あふれ、ふるさとと共にある美満小学校をスローガンに、令和8年度も歴史を刻んでいきます。以上、学校紹介でした。次に5月23日土曜日に掲載された美郷町立西郷義務教育学校4年生新本日和さんの作品です。日和60かっこ牛16歳メスかっこ閉じる。私の一日で一番楽しみなのはご飯だけど、1週間で一番楽しみなのは同じ名前の日和ちゃんだ。私は上野牛舎というところにいる。そして11月に登録という私に点数を

をつけるイベントが行われるんだ。そこで大好きな日和ちゃんに引っ張ってもらうのが楽しみ。一番になったら嬉しいな。では学校紹介です。

0: 西郷義務教育学校は日向市より西に25km の山間部三郷町西郷区の中心にあります。令和3年4月に田代小学校西郷中学校が統合し西郷幼稚園を併設した三郷町立西郷義務教育学校として開校しました。現在幼稚園家庭12名、前期家庭48名、後期家庭26名、計86名の園児児童生徒が在籍しています。3つの教訓、活気、和気、根気を柱に学校行事はもちろんのこと、日々の学校生活の中でも自分たちの考えや意見を持ち仲間と共に問題解決を目指した活動を行っています。また豊かな自然や特産物を活用したダム湖でのウェイクボード体験や茶育などの体験学習、若宮神楽、上野原薄太鼓、恩田祭などの地域との関わりを大切にした伝統技能継承活動に積極的に取り組んでいます。以上、西郷義務教育学校の紹介でした。この光のこの作文を読ませていただくと、こちらも大変元気が出てきます。お二人ともとっても素敵な作品をありがとうございました。この光の子は今日の夕方の番組うちへ帰ろっとでもまたご紹介されます。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 桂銀次のラジオで落語、ラジ落。このコーナーは紅葉加工株式会社の提供でお送りします。紅葉加工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す紅葉加工。演目、臨機の駒。
2: 桂銀次で一席お付き合い願いたいと思います。臨機嫉妬なんてことを言いまして、この嫉妬心というのは誰にもあるものだそうでございます。特に昔はというと、おめかけさん2号さんというのがご本妻の別に許されてた時代でございますので、随分とこの嫉妬というのがあったそうでございまして、それじゃあさだお前は先に帰っておいて、それからね、うちのには、いいかい、めかけのことは言っちゃいけないからね。わかったね。もちろんでございます。旦那のお供をしましたけれども、途中でお友達に会いまして、それから飲んで帰るから、遅くなるから先に寝てても構わないと、こういった具合に言っといておくれ。わかりました、そのように、それじゃあこれ50銭、お前に小遣いだからな。はい、ありがとうございます。50銭こんなものもらっちゃったら、また私はね、旦那の味方でございますので、はい、あ、それじゃあ、はい、お先に。あら、あらら、あ、おめかけさん、おめかけさん、あら、小僧さんどうしたの？こんなところに駒が落ちてますね。え、大人なのにこんなもので遊ぶんですか？ああ、それね。ああ、違うのよ。これね、辻裏の駒、占いの駒なの。これを回して占ってるの。占ってるんですか？どんなことして？このね、赤い駒があるでしょ？これが私の駒。ね、こっちの黒い駒。これが旦那の駒。で、こっちの色のはげたぼんやりとしてる駒が、これがご本妻さんの駒なの。これを三ついっぺんに回しまして、旦那の駒が私の駒にコツンとぶつかったら、本日はこちらにお泊まりになる。ご本妻さんの駒とコツンとぶつかったら、本日はお帰りになると、こういうことを占って遊んでるんですの。へえ、面白そうですね。私、駒好きなんですよ。あら、気に入ったの？それじゃあ、これもあげるから。え、持ってってよ。あ、いいんですか？ありがとうございます。駒まで頂戴しました。ありがとうございます。うわー、たくさんもらっちゃってありがたいね。へえ、ただいま戻りました。あ、さだ、帰ってきた。どうだったい？うちの人、やっぱりどっかに目かけを囲ってたんじゃないのかい？どうなったい？え、見てきたのかい？あ、はい、お供いたしましてね。それでお友達と途中で会いましたのでね、飲んで帰るからって、遅くなるって、あ、お目かけさんじゃなかったですよ。あら、そうかい。私のトリックシグローだったんだね。ああ、そうかい、そうかい。すまないね、サダ。ありがとね、いつも。じゃ、ちょっとこれね、おだちん、小遣い。1円ありますから、これ懐に入れて構わないから。1円ももらえるんですか？わあ、こんな大きなお足ありがとうございます。1円あげたんだからね。もう一回聞くね。目かけはいたのかい？ああ、1円もらったらもうの、おかみさんの味方でございます。はい、おめかけさんのところに行きました。簡単だね、お前は。なんだ、悔しいね。

0: やっぱり目かけを囲ってたんじゃないのかい。で、今日はうちの人帰ってくるのかい。帰ってくるかどうかですか。あ、ちょうどいいものがあるんです。見てください、このコマ。なんだいそのコマ。これ辻裏のコマって言って占いに使うそうでございます。この黒いコマが旦那のコマでございまして、この赤いのがお目かけさんのコマでございまして、この色のはげたぼんやりとしたのがおかみさんのコマでございまして、なんで私のがそんなぼんやりしてる。いやいや、そんなこと言われたってしょうがないじゃないですか。これ一遍に回しましてね、旦那のコマがお目かけさんのコマにコツンとぶつかったらあちらにお泊まりになる、おかみさんのコマにコツンとぶつかったら帰ってくると、こういうことだそうでございます。まあくだらないことやってるのね。いいから早いとこ回しておくれ。わかりました、わかりました、回しますよ。私もこれ回したかったんです。まずはね、これね、おかみさんのコマから、はいはいはい、回りました。次ね、これね、おめかけさんのコマです。はいはいはいと回しましてね、最後旦那のコマでございます。旦那ごめんなさい、バレちゃいました、すいません、1円もらっちゃったんです。それじゃあ回しますよ。はいはいはい、回りました、コツン。はい、お泊まりでございます。早いね。なんだ、回した途端じゃないか、向こうにぶつかって。なこと言ったってしょうがないじゃないですか。今日は残念、お泊まりです。悔しいね。もう一遍回してごらんなさいよ。もう一遍ですか。占いなんていうのは一遍って決まってんですけど。わかりました、わかりました、回しますよ。じゃあもう一回回しますよ。それじゃあまずね、こちらです。おかみさんのコマをよいしょよいしょよいしょと、で、おめかけさんのコマを、何です、もっと離せ。あ、わかりました。これぐらい離れましょう。もっと離れろ。もっと離れます。もう、じゃあこれぐらい、ここ何離れま、わかりました。はあ、わかり、じゃあここで回しますね。よいしょよいしょよいしょ、これだけ遠かったら大丈夫ですよ。さあ、最後旦那のコマでございます。よいしょよいしょよいしょ、さあ三ついっぺんに回りました。おかみさん見てください、おかみさんのコマに動きがありましたよ。おかみさんのコマが旦那のコマに近づく近づく近づく近づく、旦那のコマが逃げる逃げる逃げる逃げる、コツン、お泊まりでございます。なんだい、こんな近くでやったのにおかしいんじゃないのか。もう一遍やってごらんなさい。何遍やったって一緒ですよ。ああ、これダメですよ。何遍やったって一緒です。なんでだい？なんでって見てください。これ旦那のコマ、肝心の辛抱が狂ってます。
1: 工業化工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す工業化工。桂銀次のラジオで落語、ラジ落。このコーナーは工業化工株式会社の提供でお送りしました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: 今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 光のこのコーナーの後にお送りしたのは国立高坂からさよならの夏。まだ夏にもなってないのにさよならの夏をかけたくなるこの気分、お分かりいただけるでしょうか。早く夏が過ぎてほしい。昔は夏が一番好きだったんですけれども、夜土地市内民にはということなんでしょうか。そして、ラジラクの後にかけたのはユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。これ日本語の曲ですよね。時々日本語のなんていうかこう言葉が聞こえてきたけど、初め何回か聞いたけどこれは一体何語だろうと思いながら聞いてたんですけれども、まあ軽快な曲で、なかなかこの巻き舌の日本語っていうのはちょっと珍しいですよね。楽しい曲だったと思います。さて5月25日、今日は何の日ということなんですけれども、1955年に広辞苑を、広辞苑ですね、あのでっかいでっかいでっかい、辞書が、発刊された日らしいです。でっかい辞書といいますと、私あの一応大学は出ております、福岡大学の法学部法律学科というところを出ておりますけれども、小さい頃から勉強が嫌いで、そんな人間が大学行くないと思うんですけれども、六法全書というのがあります。その六法全書も広辞苑も私の睡眠の道具、つまり枕にしかならなかったような気がします。振り返るにあたって、法律というのはこれはあの日本語と考えるとちょっと難しいですね。日本語というよりもパズルの組み合わせっていうふうに考えた方がひょっとしたらうまくいくのかもしれません。悪いことをしていない証明っていうのを違法性

客自由とか言ったりしますけど、なんでそんなややこしい言い方するんだろうと思いますが、まあ一つの単語として、単語の組み合わせによって法律がなってるというふうに考えた方がどうも勉強はしやすいのかもしれません。まあそんな私ですけれども、大学の時の私たちが学生時代にはよくお前なんか加山雄三だよねって言われたんですけれども、どういうことかというと、有料か不可という3つの段階で評価されますけれども、かつまりなんとかギリギリ合格点が山の上にあって、有は3つしかない加山雄三っていうふうなことをよく言われてました。私の場合は加山雄二で終わりました。雄が2つ、体育と日本史だけでしたね。あとは全部かで、まあよくぞ卒業できたもんだと。ある時学長から私の父宛に貴殿のご子息の成績について父上としてどうお考えになっておられるのかという厳しい学長からの頼りが来て、父親がおい息子よと、学長からこんなん来てるけどどうなんやって言われましたけど、ちょうどその時まあ就職も決まってましたし、ああ卒業できるから何もない、大丈夫大丈夫という感じで、まあスルリと卒業してしまいまして、そして、製薬会社に営業として入ったんですけれども、まあ頭が悪い割にはトントン拍子で、高校大学卒業して、そして今では一部上場の企業になってます。名前を言えばほとんどの方がご存知じゃないかなと思われる製薬会社には入ったんですけれども、まあ、そのあたりからちょっと世の中は舐めてましたよね。そしてこうなんて言いますか、あのはったりが効くタイプだったので、当時の上司がなんか勘違いされて、こいつは使い物になるぞと思ったらしいんです。そしていきなり新入社員の時から宮崎県を単独で担当するということになりまして、新入社員から3年半宮崎県の担当を任されました。新入社員っていうのは大概その福岡市内で上司の膝元で徹底的にしごかれるということだったんですけれども、なぜか3年半宮崎県を担当してさせていただきまして、そして宮崎のお得意先、まあ、薬局担当だったんですけれども、先生方がもう本当に優しいいい方ばっかりで、どうしても数字が足りない、なんとか数字ください、なんとか注文くださいって言って、ポンと注文、じゃあ分かったこれ送っときって言われると、とっても嬉しくて、ありがとうございます、これでなんとかノルマ達成しましたって言って喜ぶと、先生方も一緒に喜んでくださった、ああこれでいいんだと思ってたんですね。それからその後今度は大分県担当になりましたが、やはり気質の違いというのがあって、同じように得意先の前でありがとうございます、これで担当ノルマ達成しました、よかったって喜んでたら、ああそうけとか言って、その直後その得意先から会社の方に電話があって、お前んとこのあの担当の営業は何やと、俺らはバカにしとるのかというクレームが入ってきたんですね。でそこのあたりからだんだんだんだんやはりおかしくなってきて、基礎がちゃんとできてない、感謝の気持ちであるとか得意先のことをまず考えるっていうのを、基礎ができてない私はそれからかなり苦労しまして、そしてまあ大阪の方へ転勤となっていったわけです。そして大阪に転勤になってかなりの時間を過ごしましたけれども、どうしてもやはり車で営業する中でラジオを聞いてしまいます。そうするとそれまで九州にいた頃は私は実はジャイアンツファンだったんです。ところが大阪に転勤になって、もうどのラジオ番組をかけても阪神タイガースの話しかしないんですね。そのうちその当時のオーダースターティングメンバーを全部言えるようになって、残念ながら現在の阪神タイガースのスターティングメンバー全く知れません。佐藤さんというすっごいスラッガーがいるというのは知ってますし、藤川球児さんが、名監督で去年もリーグ優勝を果たしました。そこら辺は知ってますけれども、なかなか実は今のタイガースについてあまり実は知らないんです。ただ一旦タイガースファンになると、これは不思議なことにやっぱりずっとタイガースファンでいたいという気持ちには変わらないんですね。そこでメールを今いただいております。京阪特急さん、ラジオネーム京阪特急さんからですね、ありがとうございます。メッセージですが、おはようございます、にっこにこです。交流戦前に読売粉砕、立石ええの取った、交流戦パリーグファンの皆様へご連絡、中日戦の時中日サイドのベンチに森城があった。

場合はご注意くださいね。ではということです。京阪特急さんありがとうございます。ごめんなさい、今申し上げました通り、実はその現在のタイガースのことは実はよく知りません。私の頭の中には岡田バース掛布このラインアップから一つも動いてないというもう大昔のことなんですけれども、しかしあの時は良かったな、岡田戻ってきて掛布監督になってと思いますけれども、藤川さんが頑張ってるからいいですね。何なんですかね、中日戦の時中日サイドのベンチに森城があった場合はご注意くださいね、パリーグファンの方っていうことです。何なんでしょうね、ちょっと気になりますね。はい、そしてもう一つメールをいただいてます。ラジオネームいちごさん、いつもありがとうございます。富山さん、パーソナリティ、富山さん、リスナーの皆さん、おはようございます。晴れの予報ですが、今朝はまだすっきりしないお空ですね。先週末、門司港レトロに行ってきました。ずっと行きたいと思っていました。ようやく叶いました。一番は、出光石油創業者に由来する出光美術館が目的でしたが、門司港遊覧船での港巡りになど楽しかったです。港祭りが開催されていたので、ダンスイベント、ステージイベント、出展など多くの人でにぎわっていました。初めての門司港レトロに癒されました。よかったですね、とても素敵ですよね。特に門司港レトロと言いますと、なぜか分かりませんけれども焼きカレーが有名で、私も一度食べたことがあります。まあどこの喫茶店でも出てくるような焼きカレーでしたけれども、焼きカレーを名物にするというその発想が面白いですよね。そしてやはりレトロの雰囲気、レンガ造りのとっても素敵な場所ですので、皆さん機会があったらいちごさんと同じように一度お出かけになってみたらいかがでしょうか。そして今日は何の日なんですけれども、食堂車の日ですね。なんと明治32年1899年山陰鉄道、山陰ですよ、山陰鉄道の京都から三田尻間まで、で初の食堂車が運行開始をしたそうです。それからシーチキンの日とかね、アフリカデーとかいろいろありますけれども、いまいちこのピンとした今日は何の日っていうのがないですね。やはり広辞苑と言いますと、なんて言いますか、枕、六法全書と同時に私の頭の下にあったような、そんな感じです。さて7時台エンディングの曲が流れてきましたけれども、また8時台からデイリーデイリーのコーナー、その他いろいろと盛りだくさんでやっていきたいと思います。今日ここまで、パーソナリティ富山郁也がお送りしました。最後の7代最後の曲はララランドキャストで Another Day of Sun。

0: 愛知環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
3: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延川型背番号1番ゴールキーパーの田淵優です。優という字は両親が人に優しくなれるようつけてくれた字なので、人に優しい人間になれるように頑張ります。田淵優が8時をお知らせします。

おはようございます。時刻は8時を回りました。サンシャインモーニング延岡です。今日2026年5月25日月曜日、この番組は宮崎県延岡市にある FM 延岡のスタジオから、今朝は私富山郁也がお送りします。8時55分までのおよそ1時間お付き合いください。さて、スタジオから空を眺めますと、まだまだ雲の分厚い感じが残ってますけれども、これからはややお天気は回復していくんじゃないだろうかということですけれども、この 2,3 日はやはりかなり雨が、特に水曜日ですね、あさっては大雨というふうな情報が出ております。またもう一度詳しく後ほどお知らせします。先ほどメールをいただいた京阪特急さん、そしていちごさん、本当にありがとうございます。と言いますのが、私まだまだ新人ということもございまして、先週の月曜日とうとうメールがゼロという新記録を作り出しまして、だいぶ話の内容は持っていたつもりですけれども、さすがになかなかその話をつなげるというのが難しい。この仕事を始めて4月に4回、毎週月曜日ですので4月に4回、そして今月5月、今日が4回目、つまりデビューして8回目になります。だんだん地に足がついているような、そんな気がしてますけれども、この非現実感、なんで私がここのマイクの前で喋ってるんだろう、初めの数回はもう本当に雲の上を歩いているようなふわふわした感じで過ごしておりましたけれども、少しずつ慣れてきました。また3月頃から始めた発声練習および滑舌練習、これも繰り返し行ってきてますけれども、ボイストレーナーの方によると、早い人で3ヶ月ぐらいから効果が現れるんでしょということですが、まだ2ヶ月ぐらいですね。年齢は年齢ですので、ボイストレーニング、つまり滑舌練習や発声練習の効果が現れるのが、今年10月の最後の方、29日が私の誕生日、いよいよ70歳になるんですけれども、その頃にはなんかこう、あの人の声って聞きやすいよね、はっきり聞こえてっていう風になれればいいなと、黙々と練習はするつもりでおります。さて、それでは気になるお天気の情報を申し上げます。今のところまだ梅雨入りは発表されていませんけれども、今のところの予報ではなくて予想ですね、予想では、来週あたりからではないかなということになってます。まだ気象庁の方からはっきりした、梅雨明け情報は宣言されておりません。ではまず今日のお天気です。晴れ時々曇り、降水確率ですけれども、これから12時までが約 20%、 およそ 20%、 12時から午後6時までが 10%、 18時から午前0時までが 20%、 最高気温が27度、最低気温が20度、注意報が出てます。波浪注意報ですね。波がやや高いです。2.5 メートル、後 1.5 メートルのうなりを伴う波が発生しているようです。そして明日5月

26日、曇り時々雨、最高気温27度、最低気温21度、降水確率ですが0時から6時まで 20%、 そして6時から12時まで、正午までが 50%、 12時から18時までが 60%、 そして18時から午前0時までが 70% と、だんだん雨が強くなっていく模様です。花粉情報ですけども、今日明日とも少ないということになってますが、やはり十分な水分や塩分をとって活動されてください。大まかな週間天気情報です。27日水曜日、大雨になってます。降水確率 100%、 気温が最高気温26度、最低気温21度。翌5月28日木曜日、雨から一時雨、曇り一時雨ですね。最高気温がなんと30度まで上がりそうです。最低気温が22度、降水確率が 70%。 5月29日金曜日、この辺りから晴れが続いていきます。晴れ時々曇り、最高気温31度、最低気温が18度まで下がります、13度以上の気温差があります。注意しましょう。から30日の土曜日、最高気温30度、最低気温が16度、晴れ時々曇りです。そして31日日曜日も晴れ時々曇り、最高気温29度、最低気温16度。この週末にかけて天気は回復するものの、かなり暑さが厳しくなってくるようです。実はこのお天気情報なんですけれども、先週の月曜日、お天気があまり良くなかったのかな。そして翌日火曜日は午前中は天気だけれども、夜は 90% 以上の雨になりますよという天気情報を紹介した覚えがあります。そして火曜日、先週の火曜日迎えると、午前中は天気が良くて、みんな傘持って行ってよ、放送を聞いてた方はちゃんと傘持って行ってくださいよと思ってたんですが、とうとう夜まで降らなかったですね。降水確率 90% ですよ、翌日の。3日後とか1週間後じゃなくて、ということはそのまあ臨機応変に、大体のこんな感じだということぐらいで捉えてていいんじゃないでしょうか。しかし、やはりそういう天気情報というのは体調管理にもつながってきます。先ほど言いましたように、風邪とか妙な風邪が流行ってる、そこから結核も出てきてる、それから恐ろしいことに日本脳炎とかもちょっと出てきてるみたいです。十分に虫除けとかは注意されてください。さて8時台の1曲目いきます。ミセスグリーンアップルでダンスホール。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供によるデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーは各パーソナリティが夕刊デイリー新聞を読んでその気になる記事について紹介し、またそれぞれの感想および調べたことを発表っていうんでしょうか、放送していくというそういうコーナーです。今日はちょうど1週間前5月18日月曜日の第4面に掲載されてます令和のシニア夫婦事情、なかなか面白い記事があります。これはあるその探偵社の方が書いた記事をそのまま新聞に掲載されているような感じですね。経済的な守りを固める、これはシニアに限らないと思いますけれども、奥様方に、とても役に立つ情報かもしれません。ちょっと読んでいきます。若い異性に振り向いてもらおうと大切な老後資金に手をつけてしまうシニアもいます。長年二人三脚で美容室を経営してきたご夫婦、夫が70歳を超え、あら私と一緒、引退を考え始めた頃に異変が起きました。週末になるとまとまった現金を手に夫が外出するようになりました。不審に思った妻が携帯電話を確認すると、女性との膨大なやり取りが見つかりました。夫がホテルに誘い、相手からも今度行こうねと返信がありました。ショックを受けた妻は探偵社に調査を依頼、相手がキャバクラ勤務の女性だと判明しました。今日こそホテルへと約束していた日、夫は女性を伴ってタクシーに。ところがタクシーは女性の自宅前で停車し、彼女だけが降車、夫はそのまま帰宅したのです。別の日も同様でした。女性は思わせぶりなメッセージを送りますが、いざとなると体調が悪いとはぐらかす、その繰り返しでした。客観的に見れば女性にその気はなく、営業の一環であることは明白です。しかし夫は次こそはと多額の金銭をつぎ込みました。事態を重く見た妻はカウンセラーのアドバイスを受け、家計の管理体制を刷新、夫の小遣いを必要最低限に絞り、段階的に額を減らしていったのです。手元にお金がなくなると夫が店に行く回数は激減、女性も店を辞め、夜遊びは収まったかに見えました。がしかし話はここでは終わりません。しばらくすると夫は懲りもせず別の店に通い始めました。ただ前回とは違い、つぎ込める資金はありません。妻はあえて夫の店通いを静観し、家庭崩壊という最悪の事態を回避しました。

0: シニアの浮気トラブルは感情論ではなく経済的な守りを固めることが現実的な解決策になるかもしれませんという記事が載ってます。書かれたのは RCL 探偵事務所鈴木雅人さんという方なんですけれども、ちょっと調べましたけれども、これ全国的に展開している探偵事務所です。九州にはどうも福岡しかないようで、他は もし万が一その家庭崩壊につながるような原因というかそういう危険がある場合はやはり地元の更新所などに頼む方がいいんじゃないでしょうか。でこの RCL 探偵事務所は、例えば時間あたりいくらかというその単価がはっきり明示されてるんですね、ホームページ上では。で一般的に更新所とか探偵社を使うときにはいくらぐらい費用がかかるのかわからない、膨大な費用がかかってしまうんであればなかなか使えない。でもそのホームページ上にこれだけだっていうふうにはっきり明示されていればこちらも予算配分っていうのができますし安心して利用できるんじゃないでしょうか。そしてやはり探偵と言いますと探る側ではなく依頼する側ではなく依頼っていうかその探られる側から見るとまさにスパイ行為みたいに感じるかもしれません。探偵というとぼーぼー僕らは少年探偵団みたいな、やはりかっこいい、ことを思いますね。最近のアニメにもありますけれどもどうしても探偵というとどうしてもスパイを思い浮かべてしまいます。これ私事なんですけれどもやはり飲み屋さんで遊ぶときは割り切ってそのお店の中で楽しく一歩外へ出れば自分もお姉ちゃんも全く別人なんだと。お店でモテるコツっていうのはこの年になってだんだん分かってきましたけれども楽しく会話を盛り上げながら一部冷静な頭で全てこの自分がモテてるのはこのお店のこの時間の中だけというふうに割り切ってそして楽しく、お酒をいただき会話をする。そうするとお店の女性もとても安心されるみたいで本当に気さくにいろんな話をしてくれて、私もそのお酒を飲んであまり乱れるという記憶がなくなることはちょこちょこあるんですけれどもいわゆるハラスメント的なことはまずしないと自分では思っております。してるかもしれませんけど多分してないんじゃないかな。で、そんなに飲みに行くわけじゃないけれども非常に安心して女性の方が近寄ってくださるということがあります。それはやはり飲みに行く人間の、なんていうかわきまえてるところが相手にも伝わるんじゃないでしょうか。飲み屋さんでモテたいと思ったらわきまえていきましょう。ということでスパイにまつわる曲を2曲続けてお送りします。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込みお問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: 以上夕刊デイリー新聞社提供によるデイリーデイリーのコーナーでした。遊ぶときはね安全に楽しく遊びましょうね。さて先ほども言いましたように、これからちょっと僕の大好きな映画007この話をしていきたいと思います。私がこの入局してパーソナリティになったときに注意されたのがレイゼロというのはレイと呼ぶんだよ。例えば延岡の電話番号0982は0982ではなく0982と呼ぶようにっておっしゃってまいりましたけれども、先々月あたりからですか NHK がレイとは言わなくてゼロと言ってもいいよっていう風になってきてだんだん雰囲気が変わってきてます。ただ私の大好きな007 007を007と言ってしまうとなんかショーン・コネリーがお辞儀をしているようなそんな雰囲気があって全く雰囲気がなくなります。これは何といっても007もしくは

はい、以上大好きな007からテーマソングとロシアより愛を込めて。このロシアより愛を込めてっていうのは007シリーズの第2作になりますね、第1作はドクターノーでしたか、007を演じた役者さんは今まで6名いらっしゃいます、第1作目から4作目まででしょう

まずショーン・コネリー、素晴らしい、かっこいいというか、なんかおとぼけた感じがとても素敵な方。そしてあの次がジョージ・レイゼンビー、この方は1作しか出てません。そして3番目がロジャー・ムーアさん、この人が一番長いんでしょうかね、7作品に出てます。そしてティモシー・ダルタン、この人も2作品だけですね、あまり記憶に残ってない。そしてちょっとロジャー・ムーアさんと雰囲気が似たピアーズ・ブロスナンさんっていう方、この人は4作品出てます。そして最後、今まで一番最後になったのはダニエル・クレイグ。このダニエル・クレイグっていう人が世間では一番そのイアン・フレミングの書いた007にぴったりだ、最高のジェームズ・ボンドだというふうな評価があります。ただ他の方にすると、いやいやいや、ロジャー・ムーアでしょう、もう作品数も多いし、もうかっこいいですからね。ただこのロジャー・ムーアさんという人、007、007の映画をやめて、その後しばらくしてから、なんですか、コメディのスパイ映画に出てきたんですけど、一挙に老けましたよね。ただ私自身はやはりショーン・コネリー、ニヒルというか、まあ、かっこいいんだけどどこかおとぼけた感じがあって、そして格闘もそんなに強くはない、あのピストルの腕前もそれほど上手ではない、ちょっとドジなところがあるけれども、いろんなものに助けられて、そしていろんな問題を乗り越えていく、そんなイメージがあって、とっても愛着が湧くのがやはりショーン・コネリーさんで、このショーン・コネリーっていう方は大概その007とか、あるいはアメリカでのスーパーマンとか、そういった役をしたらその役のイメージが固定してしまうので、他の映画になかなか出にくいっていうことがあるそうですね。相当イメージチェンジをするか、人物像を自分で作っていかないと。ところがこのショーン・コネリーさんは007のイメージを定着するのが嫌だということで辞退して、そしていろんな作品に登場してます。思い当たるところでは、インディ・ジョーンズですね、で、インディのお父さん役をやったり、もうなかなか堂々たる、もう本当に素敵な俳優さんだったなっていう気がします。ショーン・コネリーさん主演の映画は数多くありますけれども、それでもやはりまずはこの007、そして2作目のロシアより愛を込めて、これはもともと放題が007危機一発っていう放題になってたんですけれども、何回か上映している間に今の From Russian with Love、 つまりロシアより愛を込めてっていう放題に変わっていきました。内容としてはロシア、今のソビエト、今のロシアですけど、当時ソビエト連邦の諜報員、つまりスパイで、タチアナさんっていうスパイがいて、そのタチアナさんがイギリスに亡命したい、そして暗号解読機を手土産に持って亡命するんだけれども、そのボディーガードをジェームスボンド007にしてほしいという依頼から始まります。で、ところがこれは実際は第1話でボコボコにされたスペクターという悪の組織が007を亡き者にして東西をそのかき乱してやろうということで、初めから罠だったんですね。そして、このタチアナさんっていう女性ですけれども、ダニエラ・ビアンキさんっていうイタリア人です。イタリア人が演じてます。ものすごい綺麗です。そりゃそうです、1960年にミス・ユニバースの準ミスに選ばれた方ですね。まあそっちの方のミス・ナナインコンテストとかいう人たちの話を聞くと、どうも、優勝したミスなんとかよりも実は準ミスの方が評価が高いことがあるんだよっていうふうに聞いたことがあります。まあそれはそうとして、とにかく綺麗な、いわゆるその時はボンドガールなんていう言葉はなかったですね、今でこそボンドガールというふうな言葉があるけれども、本当に女優さん、そして007の相手をしたまあ凄腕のソビエトの凄腕のレクターですか、これは解読してみなさい、いわゆるスパイが列車の中でジェームスボンドと格闘を演じます。その時にもうジェームスボンドがほとんど負けに近い、もうこれ勝負あったに近いところまで来たんですけれども、ボンドが持ってたアタッシュケースの中から金貨がポロポロと出てきます。で、そのベテランのスパイのはずの相手の

この方がその金貨に目を奪われてしまうんですね。でてめえもっとあるだろう、もっと出せみたいなことを言い出して、そこに隙が生まれて逆転してボンドが勝ってしまうという、そういう、戦闘シーンを覚えています。この本当にロシア人のスパイ、もう見るからに、まあ、ロシア人の顔の特徴ってよく分かりませんけれど もう見るからにこれはロシア人だなっていう感じなんですけれども、実はイギリスの俳優さんでしたということです。まあ、手に汗握る。でその次まだ第7人目、つまり本当の007になる役者さんはまだ決まってないようですけれども、おそらく今年来年あたりに決まるんじゃないだろうかと。で一番私としてはジェイソン・ステイサムさん、あの人にやってもらいたいな、イギリス人ですし、ご本人も007ジェームズ・ボンドの役をやるのが夢だということをおっしゃってたことがあるみたいですけれども、今のところ残念ながらジェイソン・ステイサムさんの名前は上がってきていないみたいです。でも次のジェームズ・ボンド誰になるのかな、ものすごい楽しみです。こういう映画の話をしてますともう時を忘れてしまいますので、もう大概のところにしといて、ありがたいメッセージをいただいてますのでメッセージを紹介します。ラジオネームアニーさん、アニーさんいつもありがとうございます。富山さん、スタッフさん、おはようございます。昨日は休みだったんですが、結局はイベント準備でパソコンとスマホとにらめっこしていました。休み取れたら高潮五ヶ瀬にでも行きたいなと思います。今日も良い一日をお過ごしくださいねということです。ありがとうございます。そうですね、イベントの準備、特に主催者の方は本当大変だと思います。また後ほどこれからのイベント情報をお伝えしていこうと思いますけれども、兄さん頑張ってください。では今日8時台3曲目いきますね。エメの八等星の夜。間違えました、六等星って八等星なんか見えないですよね。六等星も見えませんけど、すいません、エメの六等星の夜です。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: はい、六等星の夜。この天気のあんまり良くない時に雨が降っていても、例えば自宅で寝てても、自分の気持ちは天井を突き抜けて、雨を突き抜けて、そして雲を突き抜けて、夜空に満天に広がる星に思いを寄せて、どんなに雨が降っても地球の周りは素晴らしい星空があるんだ。六等星、肉眼ではまず見えないと思います。私なんか特に目が悪いので見えないと思いますけれども、数限りない星空に思いを馳せてみるのもいかがでしょうか。今日はちょっとダンスをしたくなるような気分の曲を思いにかけていますけれども、先ほどの007のテーマとこの曲はちょっと落ち着こうかというそんな感じです。後ほどまた紹介しますけれども、次にかける曲は小野リサさんというボサノバの歌手ですね。ブラジル出身の方で、私ボサノバとかサンバが大好きで、それをかけたいと思ってるんですけれども、あまりその曲が出てこないんですね。またそのうち少しずつ紹介していったらいいかなと思います。今後のイベントの情報を

簡単にお伝えします。ただいま8月31日までなんですけれども、日報海岸岩垣祭りっていうのがあってます。北浦の道の駅の柿小屋であるとか、あるいは、延岡市内でしたら国技館ですか、何か所か岩垣祭りをやってるみたいです。お食べになった方はスタンプラリー的な、商品が当たるというふうなこともイベントもやってるようです。岩垣といえば、私幼い頃、小学校4年生ぐらいでしたでしょうか、牡蠣というものを食べたことがなくて、ある日父親が今日は牡蠣の土手鍋だとか言って嬉しそうに帰ってきました、会社から。よくわからないんですけれども、いわゆる土鍋にの周りにそのお味噌を塗りたくって、そこに牡蠣をぶち込んで、そして鍋料理なんですけれども、生まれてこの方、食べ物で泣いてしまったのはあの時1回だけじゃなかったかな。もともと食べるの大好きなんですけれども、あの強烈なまずさ、まあ子供には分かんないですね。それ以来牡蠣というものは全く受け付けなくなって、もうあんなものはこうなんで食い物になるんだろうというぐらい牡蠣のことが大嫌いでした。ただ先ほども言いましたように、製薬会社に入って営業で宮崎県を回っている時に、高鍋の得意先がなんか七輪で何か焼いてるんですね。もうものすごく香りが香ばしい、いい香りがして、見ると牡蠣でした。高鍋の牡蠣ですね、有名ですね。小ぶりでとても美味しい、あまりにも美味しいその匂いに、すいません、ちょっと一つだけ食べさせてもらっていいでしょうかと言って一個いただいて、食べた時のその美味しさが、牡蠣ってこんなに美味しかったんだ、小学校4年生の時にあの食べさせられたあれは一体何だったんだというようなことがあって、それから私も牡蠣大ファンになりました。そして今までの中で、日報海岸の岩牡蠣はまだ残念ながら食べたことないんですけれども、今まで食べた中で岩牡蠣の美味しかったのは、実は伊勢志摩に行った時にある、割烹っていうか居酒屋さんですかね、岩牡蠣があるというと、時期はちょうど今頃でしたでしょうか、5月か6月か、やはり雨が降ってたと思いますけれど、そこでものすごい大きな岩牡蠣、それを生で食べさせてもらったんですけれども、これが牡蠣なの？もう濃厚な美味しいクリームチーズのような、とてもとても牡蠣とは思えない。同行していた友人がいたんですけども、彼はもう生もの絶対ダメなんですけれども、その牡蠣だけは食べました。あんまり美味しかったのでもう一個頼もうやということになったんですけれども、残念ながらお客様、それが今日の最後の一個でございますということで、それ以上は食べられなかったです。あれだけ美味しい岩牡蠣を食べてしまうと、あれ以上のものはまずないんじゃないかという、そういう変な先入観があって、日報海岸の岩垣祭り、ああどんなんだろうなと思いながら、実はまだ食べておりません。話が長くなりました。それから第46回 SSP 展というのが6月7日まで宮崎県総合博物館での2階で行っています。自然はこんなに美しい、こんなに美しいをテーマにした自然科学の写真 作品展ですね。神秘的で迫力のある作品がずらりと並んでいるそうです。それから今日5月25日、延岡駅のエンクロスで無料のお話いろいろというイベントがあるみたいです。1階のキッズスペース、時間は11時から11時20分までと、14時から14時20分まで、エンクロスではいろいろな親子で楽しめる、イベントであるとか、リトミックイベントですか、そういったいろいろなことを催しがあってるみたいなので、お時間のある方はエンクロスへ遊びに行ってみてもいかがでしょうか。ツタヤもあるし、スタバもありますし、とても素敵な場所になっているみたいです。それから先ほどアニーさんがちらっと言った、多分このことじゃないかなと思いますけど、雑貨でプラスというイベントが延岡総合文化センターでこの30日と31日に行われます。たくさんの出展者、それとキッチンカー、これもかなり来るみたいで、お時間のある方もぜひ足を運んでみてください。同時に31日ですけれども、延岡文化総合文化センターの隣にある勤労青少年体育館ですか、勤労体育館、ここで、いわゆる私がやってます居合道の演舞大会というのがあります。
10時過ぎから午後3時ぐらいまで

多分あると思います。現在に蘇ったいわゆる侍たち、侍カルチャーですね。みんな刀をしっかり持ってそれぞれ稽古にした稽古してきた積み上げてきたものをそこで、披露していって、まあ順位を競うというか、まあ、腕を高め合うみたいな、侍とか刀とかに興味のある方はちょっと覗いてみてもいかがでしょうか。それでは今日の8時台の5曲目になるんですかね、小野リサで、ベスティア。

メッセージをいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム風林火山さん、メッセージ。トミさん、スタッフさん、おはようございます。おとといはバイオリニストの石田康直さんですかね、のコンサートに行くのにチケット購入を買うため早朝から並んでゲットしました。8月のリサイタルがとても楽しみです。トミさんはギターだけではなくバイオリンにも興味がありますか？はい、バイオリンに興味あります。バイオリンっていうのは本当に音感が良くないとなかなか演奏できないですね。まあ、素晴らしい演奏を聞くとこの人の耳はどうなってるんだろうと思います。とても楽しみだと思います。今の お送りした小野梨沙さんの曲ですけれども、メロディーそのものは非常に単調でなんですけれども、いわゆるモノフォニックと言いますけれども、この単調なメロディーからどんどんその音が増殖していくんですね。ポリフォニックと言いますけれども、途中で演奏されてたのフルート、なんか素晴らしいですよね。こういう音楽に触れてとても幸せな時間を過ごさせていただいております。今後の放送なんですけれども、これが終わりましたら午前11時から1時までランチ南蛮、そして午後5時から7時までは家へ帰ろっと、そして午後7時からは延岡千夜一夜というふうになっております。それぞれ面白い番組を各パーソナリティが組んでいると思いますので、どうぞチャンネルそのままで、チャンネルっていうんですかね、メモリっていうんですか、 88.6 に合わせてください。そして、いろんな方のメールお便りをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ファックスでも受け付けております。ファックス番号0982210886、またホームページからも簡単にメールを送れることができます。その際は必ずラジオネームを添えてお送りください。あっという間に2時間経ちました。はっきり言って007の話は実はもっともっとしたいんですね。でもまあそれはこの次、またいつか、またオートバイの話もしていきたいかなと思います。来週の、まあ、計画ですけれども、この梅雨の雨を迎え撃ってやろうと、来週は楽しい雨の曲をいっぱい選曲しようと思っております。皆さん今日一日元気で頑張ってみましょう。雨の用意は忘れないようにした方がいいと思います。ここまで7時から8時まで最後の曲が流れてきましたけれども、お届けしたのは私富山郁也でした。最後の曲テイラースウィフトで Shake of It。 では皆さんごきげんよう。アディオス。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。